0: Хмельницький зазначає, що у столиці побільшало випадків наїзду електросамокатів на пішоходів, травмування дітей та літніх людей, а також дорожніх аварій за участю водіїв двоколісного транспорту. Хаотично залишені самокати блокують пішохідну інфраструктуру Києва. Автор звернення також закликав киян наслідувати приклад чернівців, де в серпні цього року прокат електросамокатів повністю заборонили з міркувань безпеки. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто набухо. Голос сили вінничан.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, що переплелися, поміж усіх своїх снів і кріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки,

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Штучний інтелект ніколи не стане людиною. Вчені вперше створили надміцний біоматеріал із бджолиного шовку. Далі про це і не тільки докладніше. Комп'ютерний вчений Пітер Денінг у своїй новій книзі заявив, що розробники штучного інтелекту опинилися в глухому куті через спробу створити розум без тіла. Головна перешкода полягає в тому, що машини ніколи не зможуть опанувати людський життєвий досвід, почуття та здоровий глузд. Наприклад, такі речі, як майстерність гри на скрипці, чи розуміння сарказму, просто неможливо оцифрувати та перетворити на код. Сучасні нейромережі лише вираховують статистику між словами, залишаючись абсолютно сліпими до їхнього справжнього змісту. Через це люди не здатні збагнути логіку рішень штучного інтелекту, а машини не можуть розуміти людські цінності та емпатію. На думку вченого, найбільша загроза штучного інтелекту полягає не в повстанні суперроботів, а в хаосі, який можуть створити автономні та байдужі до нас машини. Поки планета потопає в пластику, вчені шукають йому екологічну заміну в дикій природі. Дослідники Сполучених Штатів Америки вирішили відкласти вбік популярну павутину і звернули увагу на бджолиний шовк. Цей матеріал за своєю вагою в 5 разів міцніший за сталь, але при цьому повністю розкладається в природі. Генетики навчили мікроорганізми виробляти бджолиний білок і вже виділили з нього перші міцні прозорі плівки. Вирощувати таку сировину в лабораторії значно простіше, ніж примхливе павутиння. У майбутньому з цього екологічного дива створюватимуть надміцні хірургічні нитки, імпланти та навіть сучасний екоодяг. Чи знали ви, що джмелі вміють облизуватися від задоволення та незадоволено трясти головою? Дослідники з'ясували, що ці комахи демонструють емоційні реакції на різні смаки, які дуже нагадують міміку тварин. Після солодкого сиропу джмелі ритмічно висувають язичок, ніби смакуючи десерт. А от від гіркої чи солоної води вони починають кумедно трясти головою та лапками витирати рот. Оскільки такі рухи виникають уже після ковтка, вчені впевнені, це не просто автоматичний рефлекс, а реальна оцінка – смачно чи огидно. Це відкриття вкотре доводить, що навіть у крихітному мозку комах вирує своє маленьке емоційне життя. Археологи у Гватемалі зробили сенсаційне відкриття, вперше розгадавши ім'я стародавнього вченого цивілізації Майя. На стіні занедбаної кімнати дослідники розшифрували напис із іменем астронома – Сак-Тан-Вааш, що означає «білогрудий лис». Стіни цього приміщення були вкриті складними математичними розрахунками, що робить його схожим на кабінет сучасного професора. Давній математик ще у 781 році нашої ери без жодних телескопів вирахував тут траєкторію руху Марсу та Венери. Раніше науковці захоплювалися точними календарями Майя, але не знали жодного імені тих, хто їх створював. Тепер історія отримала перший офіційний доказ існування конкретного генія, який пояснював людям таємницю космосу. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нападник збірної Португалії Криштіану Роналду заявив про можливе завершення футбольної кар'єри наприкінці сезону. Британська бігунка першою в історії об'єднала 4 золота на Євро з легкої атлетики. 19-річний український воротар дебютував за дорослу команду Реала. Про це далі. Нападник саудівського Аль-Насра та збірної Португалії Криштіану Роналду повідомив, що поточний сезон може стати останнім у його професійній футбольній кар'єрі. Про це він заявив в інтерв'ю журналу Vogue. Криштіану Роналду продовжує виступати за саудівський Аль-Наср. Його чинний контракт з клубом розрахований до червня 2027 року. Водночас футболіст раніше не називав конкретної дати завершення кар'єри, хоча неодноразово говорив про наближення цього моменту. В інтерв'ю журналу Vogue Роналду вперше назвав орієнтовний період, коли може завершити виступи. Футболіст зазначив, що поточний рік може стати останнім у кар'єрі. Британська спринтерка Емі Гант стала першою спортсменкою в історії чемпіонатів Європи з легкої атлетики, яка здобула 4 золоті нагороди на одному турнірі. Чемпіонат Європи 2026 проходив у Бірмінгемі з 10 по 16 серпня. Перед турніром британка заявляла про намір поборотися за 3 індивідуальні золоті медалі – на 100 і 200 метрах, а також у жіночій естафеті. У підсумку вона завершила чемпіонат із 4 перемогами. На дистанціях 100 та 200 метрів, а також у складі естафетних команд 4 на 100 метрів, жіночій та змішаній. Мадридський «Реал» у неділю 16 серпня провів заключний контрольний поєдинок у межах підготовки до нового сезону. Суперником команди став німецький «Шальке», який мадридці перемогли з рахунком 3-0. У матчі тренерський штаб мадридців задіяв усіх 3 воротарів. Перший тайм провів Тібо Куртуа. Після перерви на поле вийшов Андрій Лунін, а наприкінці зустрічі свій шанс отримав і Ілля Волошин. Лунін зіграв понад 40 хвилин після виходу на заміну. За цей час українець здійснив 3 сейви та не пропустив жодного гола. На 87-й хвилині його замінив Волошин, для якого це був перший матч за основну команду «Реала». 19-річний голкіпер провів на полі завершальні хвилини зустрічі. За відведений час Волошин допоміг мадридцям зберегти перевагу в рахунку та завершив дебют за дорослу команду «Реала» із сухими воротами. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. «Місто над Бугом». Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд запустив створення донорської платформи. Стартував відбір українських технологічних компаній для участі у бізнес-форумі в Японії. Мережа супермаркетів «Новус» здійснила свою найбільшу експансію на західний ринок України. Про це слухайте далі. Уряд запустив створення донорської платформи інформаційно-комунікаційної системи для управління проєктами фінансування у сфері протимінної діяльності. Завдяки цій платформі донори зможуть бачити актуальні потреби та фінансувати конкретні проєкти. Державні органи і громади подавати запити в єдиній системі, оператори протимінної діяльності звітувати про реалізацію проєктів. Система автоматично виявлятиме дублювання запитів та допомагатиме уникати неефективного використання ресурсів. Платформу створюватимуть кошти міжнародних партнерів без використання бюджетного фінансування. Дослідний режим роботи має розпочатися не пізніше 31 березня 2027 року. Мінекономіки оголошує відкритий відбір українських компаній для участі в японсько-українському бізнес-форумі передових технологій 2026, технологічний потенціал України та можливості співпраці з японськими компаніями. Форум відбудеться 20 жовтня і стане майданчиком для презентації українських технологічних рішень японському бізнесу та пошуку нових можливостей для співпраці. До участі запрошуються українські компанії, зацікавлені у співпраці з японським бізнесом та у виході на японський ринок, які працюють у таких сферах: дрони і безпілотні системи, робототехніка та автономні системи, штучний інтелект та кібербезпека, медичні технології, електроніка та інші передові технології. Обов'язкова умова – продукт або технологічне рішення компанії має бути цивільного призначення. Спочатку повномасштабної війни компанія відкрила перші два супермаркети у Львові загальною площею понад 3200 квадратних метрів. Кожен супермаркет компанії «Новус» має понад 13,5 тисяч одиниць товару, власне виробництво, майстри смаку і категорію «Фреш». Мережа зробила окремий акцент на крафтові продукції львівських і західноукраїнських виробників. Це найбільша експансія мережі супермаркетів «Новус» на західний ринок України. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці планують покращити стан Вишенського озера та пов'язаних з ним водойм. До 17 вересня призупинено подачу гарячої води за кількома адресами. На Вінниччині через планові ремонти обмежили газопостачання. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці планують покращити стан Вишенського озера та пов'язаних з ним водойм. Міська рада розпочинає комплексну роботу з покращення екологічного стану Вишенського озера, який є частиною ставу Поділля і всього каскаду пов'язаних водойм. На першому етапі буде проведено дослідження якості води по всій протяжності водойм. Здійснено пошук джерел забруднення, ліквідовано незаконні каналізаційні скиди. Також місто працюватиме з дощовими стоками, які змивають забруднення з доріг та міських територій та з природним відновленням водойм. Одночасно планують оновити простір навколо Вишенського озера, провести реконструкцію дощової каналізації, облаштувати пляж і прилеглу територію, щоб зробити її комфортнішою та безбар'єрною. У Вінниці до 17 вересня призупинено подачу гарячої води за такими адресами. Вулиця Богдана Ступки, 17-21, Гаспринського, 10-12-14 та Ріпіна, 18. Працівники комунального підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» проводитимуть профілактичні роботи в котельні, повідомила цілодобова варта міської ради. На Вінниччині обмежили газопостачання споживачам кількох населених пунктів. Планові ремонти на газових мережах проводять в селі Бухоники Вінницького району, селищі Теплик та селі Мелешків Гайсинського району. Роботи виконують для забезпечення належного технічного стану мереж та безпечної подачі газу споживачам. Газопостачання відновлять по мірі виконання запланованих робіт. Для безпеки споживачів відновлення подачі газу фахівцями Вінницької філії газмережі буде проводитися за наявності мешканців у своїх будинках та квартирах. У мене все. Почуємось.
2: Місто над Бугом. Величне. Красиве.
0: Все буде Україна.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день збадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаю. Вітаю на хвилі міста над Бугом. І розповідаю про те, що сьогодні вже середа, екватор тижня, 19 серпня на календарі. Всіх іменинників хочеться привітати з днем народження. Нехай здійснюються обов'язково всі ваші мрії. Пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в нашому ефірі. І нехай всі ваші мрії обов'язково, ще раз наголошую, здійснюються. Яна Колодинська, доброго Сергій раночку. Філатов поруч із вами. І ще хочеться нагадати про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. Там найцікавіша, найактуальніша інформація саме для вас. Якщо ви спитаєте, що сьогодні з погодою, ми залюбки вам дамо відповідь на це запитання. Плюс 12, плюс 15 зранку, мінлива хмарність, але без опадів. В день плюс 21, плюс 22, можливі невеликі опади у вигляді дощу. І ввечері плюс 23, плюс 19, без опадів, мінлива хмарність. Найтепліше. За останні 130 років було, як ти думаєш, коли? В 1946-му і в 2024-му було плюс 35 градусів
3: Цельсія. Я ж бачу по очам.
2: Бачу, що хотіла і що сказала. А в 2015 році було найпрохолодніше, плюс 6 градусів Цельсія.
3: А погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти. Якщо квіти в юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо вдень буде сухим, то й осінь буде сухою. Мокрим день буде, мокра буде осінь. А якщо ясним, слід готуватися до суворої зими.
2: Сьогодні в Україні день пасічника. Вітаємо всіх причетних.
3: І, до речі, сьогодні у нас буде гість, який буде розповідати про бджолярство Вінниччини.
2: Мед буде солодко. Так, Міжнародний день банта сьогодні, Міжнародний день орангутанга сьогодні, Всесвітній день фотографії. Ти полюбляєш фотографуватися?
3: Так, і у нас знову буде гість.
2: У нас сьогодні буде ще й фотосесія.
3: Обов'язково.
2: Медова фотосесія на місто над Бугом. Ну що ж, Всесвітній день гуманітарної допомоги, день перетворення на метелика, день поштової марки, день лікаря китайської медицини, день картоплі, день гарячої та гострої їжі, день коктейлю «Чорна корова», день м'якого морозива, день медичного дозиметриста. Багато до чого сьогодні є доєднатися, обирайте для себе саме те, що вам до смаку. Рухаємось далі і насолоджуємось разом з вами безліччю ранкової музики. Все буде клас, прокидайтесь!

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом Вінницька громада вчергове передала необхідне обладнання бійцям 120-ї бригади ТРО. Захисники отримали 4 автомобілі та 200 FPV-дронів. Це вже 34-та передача допомоги, яку Вінниця надає для цього підрозділу.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 120-та окрема бригада сил територіальної оборони ЗСУ днями отримала чергове поповнення техніки від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу.
2: Так, в межах пріоритету безпека та оборона, на який у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень, бійці отримали 200 FPV-дронів та 4 позашляховики.
3: Отримані пікапи забезпечуватимуть логістику підрозділів, а FPV-дрони допоможуть ефективніше знищувати противника на передовій.
2: З оборонцями зустрілися також секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський, заступник міського голови Андрій Очеретний, депутати міської ради і координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Світлана Куца та Олександр Чернеха.
3: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році. До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У середмісті Вінниці стартували роботи з облаштування інклюзивного дитячого майданчика. Проєкт передбачає встановлення близько 17 малих архітектурних форм, серед яких гойдалки-балансири та інші дитячі ігрові комплекси. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці розпочали будівельні роботи на дитячому майданчику на Європейській площі.
3: Локація увійшла до переліку об'єктів першого безбар'єрного маршруту міста, який Вінниця реалізує в межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та території України «Рух без бар'єрів». Роботи фінансують з бюджету Вінницької міської територіальної громади. На місці старого майданчика облаштують сучасний простір з елементами інклюзії. Він буде комфортним і зручним для всіх дітей, зокрема з підвищеними потребами у доступності.
2: Проєкт передбачає встановлення близько 17 малих архітектурних форм, серед яких гойдалки-балансири та інші дитячі ігрові комплекси. Також на майданчику з'явиться травмобезпечне гумове покриття, нова тротуарна плитка, лавки та урни. Простір облаштують в одному рівні, без порогів та перепадів, щоб ним було зручно користуватися всім дітям.
3: Європейська площа розташована безпосередньо в межах першого безбар'єрного маршруту Вінниці. Він має об'єднати ключові точки тяжіння міста. Заклади охорони здоров'я, ЦНАП, суд, культурні та торговельні установи, ветеранський простір та інші об'єкти. І забезпечити сучасне пересування для людей з інвалідністю. Людей старшого віку, батьків із дитячими візочками, людей із тимчасовими травмами та інших маломобільних груп населення.
2: Це та інші новини на сайті містонадвугом.com.ua.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Згідно з розпорядженням міського голови від 17 серпня 2026 року, номер 140, 71-ша сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 28 серпня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
2: Соціальна реклама.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Говоримо про контрастний душ і чому він вважається дуже корисною б'юті-звичкою. Якщо контрастний душ досі асоціюється у вас лише зі спортсменами та прихильниками загартовування, саме час поглянути на нього інакше. Це про

0: систему, тому сонливість проходить швидше, а концентрація підвищується.
1: Так, і як ми вже сказали, покращує кровообіг. Чергування температур змушує судини реагувати на зміни, завдяки чому посилюється кровотік.
0: Зменшує набряклість. Прохолодна вода може допомогти освіжити обличчя вранці та зменшити припухлість.
1: А ще полегшує стан після тренування. Контрастний душ може тимчасово зменшити відчуття втоми та скутості м'язів. Водночас дуже холодна вода одразу після силових вправ – не найкращий варіант для тих, хто працює над набором м'язової маси.
0: І покращує самопочуття. Короткий вплив прохолодної води активізує організм і може подарувати відчуття енергії. При цьому контрастний душ не спалює жир і не позбавляє целюліту. Ефект більше підтягнутої шкіри після процедури може бути лише тимчасовим.
1: Але не потрібно відразу ставати під крижану воду. Спочатку прийміть звичайний теплий душ, а наприкінці на 15-20 секунд увімкніть прохолодну воду, потім поверніться до теплої. Для початку достатньо всього двох циклів. Через тиждень можна збільшити прохолодний етап до 20-30 секунд і зробити три цикли. Якщо організм звик, поступово знижуйте температуру.
0: Отже, напишіть нам, чи полюбляєте ви контрастний душ, чи ні. А ми тим часом рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: В Оратівському лісництві на Вінниччині відновили роботу фазанарію, який тривалий час не працював. Лісівники вже отримали перший виводок із закуплених 250 інкубаційних яєць та сформували 18 маточних сімей для подальшого розведення птиці. Про це інформують на сторінці «Ліси України».
3: Фазанарій розташований на території площею 1,4 гектара. Тут є приміщення для утримання молодняка та маточного поголів'я, інкубаторний цех, два брудери та вольєр для напіввільного утримання. До складу кожної з 18 маточних сімей входять один самець і 5-6 самок. Для птиці також закуповують спеціалізовані корми та формують раціон залежно від віку фазанів.
2: Найближчими днями в Оратівському лісництві очікують ще близько 60 пташенят. Наступного року вирощених фазанів планують випускати у природу, щоб підтримувати та збільшувати чисельність фазана звичайно звичайного в мисливських угіддях. Паралельно планують збільшувати маточне поголів'я.
3: А на нашому сайті є таке досить миле відео, де зображені всі ці милі тваринки, які будуть жити у вінницьких лісах.
2: Отже, заходьте, дивіться. Ну, а ми тим часом рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом американець звернувся до Смітсонівського інституту та вимагав визнати його законним власником музейного експоната. У Смітсонівському національному музеї природної історії США зберігається один із найдивніших експонатів. Вставна щелепа, до якої прикріпилася східна устриця. У 1954 році американець Джордж Чески побачив фотографію цієї знахідки в газеті і вирішив, що молюск привласнив саме його втрачений зубний протез. Експонат потрапив до Смітсонівського інституту ще у 1898 році. Його виявило днопоглиблювальне судно в затоці Чесапік. Разом із протезом збереглася устриця, яка приросла до нього. Побачивши фотографії у Washington Star, Чески був переконаний, що впізнав свою загублену щелепу. І він розповідав, що втратив протез під час риболовлі, коли разом із друзями пішов купатися, а зуби випали з його рота. Американець звернувся до Смітсонівського інституту та вимагав визнати його законним власником цього експонату. Однак музей відмовив йому. Причина виявилася максимально простою. Протез знайшли у 1898 році, тоді як Чески народився лише через 13 років у 1911. Тож претендувати на нього він фізично не міг. Така ось історія, але якщо 1898 року знайшли цей протез, він виглядає досить сучасно, я б навіть сказав. Як його зробили, невідомо, але подивіться обов'язково.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуском про таке. У новому році вінницьких школярів харчуватимуть безкоштовно. В агрономічній громаді покращують умови роботи соціальних працівників. Вінницькі самбісти вибороли 6 нагород на змаганнях в Івано-Франківську. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці встановили нову вартість одноразового харчування для дітей. З 1 вересня для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти вона становитиме 50 гривень на день. Для учнів 5-11 класів – 60 гривень. Про це йдеться у рішенні, яке ухвалив виконавчий комітет Вінницької міської ради. Програму забезпечення школярів гарячим харчуванням профінансують коштом бюджету. Тож батькам за шкільні обіди чи сніданки сплачувати не доведеться, говорить директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.
2: З 1 вересня дійсно всі учні 1-11 класів мають бути забезпечені одноразовим гарячим харчуванням. У нас таких дітей майже 43 тисячі, але знову-таки це оперативні дані, тому що ще триває прийом заяв. Це стало можливим завдяки державній субвенції, яка надійшла. Потім співфінансування з бюджету Вінницької міської громади, на що потрібно 40 мільйонів, тому що цього року піднята вартість харчування для дітей молодших класів залишається 50 гривень, для дітей середньої і старшої школи 60 гривень. І, зрозуміло, для цього нам потрібно було, для того, щоб харчувати, ну, вдвічі в нас збільшилась кількість дітей, які ми харчуємо. Минулого року це було 26 тисяч. То потрібно було облаштувати і як харчоблоки, так і обідні зали. Уже виконані повністю роботи по харчоблоку і обідній залі 18-го ліцею. Він модернізований, осучаснений, там стоять обладнання, там оновлена обідня зала. У нас є проєктно-кошторисна документація 22-й ліцей, ми теж подаємо його на субвенцію.
1: В агрономічній громаді продовжують покращувати умови роботи фахівців соціальної сфери. Ще троє працівників Центру надання соціальних послуг отримали сучасні електроскутери для службових поїздок та відвідування громадян, яких вони обслуговують. Як йдеться у повідомленні агрономічної сільської ради, кошти на придбання транспорту передбачили у місцевому бюджеті в межах програми соціального захисту населення. Нові електроскутери мають зробити соціальних працівників мобільнішими, щоб вони змогли швидше доїхати до підопічних, скоротивши час на дорогу. У Гнівенській громаді відбудеться захід до 35-ї річниці Незалежності України. Цієї суботи о 17-й годині у місцевому будинку культури відкриють авторську виставку Людмили Поворознюк «Лялькова енциклопедія українського костюма». Працюватиме благодійна виставка-продаж бісерних виробів, декоративних свічок і трав'яних чаїв. Охочі зможуть зробити атмосферні фотосвітлини на згадку, а також послухати виступи творчих колективів громади і задонатити кошти на підтримку ЗСУ. Вінницькі самбісти вибороли 6 нагород на змаганнях в Івано-Франківську. Кубок України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок пройшов 14-16 серпня. Змагались майже 250 спортсменів та спортсменок з 18 областей України. Вінницю на змаганнях представили четверо вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5. Золоті нагороди вибороли Артем Мрочко та Аміна Малюта. Аміна також здобула срібло у спортивному розділі. А бронзові медалі у вихованців цього ж закладу Артема Мрочка, Артема Зіміна та Олега Кобенди, повідомив міський спорткомітет. У мене ж все. Почуємось.
3: Над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову повертаємось на хвилю міста над Бугом. Ви нас можете не тільки чути за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». Сьогодні з Яною з'ясували, що сьогодні відзначають День фотографа. Одразу хочеться привітати всіх фотографів, всіх причетних до цього. Ну і, звісно, з цього приводу ми не могли не запросити в цю студію вінницького фотографа, я б навіть сказав, вінницького відомого фотографа Валентина Порохняка. Валентин, вітаємо вас в нашій студії.
3: Добрий ранок.
2: Добрий ранок. Зі святом. По-перше, по-друге, розповідайте, як почався, як взагалі відчувається День фотографа? От прокидаєшся і розумієш, що День фотографа, що воно як?
3: Ну, так як ранок почався з 7, я прокинувся в 7, ну, майже як на весілля встав.
2: А на весілля, до речі, треба раніше прокидатися, якщо працювати на весіллі?
3: Я скажу так, що раніше, десь там років 6 назад, 5 назад, то рано починались весілля. А зараз починаються там 9-10, десь так.
2: Тобто, не... Вже штучний інтелект сюди дістався. І, до речі, питання з цього приводу. Штучний інтелект, одразу так, він як зараз, допомагає, чи заважає, чи взагалі потрібен, чи не потрібен?
3: Допомагає. В деяких випадках допомагає, тому що, наприклад, якісь предмети прибрати вручну, як в фотошопі, це дуже довго, а штучним інтелектом набагато швидше.
2: Набагато швидше. І бувають такі моменти, що замовники кажуть, та там нас просто пофоткає, а ми там всі вже самі зробимо.
3: Ну, часто таке буває.
2: Серйозно?
3: Да, часто таке буває. Кажу, скиньте нам ісходники і все, нічого там не робіть.
2: Що мені подобається завжди в професійних фотографах, ну, не завжди, давай так, в переважній більшості, напевно, ще моментів. І це, напевно, що тригерить професійних фотографів. Коли ти обробляєш, там, не знаю, добу обробляєш фото, ти все скидаєш замовнику, замовник фільтр раз зверху і все.
3: Ну, часто таке буває, да. Потім дивишся ці фотографії, а вони якісь червоні, зелені. Ну,
4: так,
3: трохи напрягає.
4: Давайте так, спочатку. Так. Як взагалі прийшли до фотографії? Чи пам'ятаєте свій перший знімок, свою першу роботу?
3: Перші знімки в мене були на плівку. Знайшов, да, у батька знайшов фотоапарат. Він раніше теж займався фотографією. Ось знайшов «Зеніт», і я на «Зеніт» фотографував, проявляв цю плівку. Потім з'явились у нас ці лабораторії в Вінниці, можна було в лабораторіях проявляти фотографії. І саме таке, пам'ятаю, страшне, коли ти щось таке цікаве там пофоткав, відносиш цю лабораторію і думаєш, блін, щоб тільки їх там не бачили, ці фотки. Ну, часто ж таке бувало,
2: так,
3: якщо пам'ятаєш.
2: А сьогодні що для вас фотографія? Професія, творчість чи спосіб дивитися на світ?
3: Так як я вже, мабуть, більше 18 років займаюся фотографією, то для мене воно в пріоритеті як творчість. Тобто я гроші ніколи на цьому не, ну, якби акцент не ставив ніколи. Тобто мені в першу чергу це кайфанути від цього.
2: Є якісь ідеї, от з'являються творчі ідеї, коли вони з'являються взагалі? Зранку, в обід, вночі, в які навесні, влітку?
4: І що взагалі хочете фотографувати? Що фотографуєте? Розкажіть нам детальніше.
3: Про ідеї. Як з'являється ідея в мене? Тільки десь в якихось подорожах, на відпочинку. От я десь поїхав, нове місце, побачив якісь нові локації, нових людей, нові знайомства, і тоді якісь приходять цікаві ідеї. Ось, а ваше питання вже забув.
4: Що фотографуєте? Що найчастіше?
3: Що найчастіше? Найчастіше, мабуть, весільна зйомка. Весільна і інтер'єрна. Тобто мені подобається інтер'єр, тому що там взагалі немає людей. Я відпочиваю від весіль. І весільна фотографія. Ну і полюбляю Вінницю фотографувати. Можна сказати так, для максимальної душі, для максимального комфорту.
4: Яка Вінниця в кадрі? Вона фотогенічна? Що Вінниця? Найчастіше фотографуєте?
3: Звісно, Вінниця у нас дуже гарна. За моїми спостереженнями останніх там 10 років Вінниця дуже змінилась. Кожен день з'являється, ну не кожен день, кожен там сезон, кожен рік з'являються якісь нові цікаві локації, щось ремонтується, щось додається. Я би сказав, фотогенічно.
2: Є професійна деформація, тобто коли йдеш містом чи десь ідеш взагалі, о, бачу кадр.
3: Є таке, так, да, я не так часто я гуляю з самим фотоапаратом, тому що, ну, його треба сумку для нього, і інколи бачу цікаву таку, цікавий ракурс, я його фотографую на телефон. Якщо я бачу, що от реально воно на телефоні навіть класно виглядає, я прийду на наступний день, там вичислю гарну погоду, цікаву, там, чи ранок, чи вечір, чи може туманчик, чи сніг там піде, і туди обов'язково прийду і зроблю фотографію вже на камеру. Що з телефона, ну, нікуди цю фотку особливо не використаєш.
2: Що складніше, знайти класну локацію чи класну модель для локації?
3: Модель? Яку?
2: Дівчину, хлопця, модель. Збірний образ.
3: Скоріше всього, локацію. Людей більше.
2: Так.
3: Да, людей більше, чим локацію.
2: Люди взагалі, ну, вміють позувати, ну, в переважній більшості чи ні? Чи, ну, є такий момент, що от хтось вміє, клас, заходить, що не кадр, клас.
3: Дуже часто таке буває, коли починаєш фотографувати весільну пару, і вони одразу, перше в них слово таке...
4: А як стати?
3: А що робити? А куди руки поставити? Я говорю, розслабтесь, довіряйтесь мені і будемо фотографуватись. Тому що я вже дуже багато пар відзняв, я вже знаю, як до кожного, можна сказати, підійти. І, звісно, я допомагаю в цьому. Як стати, яку прийняти позу цікаву. Зазвичай я стараюсь під час фотосесії розмовляти з молодятами, щоб ловити справжні емоції, щоб вони відволікались.
2: А як взагалі зараз стати справжнім фотографом? Ну, фотограф – це майже той самий художник, так? Для цього потрібно навчатися, мати якесь певне бачення, якийсь хист, якісь влаштовані навички.
4: Або ж практично у кожного є телефон із камерою? І кожен із нас може бути фотографом,
3: ну,
4: чи ні?
3: Ну, мені часто задають таке питання, починаючи фотографи, там, чи хто хоче тільки починати фотографувати. Я скажу так, що в це потрібно закохатись, в цю справу, і тоді воно якось само собою, ти і підшукуєш якісь майстер-класи, і підшукуєш якусь літературу, і набираєш якісь навички. Тому я думаю, що фотографом може стати кожен, якщо ти любиш свою справу.
2: А є якісь секретні фірмові місця в Вінниці, якими користуєтесь, ну, мовно кажучи, тільки ви? Ідемо фотографуватися там, і це от Валентин Борохня.
3: Ну, є такі локації.
2: Є.
3: Да,
2: перелік,
3: є,
2: будь,
3: да,
2: ласка.
3: А ні, перелік я не скажу.
4: А по секрету, поза ефіром, скажете, де?
3: Ну, скажу, пару локацій. Ну, дивлячись, да, дивлячись, яка задача. От що потрібно, який результат дати. От є різні... Мені от подобаються деякі місця із-за світла. Тобто, то, що там гарне світло ввечері, там, чи зранку гарне світло. Туди я інколи привожу, ну, не інколи, а частенько привожу замовників і там фотографую.
4: А, до речі, Вінниця вдень чи ввечері краще по фотографії?
3: Однаково.
4: Однаково?
3: Однаково. Щодень, що ввечері. Ну, це різні настрій. Це як ви зранку гарно виглядаєте, і ввечері гарно виглядаєте. Ну, більше скажу, що зранку. Більше зранку Вінниця гарніше. Я от зараз їхав на самокаті, от, і ці промінчики пробивають через ці дерева. Ну, клас.
2: Вже можна брати фотоапарат, з фотоапаратом вже проїхатися.
3: Можна.
2: Є улюблений кадр Вінниці у вас? І яка його історія цього кадру, якщо він є? Я запитав, і я згадав один кадр. Зараз чи співпаде, чи ні?
3: А, ну, панорамом,
4: а я також згадую таку вечірню Вінницю, у вас на фото є восени.
3: Музей, не музей Пирогова, а...
4: От не пам'ятаю, де саме, але...
3: Там панорамна фотографія, там, мабуть, універ.
4: Може бути.
3: З цього, я не буду казати, з якого торгового центру, але на урожаї я фотографував.
4: Угу.
3: От, то, можливо, вона...
2: А я згадав Соборної трамвай.
3: Теж непогано, це вертикально, мабуть, фотографія, вже не пам'ятаю.
2: Не пам'ятаю, так? я не можу сказати, але чомусь мене зразу так. Валентин Порохняк, трамвай. Ага. Ну, така у мене асоціація чомусь так.
4: Так, ми свої улюблені кадри згадали, ваш улюблений кадр.
3: Блін, я не можу так сказати. У мене кожен новий якийсь класний кадр, він в мене стає улюблений. Такого прям щоб я виділив прям один якийсь, ну, не може бути. 10 може бути, 10 кадрів класних. Одного не можу виділити.
2: На сьогоднішній день потрібна камера, фотокамера фотографу, чи можна користуватися і мобільними телефонами?
3: Можна мобільним телефоном користуватися, якщо далі цього телефона фотографії нікуди не підуть.
2: А, воно що.
3: Якось так от.
4: Чи буває так, що от найкраща фотографія, яка от зафорсилася по всій Вінниці, була зроблена зовсім випадково?
3: Стосовно, ну, самого міста?
4: Так. Чи все ж таки ті фотографії, які ми знаємо, вони зроблені все ж таки сплановано, заздалегідь?
3: Якщо природу знімати, то, мабуть, треба планувати. Це треба планувати. Якщо, наприклад, якісь живі цікаві емоції там на весіллях, на якихось зйомках, то бувають дуже часто хороші кадри саме випадкові.
2: Що,
3: ну, якось так.
2: Що порадимо людині, яка хоче фотографувати, наразі, ну, не намагається фотографувати на телефон тільки. І взагалі, який мінімум потрібен з обладнання для того, щоб фотографувати?
3: Мінімум – це хоча б якусь простеньку там дзеркальну чи беззеркальну камеру. І хороший об'єктив. Мені дуже часто, прям, не знаю, там раз в тиждень точно задають фотографи такі запитання, хто тільки починає, а що краще взяти, там, який об'єктив, який фотоапарат взяти. Я говорю, беріть простенький фотоапарат, ну, хороший об'єктив. Об'єктив – це, мабуть, 70% хорошого кадра. Тобто 30% – це сама камера, там воно саме як розрішення і зручність, як працювати. А щоб спробувати і зрозуміти, чи воно твоє, чи в тебе щось може вийти в майбутньому, то можна почати з простого. Я от, наприклад, десь років 10 назад почав цікавитись металошукачем.
2: Угу.
3: І мені один професійний, професійна людина, яка цим займається, каже, купи собі простенький. Саме простий, тому що там є такі дорогі, там і по 100 тисяч, а дивись, там і по 200 тисяч. Каже, купи собі там за пару тисяч і просто попробуй, чи воно тобі зайде. Я походив, полазив по цих полях, знайшов там пару цих монеточок. Ну і зрозумів, що це не моє. І я його продав за майже ті самі кошти. От. І так само, я би сказав, фотографію. Спробувати на простенькому, якщо воно реально твоє, заходить, тоді починаєш краще щось купляти і ростеш, ростеш, ростеш.
2: Швиденький бліц. З чого починається ваш ранок?
3: Мабуть, 70% це фотошоп.
2: З фотошопу починається?
3: Так, поки очі свіжі, я постійно працюю зранку. Я ввечері майже не працюю. Я люблю з самого ранку працювати, тому що очі відпочили після ночі, добре кольори бачиш. Я думаю, кожен фотограф, який зараз дивиться, зрозуміє мене. Коли ти ввечері починаєш там працювати, кольори якісь такі червоні, якісь ці зелені, думаєш, блін, фігня, якась ця фотосесія. Вранку встаєш, два ползанка, тук-тук-тук, блін, все класно, класні кольори.
4: Ви не просто жайворонок, ви професійний жайворонок.
3: Ну, можна і так сказати. Так.
4: Портрет чи пейзаж?
3: Пейзаж.
4: Пейзаж.
3: Пейзаж, так.
2: Ранок чи захід сонця?
3: Якщо не враховувати те, що потрібно зранку це вставати, то, мабуть, ранок.
2: Вінниця вдень чи вночі?
3: Вночі. Мені вночі вона більше подобається. Ну, настрій, сам якийсь настрій такий от душевний.
4: Один ідеальний кадр чи сотня різних?
3: Три. Три ідеальних кадри.
2: І,
3: чи, чи висотка.
2: І фотографія для вас це?
3: Стиль. Спосіб. Життя, мабуть, так. Ну.
4: А ще все ж таки поділіться. Найкращий фон для фото у Вінниці.
3: Найкращий фон?
4: Так.
3: Там, де є річка Буг.
4: Ух ти.
3: Угу.
2: Пане Валентин, дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Нагадуємо, що сьогодні в день фотографії до нас завітав вінницький фотограф Валентин Порохняк. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», слухайте нас в радіоприймачі, дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Реклама. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжують в нашій студії з'являтися гості. Вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Слухайте нас у радіоприймачах. Дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». У громаді вже четвертий рік діє програма фінансової підтримки бджолярів. Допомога надається офіційно зареєстрованим власникам пасік. За одну бджолосім'ю передбачена виплата 200 гривень, але загалом не більше 60 тисяч гривень одному отримувачу. І зараз будемо в цьому
3: 30.
2: питанні. 30 тисяч, так? Зараз в цьому питанні будемо розбиратися, дізнаватися багато цікавого. Вже поза ефіром дізналися багато цікавого, тому що в нашому ефірі заступник директора Департаменту економіки та інвестицій ВМТГ Олександр Закорчений. Вітаємо вас в нашій
3: дня.
2: Студії. Доброго дня. Розповідайте, от поза ефіром дізналися ми, по-перше, про те, скільки може бути бджолосім'ї, так? Скільки може бути там
3: бджіл.
2: І я думав, що їх там 5, 6, 7, 8, а виявилося, що там тисячі, може.
3: Десятки тисяч.
2: Десятки навіть тисяч.
3: Саме так.
2: День бджоляра. Я так розумію, також сьогодні. Як він у вас почався, день бджоляра?
3: Ну, мій день бджоляра почався з вашого ефіру і з можливості передати вітання всім бджолярам Вінницької міської територіальної громади, подякувати їм за працю, за те, що вони наповнюють місто солодкою, смачною продукцією, допомагають аграріям запилювати їхні культури і взагалі придають традицію, яка вирізняла Україну, і Україна була найбільшим виробником меду в Європі з дуже-дуже давних часів. Тому це така споконвіча професія і щиро радий тому, що вона має продовження сьогодні.
4: Так, пане Олександр, розповідайте з головного, яким сьогодні є бджільництво у Вінницькій громаді, скільки людей займаються цією справою?
3: Ну, станом на сьогодні Вінницька міська територіальна громада має 58 пасік. Якщо порівняти з 22-м роком, коли почалася програма, їх було 39. Тобто ми маємо 19 нових створених пасік. Якщо ми подивимося, скільки ж було бджолосімей, то ми побачимо приріст за оцих 4 роки на 720 сімей. Угу. Тому це саме той наслідок підтримки міста дає можливість перейти. Крім того, я би сказав, що є пасіки, які розширюються, є молоді люди, які цим розвиваються. І це важливо, тому що пасіка вирізняється від будь-якого виду сільськогосподарської діяльності, їй не потрібно земельної ділянки. Їй потрібно місце для розташування пасіки.

0: пасік. А загальна кількість бджолосімей більше 220. От, і Вінницька область була лідером по отриманні державної допомоги в 20-му році, і після її вже не було. І зважаючи на важливість в сільському господарстві бджільництва, відсутність підтримки і те, що, скажімо, більша кількість саме пасічників – це були люди літнього віку, нам потрібно було привернути увагу, підтримати акцент, і навіть якщо це молода людина, вона розпочинає підтримати, розвивати бджільництво, їй потрібна якась підтримка. І це був той інтерес, який міська рада підтримала інтерес для того, щоб воно розвивалося. Це дуже важливо. Якщо ми подивимося на вплив, мав діалог з одним пасічником, він сказав, що я був здивований, коли до мого рапсу попросили поставити пасіку. Я не придав цьому значення, але дозволив. І коли я подивився два різних поля на своєму масиві, одне поле було в іншій стороні, там не було пасіки, і одне було, коло якого була пасіка, різниця врожайності була більше 20%.
1: Угу.
0: Тому це стратегічне питання для розвитку сільського господарства. От, тому місто підтримує, бо недооцінювати значення бджоли в сільському господарстві – це дуже критично.
2: Власне, про підтримку. Що передбачає програма підтримки для пасічників сьогодні? Як це відбувається? Як, власне, допомагається насправді?
0: Ми, коли складали програму, міркували про це питання, який спосіб, що краще донести. Ну, можна підтримку надавати і через підтримку придбання обладнання, чи це медогонки, чи це якісь інші речі. І насправді це все лягає в те, що ми можемо підтримати тільки тих, хто вже активно цим займається. Але сама суть полягала в тому, що ми підтримали, от, наприклад, чим більше в тебе бджолосімей, тим більше ти можеш отримати підтримки. І це стимулює. Перший рік ми надавали в кого 5 і більше сімей, але потім, протягом першого року, ми побачили про те, що ті, хто починають, їм потрібна підтримка, навіть та невеличка. І на них треба привернути увагу. І ми почали давати, є одна бджола сім'я, і ми на неї даємо 200 гривень. І це почало стимулювати, почало розвиватися. От, до прикладу, в 23-му році ми вперше дали підтримку, в 24-му році, коли ми дали 200 гривень на кожну сім'ю, ефект пішов дуже значний. Пішло майже 400 сімей приросту прямо в поточному році.
1: Яке є обмеження на одного отримувача?
0: Обмеження в сумі 30 тисяч. Відповідно, якщо подивитися, то це пасіка в 150 сімей. Ми, якщо у вас є 150 бджолосімей, ви от по 200 гривень отримаєте 30 тисяч. Це єдине обмеження.
1: Наскільки, чи достатньо взагалі мати пасіку, чи потрібно бути офіційно зареєстрованим, і хто саме може претендувати на таку допомогу?
0: Ну, абсолютно так. Є необхідний перелік документів, який дає право на отримання фінансової підтримки Вінницької міської територіальної громади. І перше – це заява встановленого зразка, і інше – це витяг з реєстрації потужностей пасіки в санітарно-епідемічній станції, ветеринарній службі, і інше – це ветеринарний паспорт пасіки. Далі це має бути довідка з банку про наявність рахунку, куди перераховуються кошти, довідка гідропову, паспорт громадянина і довідка старостату про те, скільки ж фактично бджолосімей знаходиться в даній пасіці. Підтвердження на місці старостату. От таких 7 документів ви подаєте і, відповідно, ви включаєтеся в реєстр одержувачів. Сума розраховується 200 гривень на кількість бджолосімей, вказаних в довідці старостату.
2: Якраз про старостат. Фінансування отримують бджолярі не лише от саме з Вінниці. Які громади можуть долучитися до програми?
0: Згідно бюджетного законодавства, місто Вінниця з власним бюджетом може підтримувати тільки мешканців своєї територіальної громади, платників податків. Тому тільки пасіки, які зареєстровані на території Вінницької міської територіальної громади, можуть скористатися цією послугою. Мається на увазі, у нас 8 територіальних громад, які війшли в склад Великої Вінниці, вони можуть отримати. І ті, які знаходяться, наприклад, там в межах Вінниці. Ну, це можуть бути пасіки десь там і на Тяжилові, і на Старому місці, і на Сабарові, такі теж є. От, тому, якби, всі, хто входять в склад Вінницької міської територіальної

0: Кримінальні територіальні громади можуть отримати. В нас були звернення з інших громад, що що треба подати для того, щоб отримати. Я кажу, треба стати платником Вінницької міської територіальної громади і перевести потужності до нас. Тоді питань не буде ніяких.
1: Наразі збільшується кількість заявок? Чи є? Чи видно, що інтерес підвищується?
0: Скажімо, він є сталий. І в цьому також є позитив. Перша кількість одержувачів, яка була у 23-му році, це було їх 39. У 24-му і 25-му їх було по 42. От, станом на зараз є вже 34. От, сталість – це завжди говорить, що зараз рік, ну, не прості роки ми живемо. От, непрості вони і для пасічників. Є у нас і кліматичні виклики, тому що два роки поспіль у нас була холодна весна, потім вона була дощовою, і ряд основних медозборів, на які розраховували пасічники, вони були втрачені. І тут стояло питання вже не про розвиток, а про збереження. І саме роль дотації чи фінансової підтримки тут зіграла свою роль, тому що якщо іншим треба було вкладати власні кошти для того, щоб, ну, до прикладу, якщо я не помиляюся, у 24-му році, на початку літа пасічнику потрібно було додавати додатково підкормку бджолосім'ям, для того вони ж вже розширилися, набрали потужності, готувалися до медоносу, а медоносу немає. І тому йому треба було додавати їм підтримку, для того, щоб вони втрималися в тій силі і не пороїлися, не порозлітались. То саме за підтримок, за рахунок коштів міської ради, їм не потрібно було вирішувати фінансове питання. Ми їм цьому йшли на зустріч. Колись на розвиток, колись на збереження.
2: Яка власне ситуація цього року, цього літа саме із пасіками, із бджолами, із медом, зокрема? Чи більший урожай, що ви чуєте саме від бджолярів, від їхніх відгуків?
0: Ну, є така повірка, курчат по осені щитають, відповідно, так і по бджільництву. Пасічники – люди дуже відверті, вони ніколи не применшують, не прибільшують, говорять так, як воно є. От, але наші пасічники, в нас нема таких великих підприємств, скажімо, які ведуть такі великі обліки і таке інше. Є пасіки, які дають дуже великі і гарні показники меду. От, наприклад, кочуючі пасіки. В нас, якщо показник такий статистичний, середній, це 30 кілограм меду на одну бджолу сім'ю, в нас були пасіки, які давали 50, дехто, деякі сім'ї, які давали по 100 кілограм з одного. Це вони переміщалися від одного медоносу до іншого і давали сім'ї постійний гарний взяток. Тому я вважаю, що в нас є достатньо і рапсу було, і соняшник, і різнотрав'я має місце. От, тому я думаю, що не менше 30 кілограм однозначно наші пасічники будуть мати. Сподіваюся, що і більше. От, але зараз дуже мінлива погода. Ви бачите, що у нас від посухи і до прохолоди дуже короткий крок. А посуха заважає медозбору, тому що виділявся нектар, повинен бути об'єм вологи і відповідне тепло. Коли сухо, вона взяти не може, коли холодно, вона взяти не може. От такі чинники. Має бути оптимальна температура і оптимальна вологість. Тоді виділяється нектар, яким користується бджоли.
2: Пане Олександр, поговорили ми вже про майбутній от врожай, про програми підтримки, про попит на бджолярство. Все ж таки, чи є у громаді молоді пасічники? Чи можна сказати, що бджільництво поступово от стає цікавим для молодого покоління?
0: Ну, абсолютно стає. В нас молодий пасічник зараз він перебуває у Збройних силах. От, Коля Уманець за період діяльності програми тільки в Коля з 120 там бджолосімей дійшов майже до 300. От, і вбачав переробку в цьому, щоб поставити лінії переробку, робити крем-меди, він планував. Ну, цілий ряд там того є. Андрій Рябоконь, це його товариш, теж молодий хлопчина, який теж має більше 100 сімей, розвивається. Юрченко Іван, от, це пасічник в четвертому поколінні, який зберігає традицію, дуже так тепло до цього відноситься, розвиває бджільництво. Є ще один, не пам'ятаю прізвище, теж звати Іван, він також від діда прийняв пасіку і розвиває. Тобто цей процес передачі, але саме цим молодим людям потрібна така підтримка, щоб вони бачили, коли вони вкладаються, розвиваються, вони хочуть внести, скажімо, якусь сучасну технологію, якісь інші речі, і їм потрібно це фінансування.
1: Взагалі з'являються сучасні технології, так? От, вік штучного інтелекту, що нового на пасіці?
0: Ну, наприклад, це спосіб утримання, це сам вулик. От традиційні вулики лежаки, стояки так на них визвали, зараз йдуть корпусні вулики. От, йде інший спосіб отримання перги. Тобто воно набагато полегшує робочу пасіку і збільшує об'єми виробництва. От, в цьому плані вони зрушуються. Медогонки міняють свою якість. Тобто раніше вони були механізовані ручною роботою, зараз вони можуть бути електрифіковані. От, ви вскриваєте мед, раніше це робилося ножом, зараз є електричні ножі, які менш пошкоджують рамку. Це теж важливо. Пошкоджена рамка, вона вже потім деформується, після, коли ви ставите її до бджіли. Вони її більше використовують для трута. Трут – це неробоча бджола, відповідно, вона вже теж вибраковується ними. Ну, це ціла така...
1: Ціла наука.
0: Ціла наука.
1: Пане Олександр, дякуємо, що завітали. Розповіли нам багато чого, ну, для мене нового і цікавого для наших слухачів. Я нагадую, що до нашої студії завітав заступник директора Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської територіальної громади Олександр Закорчений. І ми дізналися ще більше в день бджоляра, дізналися ще більше про бджільництво. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом» і дивіться нас наживо у нашій Facebook-спільноті. Все найцікавіше попереду.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.
4: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Ігнатовим Русланом Георгійовичем, Мельником Сергієм Леонідовичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Тищенко Володимир Борисович, Сіненко Анатолій Васильович, Кочержук Мирослав Валерійович, Мулько Максим Анатолійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальні стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
6: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів, тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально, і як всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє. 9.07, затор на вулиці Магістратській. У напрямку від Центрального мосту до перехрестя з вулицею Театральною. 9.11, затор на Центральному мосту. Якщо ви спитаєте, що з погодою сьогодні у Вінниці, розповідаємо. Плюс 12, плюс 15 зранку. Мінлива хмарність, але без опадів. В день також очікується мінлива хмарність. Можливі невеликі опади у вигляді дощу. Плюс 21, плюс 22. І ввечері плюс 23 плюс 19, мінлива хмарність, але без опадів. Найтепліше за останні 130 років було у 1946 та 2024 роках. Плюс 35 градусів Цельсія. Так, в 2015 було найпрохолодніше, плюс 6 градусів Цельсія.
3: Так, зараз ми дізнаємося погоду через синоптиків, а колись погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти. Якщо квіти в юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. Мокрим – мокра осінь. А якщо ясним, слід готуватися до суворої зими.
2: Тим часом від ситуаційного центру міста Вінниці ще одне повідомлення, що о 9.13 затор на Київському мосту у напрямку вулиці Магістратської. Не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua, а також пишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00. Поїхали!

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом вінничан запрошують на психологічний тренінг «Моя внутрішня дитина». Захід покликаний допомогти дорослим відволіктися від щоденних турбот, повернути відчуття легкості, краще зрозуміти власні потреби та віднайти додаткові джерела психоемоційного відновлення.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у середу, 19 серпня, тобто сьогодні, у Вінниці відбудеться психологічний тренінг «Моя внутрішня дитина». Організовують подію відділ молодіжної політики Вінницької міської ради «Вінсмарт-центр», його відділ психологічної підтримки та громадський центр Українського Червоного Хреста.
2: Під час зустрічі на учасників чекає робота з метафоричними асоціативними картами, інтерактивні вправи на саморефлексію, арт-практики та безпечний простір для щирого спілкування.
3: Захід розпочнеться о 15:00 у приміщенні громадського центру Українського Червоного Хреста за адресою вулиця Соборна, 12А. Участь є безкоштовною, однак через обмежену кількість місць реєстрація є обов'язковою. Зареєструватися на тренінг можна за посиланням, яке вказане на нашому сайті містонадбугом.com.ua.
2: Продовжуємо прокидатися, рухаємось далі.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Штучний інтелект зазирнув у минуле Землі. Вдалося відновити рух порід глибоко під поверхнею. Дослідник використав штучний інтелект, щоб реконструювати процеси в мантії Землі за неповними даними, доступними біля поверхні. Модель змогла з високою точністю відтворити приховані параметри, яких їй навмисно не показували. Однак, поки технологію випробували лише на комп'ютерній симуляції. Мантія, розташована між земною корою та ядром, і становить понад 80% об'єкту. Йому планети. Попри величезні розміри цього шару, його речовина переміщується дуже повільно, лише на кілька сантиметрів протягом року. Саме цей майже непомітний рух має величезне значення для процесів на поверхні. Циркуляція речовини в мантії пов'язана з рухом тектонічних плит, а через нього із землетрусами, вулканічною активністю та іншими масштабними геологічними процесами. Проблема для науковців полягає в тому, що безпосередньо спостерігати за глибокими шарами Землі практично неможливо. Інформацію про них доводиться отримувати опосередковано. Для цього вчені використовують сейсмічні спостереження, геофізичні вимірювання та геологічні сліди давніх змін земної поверхні. Однак визначити сучасний стан мантії простіше, ніж відновити, як її речовина рухалася в далекому минулому. І навіть в цьому питанні допоміг штучний інтелект. Ну що ж, будемо спостерігати, що ще нового дослідники дізнаються про нашу з вами Землю.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день збадьорості.
2: Тим часом для педагогів вінницьких шкіл провели практикум з використання симуляційної гри «Світ громад». Учасників та учасниць події знайомили з методикою, правилами та форматами гри, щоб вони могли стати повноцінними менторами для учнів у своїх закладах. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, протягом 2 днів експерти-тренери, сертифіковані майстри симуляційної кооперативної гри «Світ громад» діляться своїм досвідом з вчителями та психологами вінницьких шкіл.

Учасників та учасниць, які виявили цікавість навчитися тонкощам гри, знайомлять з методикою, правилами та форматами гри, щоб вони могли стати повноцінними менторами для учнів у своїх закладах. Навчання за сприяння Департаменту освіти Вінницької міської ради організували Вінницька академія безперервної освіти, Палац дітей та юнацтва, ліцей номер 7 імені Олександра Сухомовського, громадська організація «Центр Поділля Соціум». Навчання розпочалося з практики. Учасники спробували себе у ролі гравців. Досвідчені майстри мали змогу відточити свою професійність, а новачки – отримати загальне уявлення про процес та механіку гри. Наступний день буде присвячений теоретичній частині та методичним рекомендаціям щодо проведення ігрових сесій. Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: для взаємної любові.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: От цікаве питання постало. Чому погіршується пам'ять та концентрація? А є можливі причини. Основні причини погіршення пам'яті. Нездатність запам'ятовувати та відтворювати інформацію впливає на багато чинників. Одним із найпоширеніших є недостатній сон. Під час сну мозок обробляє отриману протягом дня інформацію та бере участь у формуванні довготривалих спогадів. Постійний стрес також може погіршувати концентрацію та увагу. Людині здається, що вона стала більше забувати, хоча насправді інформація могла недостатньо добре закріпитися через постійне відволікання та емоційне напруження. На пам'ять можуть впливати депресія, тривожні розлади, деякі лікарські препарати, вживання алкоголю, дефіцит вітаміну В12, порушення роботи щитоподібної залози та інші стани. Коли забудькуватість може бути нормальною, запитаєте ви. Поодинокі епізоди забування не обов'язково свідчать про захворювання. Наприклад, людина може забути, куди поклала телефон, якщо одночасно розмовляла, працювала та думала про інші справи. Після повноцінного відпочинку такі труднощі зазвичай зменшуються. Також тимчасові проблеми з концентрацією та пам'яттю можуть виникати під час гострого стресу або після кількох ночей недостатнього сну. Насторожитися варто тоді, коли симптоми стають постійними та не пояснюються очевидними причинами. Порушення пам'яті можуть проявлятися не лише забуванням подій. Людина може регулярно повторювати одні й ті самі запитання, забувати нещодавні розмови, втрачати речі у незвичних місцях або пропускати важливі зустрічі. Насторожити також повинні труднощі з виконанням звичних завдань, користуванням побутовими приладами чи орієнтацією у знайомому місці. Особливо важливо звернути увагу на поступове погіршення пам'яті, яке помічає не лише сама людина, а й її близькі. Ось такі поради варто спостерігати, ну і перш за все спробувати дійсно виспатися.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Кудись у мрії мене знову несе.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці оголосили конкурс на посаду гендиректора Вінницької транспортної компанії. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Для педагогів вінницьких шкіл провели практикум з використання симуляційної гри «Світ громад». Про це слухайте далі. Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. Першим практичним кроком у межах цієї трансформації став відкритий конкурс на вакантну посаду генерального директора Вінницької транспортної компанії. Документи від потенційних кандидатів приймають до 4 вересня включно. Після завершення прийому документів кандидати проходитимуть кілька етапів оцінювання. Зокрема, перевірку відповідності кваліфікаційним вимогам, співбесіди з рекрутинговим партнером та відбірковою комісією. Відкритий конкурс на посаду керівника Вінницької транспортної компанії є одним із практичних кроків міста у впровадженні сучасної моделі управління великими комунальними підприємствами. Бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами: Замкова 28, Індустріальний 11, Магістратська 9, Петрусенко 18, Драгоманова 119, Матроса Кішки 12, Довженка 73. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. У Вінницяміськтепле енергоповідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води на вулиці Польовій 17 і Гнарбута 3. Причина – ремонтні роботи. Також у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасове відключення світла на вулиці Литвиненко, Вольгемут, Князів Коріотовичів, Скалецького, Пулія, Царина, Синьоводська, Сліпака, Барвиста, Маріупольська і Крижевого. Причина – ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях. У Вінниці розпочалися будівельні роботи на дитячому майданчику в центрі міста на Європейській площі. Локація увійшла до переліку об'єктів першого безбар'єрного маршруту, який Вінниця реалізує в межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України «Рух без бар'єрів». Роботи фінансують бюджету Вінницької міської територіальної громади. На місці старого майданчика облаштують сучасний простір з елементами інклюзії. Він буде комфортним, зручним для всіх дітей, зокрема, з підвищеними потребами у доступності. Проєкт передбачає встановлення близько 17 малих архітектурних форм, серед яких гойдалки, балансири та інші дитячі ігрові комплекси. Для педагогів вінницьких шкіл провели практикум з використання симуляційної гри «Світ громад». Це українська гра, яка стала популярною у Вінниці. Як зазначають у департаменті освіти Вінницької міської ради, «Світ громад» – це освітній інструмент і соціальна симуляція, яка дозволяє в ігровій формі змоделювати життя громади, побачити, як взаємодіють її мешканці, як ухвалюються рішення та формується спільний добробут. Гра розвиває командну роботу, комунікацію, лідерські якості, критичне мислення та вміння приймати рішення. Вінниця грає в цю гру вже не один рік. У місті пройшло 4 турніри, в яких взяли участь і шкільні команди. Цього разу пограли педагоги.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті температура повітря до 15 градусів вище нуля. Вдень очікується плюс 21, плюс 23. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над вухом.
0: Дізнайся про ефект 101.8 FM.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії я, Ірина Булгакова. ГКЧП – шлях України до незалежності. Чому серпень 1991-го змінив історію? Продовжуємо говорити на цю тему. Сьогодні у нас гостя Олександр Конотопенко. Це політолог, кандидат філософських наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету. Доброго дня, пане Олександре.
3: Добрий день.
2: 19 серпня 1991 року у Москві група радянських керівників оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану російського ГКЧП. Заколот мав зупинити демократичні зміни та не допустити підписання нового союзного договору. Він планувався, підписання планувалося на 20 серпня. Але сталося фактично протилежне. Після провалу путчу вже 24 серпня Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності. За документ проголосували 346 депутатів. Чи справді саме ГКЧП стало головною причиною проголошення незалежності України? Що передувало цим подіям, ми сьогодні і поговоримо. Почнемо з самого ГКЧП. Я російською абревіатурою, бо українською там трохи по-іншому, але так більше люди знають. Що це був за політичний проект і чого насправді хотіли досягти його організатори? Ви, до речі, пам'ятаєте той день, коли ви дізналися про державний заколот, можна так сказати?
3: Ну, пам'ятаю, якраз це літо, відповідно, ми більш-менш у відпустках або десь займаємося якоюсь іншою справою, да, якраз був у батьків в селі. Туди інформація доходить так поступово, то точно не пам'ятаю, чи це десь на другий день, це все уже шуміло село про те, що щось відбувається, а що, як. Ну і поступово, потихеньку це все взнавали, цю інформацію. Тим більше, що засоби масової інформації на той час, вони були ще досить державні чи завуальовані, тому інформація просочувалась по-різному. І через якісь слухи, через знайомих, друзів, і трохи з телебачення.
2: Я теж пам'ятаю цей день, якраз в мене того дня з Києва мав вилітати літак. Ми, власне, вилетіли, проблем не було жодних. Тобто у Києві нічого такого не відбувалося, ну, на моїй пам'яті. А що це був за політичний проєкт, чого насправді вони хотіли ці люди?
3: Ну, щоб сказати про політичний проєкт, потрібно чуть-чуть ширше пояснювати, в тому плані, що якраз от початок 90-х років, як ми кажемо сьогодні і тоді, говорили, йде демократизація. Якщо згадаємо історію, то процес ось такого зламу реального радянської системи, він почався, можна назвати, навіть із 85-го року, коли генсеком став Горбачов, генеральним секретарем Комуністичної партії Радянського Союзу. От, і, відповідно, він перший там на пленумі в квітневому, якщо не помиляюсь, оголосив новий шлях. От. І звідси і починається процес більш такого відкритого, можна було побачити в ЗМІ, в реальності, от, процесу зміни радянської системи. Звичайно, що вона вже була досить гнилою, от, але ось із Горбачовим ми пов'язуємо якраз цей початок. Поступово це все накопичувалося. Горбачов бажав змінити радянську систему, як ми знаємо, створити соціалізм з людським лицем. От, підтягнулися політологи, от, які говорили про рухи вперед, про демократизацію, про розвиток соціалістичної системи вперед до комуністичної. От, але, як ми сьогодні можемо говорити, це, звичайно, не зовсім так. Тому ось ці всі моменти, вони розвивали ці ідеї. 91-й рік і КЧП – це вже був певний результат певних дій того, що оцей процес розвалу Радянського Союзу продовжувався, і Горбачов своїми такими ліберальними, лояльними поглядами дозволив проявитися різним політичним поглядам у системі управління Радянського Союзу. До цього це було більш жорсткіше, а тут більше демократії. Ми можемо згадати, хто старший, як Горбачов, проводив і реальну політику, те, що ми сьогодні вважаємо нормальним для президентів чи для політиків. Зустрічався з людьми на вулиці, кортеж зупиняється, виходить Горбачов, ніхто цього не передбачав, з людьми вітається. Це було такий фурор для громади, для суспільства. Ось він, дивіться, який він ближче до людей.
2: Пане Олександре, я вас приб'ю так багато часу, але наскільки правильним, скажімо, є твердження, що без ГКЧП незалежність України могла бути проголошена значно пізніше? Чи все-таки вже думка була, скажімо, народ вже був готовий до проголошення незалежності?
3: Мабуть, я би так не говорив напряму, тому що так ми не можемо говорити. Ми не можемо передбачити, як будуть відбуватися події. А саме можу пояснити це із тої точки зору, що політика – це захист інтересів. І відповідно, хто виходить на арену і своїми інтересами, він їх захищає. Всі ми маємо інтереси, погляди якісь, політичні в тому числі. І відповідно, який інтерес переможе, хто зможе, це залежить від багатьох факторів. Наскільки в людей є там здібності, вміння пояснити, вміння пояснити свою позицію, вміння її захищати, цю позицію. Тому можу говорити, що ці події сприяли, звичайно, бо тому що ми знаємо, як відбувались події, ви самі на початку сказали, що передбачався союзний договір. До речі, достатньо теж цікавий там Союз Незалежних Республік, а не радянська соціалістична система. Тобто була прогресивність в цьому однозначно. А ГКЧП – це однозначно крок назад, тому що були консервативні погляди, які у політиків, а тоді політики більше були пенсійного, передпенсійного віку, і їхнє бачення того, що це має змінитися у сторону демократії, це було нонсенс. Як же ж так? Ми ж будували, ми ж робили. І скільки ми досягнемо, скільки ми знаємо міфів різних про те, що радянська система – це найкраща система на той час. І взагалі там політологи того часу розповідали. Тому, відповідно, прямо говорити, що це сприяло, однозначно, досить важко. Хоча будь-які події, вони накладають свій відбиток. Це є боротьба інтересів, захист. І ось цей ГКЧП в певній мірі, можливо, я би сказав, що це корисно. Тому що, як ми кажемо, що нарив його вирвало. Да? Тобто були такі погляди, були бажання. Тут і Горбачов десь якісь моменти зіграв, тому що його лояльність і сприяла тому, що появилися і активно почали працювати ось консерватори, тому щоб захистити радянську систему. Тому однозначно, що це сприяло подальшому розвитку демократизації.
2: А якою була позиція на той момент українського політичного керівництва саме під час ГКЧП, чи була в українській владі на той момент чітка стратегія?
3: Щодо позиції української політиці, звичайно, що існує багато різних точок зору, але роблячи аналіз того, що відбувалося, ми можемо чітко сказати, що чіткої позиції не було. І однозначно у Верховній Раді були у нас, до речі, це плюс великий для демократії, різні політичні погляди від конкретно комуністичних, які були з комуністичної партії, до достатньо демократичних, демократично-національних поглядів, Народний Рух України, який народжувався і на той час вже мав достатньо велику силу. І тому можемо сказати, що на перший погляд це був хаос, а все ж таки, як більш при глибшому розгляді, ми можемо сказати, що це досить непоганий процес взаємодії різних політичних сил. Так, можливо, не взаємодії, тут говорити і взаємодія, і конфлікти, і бажання домовитись, все це було присутнє. Тому, відповідно, українська політика теж була в такому дещо затуманному процесі, вони теж не до кінця це взнали, але згадаємо ж, радянська система – це ж централізм жорсткий, і Україну, українців, українське суспільство не любили з самого початку створення радянської системи, і тут, звичайно, що не включали українців чи українських політиків до цих проблем Радянського Союзу. Ну і плюс ось ця зверхність російського бомонду політичного, того самого Єльцина, да й Горбачова теж, все-таки відношення до України було таким я би сказав би недооціненим. От. А іншої сторони можна сказати, що воно було все таке зверхнє, дуже зверхнє, як на мій погляд.
2: А цікаво подивитися на голосування 24 серпня за акт проголошення незалежності. Проголосували 346 депутатів. А, тобто, ну, переважна, скажімо, більшість. Але там були і комуністи, були і народний рух. Тобто, абсолютно така різні політичні, скажімо, течії.
3: Так, так.
2: Як ви, як політолог, можете пояснити таку широку підтримку? Це була зміна переконань чи політичний розрахунок? Чи злякалися силового варіанту? Чи щось інше? Ось, що, на вашу думку, тоді об'єднало?
3: Тут, можливо, я би звернувся до такого терміну політології, як політична культура суспільства. Це явище, яке пояснює поведінку людей у процесі, в даному випадку, політичному. Тобто є поняття культура, є політична культура. Політична культура, в першу чергу, це знання про політику, переконання про політику, про те, чим вона займається, і яке вона має значення, і розуміння політики. Тому, відповідно, я би сказав, що, можливо, десь похвалю українське суспільство, але історики не дадуть збрехати, скільки ми боремося за свою незалежність, у нас вона достатньо висока. І, я би сказав, відрізняється від цієї радянської системи, всіх інших народів, я не хочу їх принизити, але ми були досить активні відстоювання своєї позиції, ми досить виважені у своїх політичних поглядах, тому, відповідно, це в певній мірі спонукало до ось цього голосування. Але, з другої сторони, дійсно, ви сказали, у нас і до сьогоднішнього дня, за всю історію парламентаризму, в парламенті ми не мали більшості, от якщо взяти, в нас Верховна Рада має 450 чоловік по Конституції, то 300 з лишнім – це вже конституційна більшість. І така більшість не може похвалитися жодна політична партія, яка була представлена в Верховній Раді. І на той час, да, була велика дуже коаліція комуністів, були і демократи представлені, і от вони об'єдналися. От я й хочу сказати, що, мабуть, моє, можливо, це суб'єктивна точка зору, але зіграла якраз ось ця політична культура українців. Тобто, яких політичних поглядів вони не були, але вони
2: така
3: зрозуміли...
2: Така толерантність політична. Пане Олександрі, тоді виникає наступне питання. Чому українські політики вирішили не просто проголосити незалежність, яку проголосили 24 серпня 1991 року, а винести на всеукраїнський референдум, який відбувся вже 1 грудня 1991 року? Навіщо?
3: Ну, от ось вам якраз я і підвів основу ось ця політична культура. Я хочу сказати, що політики – це є дзеркало суспільства у політичному процесі. І як позитивно, і негативно, то в даному випадку, можливо, скажу, якби позитив. Тому що розуміли, що цей процес збереження радянської системи – це процес в нікуди. Або це просто хаос, і він не буде існувати. Ми дивимося на той світ, який розвивається, відіж, ми ж не можемо бути окремо від нього. От, і тому ось цей процес створення своєї держави, ну, давайте згадаємо, сьогодні ми багато про це говоримо, на той час мало, сьогодні багато досить в різному ефірі про те, що українці споконвіку борються за свою незалежність і досить активно, да, можуть скептики сказати, а чого ж ви не отримали державу раніше, от, але так говорити теж досить проблемно, тому що є обставини, об'єктивні обставини, які ми не можемо перебороти. Одна із таких моментів – це те, що та сама політична культура українців, вона більше пов'язана із мирним регулюванням, співпрацею, взаємодією, можливо, і досить довгі переговори, але врахування різних точок зору. Можливо, десь цей довгий процес, але ми ніколи не бажали завоювати інші території, ми ніколи не бажали воювати ні з ким, відстоювати. В нас багато є питань і кордонів, і сусідами, але ось ця толерантність, бажання рухатись далі, навіть сьогодні з поляками бачимо, теж є момент. Я думаю, що це однозначно якраз проблема поляків. Тобто їхня якісь ось ці все-таки імперські позиції присутні в тому, що вони от таким чином досить негативно оцінюють. Хоча я думаю, що це є робота знову ж тої самої сучасної Московії щодо світової політики. Тому, відповідно, я думаю, що якраз ось це все ж таки перемогла політична культура, коли політики різних політичних таборів все ж таки оцінили ситуацію і зрозуміли, що іншого шляху немає. Оце їм великий респект за це.
2: А якщо дивитися на серпень 91-го року не очима історика, скажімо, а саме очима політолога, а що стало, на вашу думку, головною причиною розпаду Радянського Союзу? Там економічна криза, демократизація, національні рухи, боротьба еліт, нездатність центру утримувати імперську конструкцію. Тобто варіантів багато. Ось ви, я думаю, що думали про це, напевно думали. Що ви думаєте?
3: Ну, однозначно, навскид скажу так, що якусь одну з цих причин ми не можемо визначити як основну.
2: Сукупність причин?
3: Так, да. Це тільки сукупність, це тільки все разом, тому що воно зв'язано. От знову ж, звертаючись до політичної культури, тут розуміння, знову ж, не тільки політики, а економічних процесів, соціальних процесів. Це досить важливий момент, і воно зв'язано між собою однозначно. Тому всі ці моменти. Ну, я би сказав, якщо загально назвати, це те, що радянська система себе зжила. Однозначно, тут навіть подивитися, як відбувався до 91-го року, а в 90-му році парад суверенітетів, декларації, які були підписані в багатьох республіках, в першу чергу при Балтійських сьогодні республіках, Латвія, Литва, Естонія, от, знову ж, Росія на чолі з Єльциним декларацію підписали. От, і тоді і була і якраз 16 липня і декларація про державний суверенітет України. Там цікаві моменти. Народний рух на чолі з Чорноволом зіграли досить активну роль. Вони там підвели юридичну основу, що якраз руху назад немає. Тобто вони чітко визначили моменти, то що це факт, який досить сильний у створенні незалежної держави.
2: А я вам дуже дякую за розмову. 10:20, майже 29 на годиннику. А ми маємо завершувати. Сьогодні ми говорили на тему ГКЧП, шлях України до незалежності. Чому серпень 1991 року змінив історію? Говорили з нашим гостем. Це Олександр Конотопенко, політолог, кандидат філософських наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету. От о 10:35 ми будемо говорити на тему «Примусити Росію до миру чи працює стратегія тиску». Залишайтесь з нами. На все добре. До наступних зустрічей.
3: До побачення.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
4: Ручки, зашити та книжки для вчительки і букет. Все готово, де ж смішка?
5: Мам, перші він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
6: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
9: Соціальна реклама.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Соціальна реклама.
11: Місто над Бугом.
12: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Я, Ірина Булгакова. Примусити Росію до миру. Чи працює стратегія тиску? Сьогодні ми говоритимемо про це з Миколою Капітоненком, експертом Міжнародного центру перспективних досліджень, кандидатом політичних наук, доцентом Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доброго дня, пане Миколо.
3: Вітаю.
2: Вітаю вас, дякую, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Я хотіла, перше питання, напевно, яке я хочу поставити. У вашій статті є теза, я процитую, «Як примусити Росію до миру», називається стаття, а теза «Ми зробили боляче, і ворог відступив, не працює». Чому? Хіба достатньо, скажімо, великі військові економічні втрати не повинні, зрештою, змусити державу зупинити війну? Ну, нам про це доволі часто говорять, про те, що великі втрати, вони мають зупинити державу, скажімо, від воєнних дій. Ну, ми бачимо, що це все-таки не працює. Чому?
3: Ну, бо у війни є своя логіка, і у тих, хто приймає рішення про початок чи завершення війни, в них теж є свої підрахунки, і вони далеко не завжди збігаються з підрахунками звичайних людей. І ціна, яку платять за продовження війни різні групи в суспільстві, вона є різною. Те, що здається надто високою ціною для одних, не здається такою для інших. Тому, наприклад, Росію, якщо взяти, країна була під санкціями з 2014 року, але за санкції переважно платили звичайні росіяни, і на процес прийняття рішень про війну це ніяк особливо не вплинуло. Так само і ті втрати, які Україна завдає росіянам останніми місяцями, вони збільшують ціну війни, але лише для окремих груп суспільства, і це зовсім не перетворюється автоматично на політичні рішення. Те саме можна спостерігати в багатьох інших війнах, які відбувалися в світі останніми роками. Ми бачимо, що є тенденція до того, що вони стають тривалими, незалежно від того, якими є втрати. Наприклад, на початку вторгнення мало хто, але деякі порівнювали, ну, тоді чекали швидкої завершення швидкого війни. Але потім, коли перестали чекати швидкого завершення, то частіше стали порівнювати нашу війну, наприклад, з такою війною, як Ірано-Іракська, яка тривала в 80-х роках, 8 років.
2: Приблизно, так, да, 10 років. Ну, фактично, стільки ж ми бачимо по часу. Але вона ж все-таки, да, тут я просто переб'ю, але вона ж все-таки завершилася. Що там зіграло свою роль? Там були величезні втрати з обох сторін, але все-таки щось зіграло, виступило таким тригером. Що там у тій війні ось саме було те, що її зупинило?
3: Ну, по-перше, змінювалася міжнародна ситуація, кінець 80-х, кінець холодної війни, і цей конфлікт, який розгортався в одних умовах геополітичних і ставав проксі своєрідним, тобто руками іранців, іракців воювали інші до певної міри. Ця ситуація почала змінюватись, і цей конфлікт вже продовжувався зовсім в інших умовах. По-друге, в Ірані змінювалось керівництво, там був хворий лідер іранський, який вирішив, що, ну, все-таки можна було продовжувати.

0: почати. Почати війну в сучасному світі теж непросте рішення, бо багато ризиків. Але якщо вже воно прийняте, то рішення про те, щоб її зупинити, дається політикам важче з огляду на різні причини. І те, що народу доведеться дорожче платити за цю війну, як правило, грає далеко не основну роль.
1: Пане Миколи, ну добре, я згодна, що втрати, так, дійсно, вони таку роль не грають. Але стосовно ударів України по російських НПЗ, складах, логістиці, це вже економічна складова. І ми бачимо, що вона якось теж не спрацьовує. Чому?
0: Ну, нема механізму, як вона має спрацювати. Тобто росіяни мають налякатись в економічних втрат, чи відчути падіння рівня життя, чи щось таке, і погодитись на чи наполягати на завершення війни. Такого не буде. Війна створює свою логіку, вона змінює пріоритети людей. Ми ж, наприклад, не говоримо про те, що війна має зупинитись, тому що ми страждаємо і платимо ціну, в тому числі економічно. А в росіян до наших страждань ще їм достатньо далеко, запас міцності в них є. І якими б не були болісними ці удари по їхній логістиці, НПЗ, по військових об'єктах, але вони залишаються точковими. І оцінити системний їхній вплив, наскільки це справді болісно в масштабах всієї російської економіки, поки що важко. Але навіть якщо цей вплив є, а чи буде далі зростати і буде справді значним, я думаю, що цей фактор окремо не змусить керівництво в Кремлі війну зупинити, оскільки політичні ризики, пов'язані з такою зупинкою, вони набагато більші, ніж економічні проблеми чи виклики, пов'язані з продовженням війни.
1: Пане Миколо, ну тоді наступне питання, що саме може, на вашу думку, переконати Кремль у тому, що, скажімо, що продовження війни не наближає Росію до поставленої мети?
0: Ну, в статті, на яку ви посилаєтесь конкретно, хоча в мене різні є публікації з цього приводу, і на різних етапах війни воно по-різному опрацювала ця логіка, я висував думку про те, що більше шансів зупинити війну не тим, щоб зробити ціну вищою для росіян. Росія знає, що ціна може бути високою, схожа на те, що готові її платити. Скільки показати, що ця війна є безперспективною? Тобто, да, вона може тривати, вони можуть далі платити цю ціну, але вона не зробить їхню позицію кращу, ніж вона була до війни, ніж вона є сьогодні. Тобто, треба показати безперспективність війни. Це зробити важко, оскільки в матриці, в якій Москві приймають рішення, вона трохи інша. І в рамках цієї матриці їхня оцінка динаміки війни цілком прийнятна. Вони вважають, що час працює на них, і це дозволить їм рано чи пізно досягти своїх цілей. І через це ми маємо протидіяти кожному. От вони сподіваються на те, що фронт буде просуватись далі, повільно, але невпинно. Маємо зруйнувати цю віру, показавши, що зовсім не обов'язково він буде просуватись. Це складно. Вони вірять в те, що рано чи пізно міжнародна підтримка України зменшиться або припиниться. Ну, маємо і це якось показувати, що так не буде. Чи всередині України наростання різних кризових явищ рано чи пізно призведе до якоїсь загострення внутрішніх проблем, що теж зіграє на руку Росії, теж треба показувати, що цього не буде. Тобто демонстрація не того, що ціна війни буде зростати, точніше не лише цього, а й того, що не вдасться досягти поставлених цілей. Для цього, звичайно, треба розуміти, чого росіяни хочуть. З чим в нас є проблеми, ми часто цього не розуміємо і думаємо, що знаємо, але насправді питання залишаються відкритими такого роду. І ще один аспект, який важливий з досвіду інших війн, він полягає в тому, що не просто треба показати, що війна є безперспективною, а треба відкрити можливість для переговорного процесу. Це дуже складно. І в війнах, які тривають довго, там з'являються емоції, з'являються різні вже історичні фактори, які роблять просте спілкування політиків чи навіть експертів з різних країн ускладненим. Але тим не менш, при всіх цих проблемах, для того, щоб з'явився шанс на те, щоб показати, що війна безперспективна, треба показати альтернативу, що є шлях її завершити, яким б він складним не був, але що хоч принаймні теоретично він існує. Ну, це можна в якості таких спроб розглядати.

0: ці всі різні треки переговорних процесів, які тривають, починаючи з 22-го року, десь активніше, десь не дуже. Але вони поки, наскільки я розумію, не є ефективними особливо, ну і тому перспектив завершення війни теж не проглядається.
1: А пане Миколо, буквально останніми днями, ну там з'явилася інформація, що все-таки не визначено приїзд у Київ сьогодні переговорників від Трампа, це Кушнер і Вітков. А і тут в мене виникає питання, якою взагалі має бути роль посередників, чи існують держави або міжнародні структури, які реально можуть вплинути на Москву? І почнемо з того, хто мають бути ці посередники? Це все-таки люди, скажімо, з вагомим дипломатичним досвідом? Чи хто може бути ефективним? Ми бачимо, що, напевно, ці такі поїздки в Москву, там, скажімо, ні Уіткофа і Кушнера не привели до результату, власне, як і попередні посередники. То якими мають бути ці посередники, щоб дійсно ми могли говорити про те, що вони ефективні?
0: Як на мене, важливо не переоцінювати роль посередників. На жаль, протягом всього існування інституту посередництва можна помітити, що він буває ефективним лише за певного збігу обставин. І це і роль самого посередника, його можливості, і вразливість до тиску з самих сторін конфлікту, і історичний конкретний момент, коли посередництво може стати ефективним. Є така теорія, яка називається теорією дозрілості конфлікту. Тобто, якщо сторони самі вже розуміють, що хочуть завершити війну, але не можуть, тому що складно, я згадував проблеми з комунікаціями, з довірою і так далі, але в цей час з'являється посередник, який допомагає ці проблеми розв'язати. Це одна історія. Тоді посередництво може бути успішним у виконанні будь-кого, великої держави, міжнародної організації, альянсу якогось, конкретних людей. Але якщо цього немає, якщо сторони думають, що продовження війни вигіднішим, ніж її завершення, жодний посередник цьому не допоможе. І Трамп переконався в цьому. Він, коли прийшов до влади на початку минулого року, в нього було багато віри в те, що достатньо бажання Сполучених Штатів для того, щоб війна припинилась. Але цей час, вже півтора роки більше, мали його переконати в тому, що цього недостатньо. І навіть посередництво найсильнішої держави сучасного світу, його недостатньо, якщо інших факторів немає. Були випадки раніше, коли ця посередницька місія вдавалася американцям краще. Скажімо, класичні їхні спроби зупинити насильство в війні Єгипту, Ізраїля в Кемп-Девіді в Сполучених Штатах наприкінці 70-х, або в 90-х роках, коли вони змушували буквально сторони тодішньої війни в колишній Єгославії підписати Дейтонські угоди. Ці спрацювали в цих випадках їхні зусилля, але світ був іншим, і роль Сполучених Штатів, їхні можливості теж були іншими. Сьогодні ситуація складається так, що ніхто не може виступити ефективним посередником. Багато хто намагався, різні є, з різною ступінню інтенсивності. Від мирних планів Китаю і Бразилії до американських зусиль, Туреччина, близькосхідні країни пропонували свої послуги посередників в цій війні, але всі вони завершились невдало. Не тому, що посередники якісь не такі, хоча вони мають відповідати певним критеріям теж, не будь-яка держава може бути посередником. Але в першу чергу тому, що сама війна знаходиться в такому стані, що припиняти її, немає зони можливого компромісу. Вимоги, які висуває Росія, вони не сумісні ніяк, не існує цієї компромісної зони, де вони могли про щось домовитись, але і посередник би в цьому допоміг. Тому поки вона не з'явиться, я думаю, що жодні посередницькі зусилля не принесуть результату, незалежно від прізвищ, хто куди буде їздити, в якій послідовності, Київ, Москва, чи якось інакший маршрут буде, але результату я не очікую.
1: А пане Миколо, я так розумію, що зараз ми приходимо в період ескалації війни, і я в зв'язку з цим в одному зі своїх постів на Фейсбуці ви написали, що лише приблизно у чверті випадків ескалація справді призводила до примусу до миру. А наскільки взагалі можна робити такі висновки, скажімо, з досвіду останніх 20 років?
0: Я думаю, що наша війна в чомусь унікальна, але в чомусь іншому вона цілком відповідає тим тенденціям розвитку міжнародного конфлікту, насильства, війн, які спостерігаються останніми десятиліттями. Тому її варто порівнювати з усім цим. Якщо ми не треба вигадувати велосипед чи думати, що ми можемо зробити те, чого не вдавалося робити раніше. От, скажімо, про примус до миру через ескалацію виникла ця риторика якраз в зв'язку з цим 40 днями, які президент України, протягом яких планував змусити Росію до миру через нарощування, через ескалацію, через нарощування далекобійних ударів по її території. От, як на мене, план це виглядає доволі сумнівно, тому що, як я і написав, дуже небагато війн останніх часів вдавалось довести до миру через ескалацію. Причому це доведення до миру в більшості випадків, ну такі, як, наприклад, конфлікт, війна між Вірменією і Азербайджаном, вони завершувались фактично рішучою перемогою. Тобто мир наставав в результаті поразки однієї з сторін. Ось що таке мир через ескалацію. В Азербайджана, який зміг досягти миру на таких умовах, мабуть, були підстави розраховувати на щось подібне.
1: Ви чуєте нас? У нас тут технічні... У нас такі трошки технічні проблеми, тому ми маємо завершувати ефір трошки достроково. Говорили ми сьогодні на тему примусити Росію до миру, чи працює стратегія тиску. Говорили ми з Миколою Капітоненком, це експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, кандидат політичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З вами була Ірина Булгакова. До наступних зустрічей.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Радіо «Місто над Бугом».
3: Пишемо історію перемоги.

0: baby.
1: Новини Радіо «Місто над Богом».
2: Спорт.
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Володар золотого м'яча Родрі перейшов у Барселону після перемоги на чемпіонаті світу 2026. Україна увійшла до топ-10 баскетбольного рейтингу сили перед заключною частиною відбору на чемпіонат світу 2027. Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру в Цинциннаті перед стартом US Open. Про це далі. Півзахисник збірної Іспанії Родрі офіційно став футболістом Барселони. Після виграшу чемпіонату світу 2026 у складі збірної Іспанії у Родрі залишався рік за контрактом в Манчестер-Сіті. Футболіста пов'язували з переходом у Реал, але хавбек обрав продовжити кар'єру в Барселоні. За інформацією The Athletic, вартість переходу становить 60 мільйонів євро. Ще понад 11 мільйонів євро передбачені в угоді як бонуси. З каталонським клубом футболіст підписав контракт до 2030 року. Коли Родрі зможе дебютувати за нову команду, наразі невідомо. У липні, після завершення чемпіонату світу, футболіст переніс операцію на спині. Утім, терміни його повернення на поле не називалися. Чоловіча національна збірна України з баскетболу здійнялася до топ-10 оновленого рейтингу найсильніших команд європейського відбору чемпіонату світу 2027 за версією FIBA. На позиціях синьо-жовтих у рейтингу сили FIBA позначилися дві перемоги поспіль над Грузією та Данією у кваліфікації чемпіонату світу 2027 з баскетболу. Топ-5 рейтингу сили не змінилися. Однак Хорватія випередила Іспанію, посівши шосте місце. Синьо-жовтих обійшла Фінляндія, однак Україна випередила Литву та Чорногорію. Українська тенісистка Еліна Світоліна достроково завершила виступи на турнірі WTA-1000 у Цинциннаті. Перша ракетка України знялася зі змагань перед матчем третього кола проти китаянки Ван Сіюй. Світоліна змагалася у Цинциннаті у статусі восьмої сіяної і стартувала одразу з другого кола, де у трьох сетах здолала 19-річну чешку Терезу Валентову. Наступною суперницею українки мала стати представниця Китаю. Однак за годину до матчу стало відомо про зняття Світоліною з турніру. Причиною рішення стали проблеми зі здоров'ям, а саме травма щиколотки. Проблеми виникли ще у попередньому матчі проти чешки. Світоліна брала медичний тайм-аут і зверталася до фізіотерапевтів. Попри це, українка змогла завершити поєдинок вольовою перемогою – 2-1 за сетами. Наступним змаганням у календарі Світоліної стане відкритий чемпіонат Сполучених Штатів Америки. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
1: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. З російської окупації вдалося повернути 28 українських дітей та підлітків. Міноборони України запустило тестування нової послуги. Дітей, захисників та захисниць з Вінничини оздоровлять у Греції. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Литві обговорюють можливість скоротити дозволений час транзиту країною для громадян Росії. Наразі вони можуть перебувати в Литві до 24 годин. Однак депутати місцевого сейму пропонують зменшити час транзиту територією цієї країни для росіян до 6 годин. Як зазначається у повідомленні сейму, таке обмеження зменшить кількість можливих порушень правил перебування на території Литви.
2: Україна.
1: З російської окупації вдалося повернути 28 українських дітей та підлітків, які були у списках для першочергової мобілізації. Одного з хлопців окупанти змусили навчатися на оператора безпілотників. 18-річного Андрія вивезли на підконтрольну Україні територію. Наразі він та ще 25 дітей проходять реінтеграцію в центрах надії та відновлення, де отримують психологічну підтримку і допомогу з оформленням документів. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лувінець. Він зазначив, що цьогоріч влітку з окупації вдалося повернути 60 українців, найстаршому з них – 87 років. Міністерство оборони України запустило бета-тестування нової послуги – оформлення відстрочки від мобілізації для вчителів та інших працівників закладів загальної середньої освіти. Оформити відстрочку через «Резерв Плюс» можуть громадяни, які працюють за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки та не мають чинної відстрочки на момент тестування. Під час подання заявки система самостійно звірить інформацію в державних реєстрах. Якщо право на відстрочки буде підтверджено, відомості про це з'являться в електронному військово-обліковому документі.
2: Вінниця.
1: Оголошено реєстрацію на безкоштовний відпочинок у Греції для дітей полеглих, безвісти зниклих та важко поранених захисників і захисниць. Поїздка триватиме з 18 по 27 вересня. Документи можуть подати батьки дітей віком від 10 до 15 років. Перевагу надаватимуть діткам, які жодного разу не були за кордоном. Детальна інформація та запис за номером телефону вказаним у телеграмі начальниці обласної військової адміністрації Наталії Заболотної. Відпочинок для дітей, захисників та захисниць є одним з напрямків ветеранської політики на Вінниччині. Такі поїздки – це можливість для дітей відпочити, отримати нові враження і набратися сил перед новим навчальним роком. У мене ж все. Почуємось.
0: «101.8 FM».
2: Турбуємось про твій час.
0: «Місто над Бугом».

0: Казкова хмаринка.
1: Казка ворона.
2: Почала якось восени одна ворона каркати.
3: «Ви як хочете!»
2: – каже вона своїм подружкам.
3: «А я не можу тут цілу зиму мерзнути! Я не така дурна, як ви!»
2: І задерла дзьоба до гори. А подружки запитують.
4: «А що ж ти збираєшся робити, розумниця?»
3: «Полечу за море. Там, кажуть, зими не буває!»
2: Подружки покивали головами.
4: «Ну що ж, щасливої тобі дороги, а ми якось і вдома перезимуємо!»
2: Зібрала ворона якусь одежину в дорогу та й полетіла за море. Чи довго вона летіла, чи недовго, як раптом бачить, під нею вже не вода, а земля зелена, а в небі тепле сонечко сяє. І думає ворона.
3: «Ну, тут я залишуся!»
2: Опустилася на високе дерево і стала поглядати, чим би поживитися, адже зголодніла, поки летіла. Побачили ворону заморські птахи та й запитують.
4: «Хто ти? Ніколи ми у своїх краях такого птаха не бачили. Може ти соловей, що так солодко співає вночі? У нього, кажуть, голос немов срібний дзвіночок».
2: Ворона погодилася.
3: «Може й так? Так, я опівнічний соловей».
2: А сама думає.
3: «Хіба я гірше за солов'я співаю? Чому ж тільки йому одному така шана й повага?»
2: Заморські птахи зраділи і просять ворону.
4: «Заспівай нам, опівнічний соловейко. А ми послухаємо, дуже нам хочеться почути твій голос».
2: Задерла ворона вгору дзьоба і закаркала на все своє вороняче горло.
3: «Кар, кар, ей, ей, я опівнічний соловей!»
2: Переглядаються птахи, вуха крильцями позатуляли і шепочуть.
4: «Та хай йому грець такому солов'ю, адже він співає не краще за просту жабу!»
2: А потім не витримали слухачі, налетіли на ворону і ну її клювати, ну штовхати. Мало все пір'я не повидирали і кричать.
4: «Забирайся геть зі своїми піснями, не хочемо ми тебе слухати!»
2: Вирвалася ворона від них і полетіла назад додому. Аж тут скоро й весна настала. Крига на річках розтанула. Не схотіла ворона у своє село до подружок повертатися. Полетіла на річку. Сіла на верхівку берези та й спостерігає, чи не пливе рибка. Бачить, повзе рак. Ну, голодна тітка, на безриб'ї і рак риба, схопила вона рака і зібралася його з'їсти. Аж тут рак і каже солодким голосом.
3: «От добре, що потрапив до дзьоба не якогось там шпака чи галки, а до самої пані ворони. Як же мені пощастило. Ти така гожа, така гарна, що і сказати не можна. Твоє сіре пір'ячко на сонці аж сяє, а голос у тебе навіть солов'ю не зрівнятися. Як почнеш співати, то аж на весь світ чути. Завжди, як зачую твої пісні, так і заслухаюся, у своїй темній норі сидячи. Хотів би я, пані ворона, почути твою пісню ще раз».
2: І втішена похвалою ворона закаркала.
3: «Правда, правда, це тільки дурні заморські птахи прогнали мене. Ну то слухай».
2: І завела на всю околицю.
3: «Кар, кра, кра, я не проста ворона, я знаменита, я пані співачка».
2: Скінчила співати, дивиться, аж рака і слід прохолов. І довелося зарозумілій і голодній вороні до смітника летіти.

0: Казка «Ведмідь і черв'як». Перед однією печерою, в якій ночував ведмідь, було одне велике дерево, що ростучи та товстіючи щоразу більше заступало вхід у печеру. Одного дня розлютився ведмідь на дерево і хотів його звалити. Побачив це черв'як із другого всохлого вже дерева та сказав ведмедеві:
1: «Ти думаєш, що звалиш його власною силою? Не можеш. Коли тобі перешкоджає, найди інше місце, за яке я звалю це дерево».
0: Ведмідь розсміявся та став глузувати з черва.
2: «Краще мовчи, дурню, як ти такий малий, можеш звалити дерево, що я його не можу звалити».
1: «Поживемо, побачимо»,
0: сказав черв, уліз у дерево та ще й рік не минув, як він звалив його. Тоді кликнув на ведмедя та сказав йому:
1: «Ти дужчий від багато звірят, звалиш коня й вола, але з нас двох хто сильніший? Ти великий чи я маленький?»
2: «Я сильніший»,
0: відповів ведмідь.
2: «Але не міг звалити дерево відразу, бо тоді був ослаб. А так як ти валити цілий рік, то те не штука».
0: А черв'як сказав йому:
1: «Ей, крутиш, мій ведмедю, моя сила певніша, а хоч і повільна, бо недаром каже прислів'я: мала капля лупає скелю».

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Танцюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Богом.
0: Реклама.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Соціальна реклама.
4: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
3: Соціальна реклама.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вас вітає Алла Гаврилюк. Сьогодні про зустріч, що об'єднала молодь із Сумщини та нашої громади, і про важливу підготовку газових мереж до холодів. Залишайтеся з нами. Із Сумщини, Ямпільської селищної громади, яка щодня живе в умовах постійних викликів війни, до Могилева-Подільського приїхала молодь, аби відпочити, познайомитися, обмінятися досвідом і, головне, відчути. Попри відстань, українські громади мають набагато більше спільного, ніж може здаватися. Знайомство представників молодіжної ради при Могилів-Подільській міській раді та молодіжного центру «Дім» Ямпільської селищної ради розпочалося із неформальної зустрічі, до якої долучився і міський голова Геннадій Глухманюк, особисто поспілкувавшись із молодими активістами. Очільник громади наголосив: молодіжні обміни – це інвестиція у зв'язки між громадами. Сьогодні – знайомство та спільна активність, завтра – проєкт, волонтерська ініціатива чи нова ідея, яку молоді люди реалізують уже разом.
2: Мені дуже приємно, що в нас такий спонтанний міні-проєкт на базі молодіжної ради, що Ямпільська громада – це Сумська область, яка сьогодні до нас приїхала, і ми зробимо все для того, щоб ви ці дні провели дуже зручно, хоч частину дати того спокою, тої надії, і що за ці дні перебування познайомились побільше з нашою громадою, з нашою молодіжною радою і з нашою молоддю. Дуже важливо для мене це знайомство. У нас одна країна, незалежно чи на сході, на заході, на півночі, ми всі українці, ми маємо єднатись. А в нас в пріоритеті це молодь. Це маленьке то зерно, яке має об'єднувати нашу Україну на перспективу, на майбутнє.
1: Для молоді Ямполя такі зустрічі – це можливість хоча б ненадовго відволіктися від реалій війни і водночас показати, що навіть у непростих умовах молодь не зупиняється. Як розповідає керівниця молодіжного центру «Дім» Ямпільської селищної ради Катерина Марчук, шлях до цієї зустрічі розпочався із спільної ініціативи керівництва громад.
3: Нашого голова познайомилась з заступником вашої голови на навчанні, і вони разом спільно домовились про те, що наша молодь може завітати для вас, для того, щоб трошки перепочити від подій війни у нас і обмінятись досвідом з вашою молоддю, подивитись, чим живуть ваші діти. Ми розказали б, чим живе наша молодь, і знайти щось спільне цікаве для, можливо, майбутньої співпраці разом. У нас молодіжний простір знаходиться в приміщенні, де є укриття, тому збираємось ми, в принципі, регулярно. Ми займаємось волонтерством. У нас є така цікава фішка, ми розмальовуємо використані гільзи і називаємо гільзи оберігами, тобто надаємо їм друге життя на цій подорожі, і у вас таке зробимо. Також ми можемо там плести сітки, знімаємо активно наш TikTok, займаємось громадською активністю, ми любимо озеленювати щось, вносити свою ініціативу, хочемо пофарбувати лавки в інший колір, ну і таке схоже. Молодь у нас справді дуже згуртована, ну бо в нас по-іншому не виходить. В принципі, тримаємось, не опускаємо руки, у нас діти дуже вмотивовані, ми проводимо заходи, збираємось, але, на жаль, не можна робити щось масштабне, хоча дуже хотілося б, не можна це робити під відкритим небом, це має бути тільки в приміщенні або в укритті.
1: У Могилів-Подільській молодіжній раді для гостей підготували насичену програму, яка не лише познайомить молодь з традиціями і родзинками нашого краю, а й дасть можливість говорити про молодіжну політику, діяльність молодіжних рад, майбутні проєкти та можливості співпраці. Голова молодіжної ради при Могилів-Подільській міській раді Олександр Ткачук переконаний, подібні зустрічі дають потужний імпульс для розвитку молодіжного руху в обох громадах.
4: Ми будемо розглядати питання молодіжної політики, майбутньої співпраці, а також обмінюватися напрацюваннями уже і здобутками, кожен у своїй раді, своєму центрі. Ми підготували чимало заходів для них, інтерактивних.

0: Для того, щоб їх розрядити, наповнити новими силами енергії за підтримки міського голови Геннадія Григоровича Гухманюка, маємо надію на подальшу співпрацю і що ця зустріч і ця їхня подорож буде і для нас, і для них дуже продуктивною.
1: Та за офіційними обговореннями і насиченою програмою значно більше, ніж обмін досвідом. Це можливість для молодих людей із різних регіонів України краще пізнати одне одного, знайти спільні інтереси та переконатися, що виклики, з якими стикаються громади, часто мають спільне рішення, коли їх долати разом. І саме такі зустрічі стають підтвердженням. Відстань між громадами може бути у сотні кілометрів, але спільні цінності та прагнення до мирного майбутнього роблять нас ближчими. Газові мережі Могилів-Подільського району готують до нового опалювального сезону. Фахівці місцевої дільниці проводять комплексне оновлення газорозподільної системи, ремонтують обладнання, замінюють зношені ділянки газопроводів та встановлюють сучасну запірну арматуру. Про це повідомили у Вінницькій філії «Газмережі». Газовики відремонтували і провели технічне обслуговування 4 шафових газорозподільних пунктів та 1 газорозподільного пункту. Демонтували 150 метрів зношеного газопроводу, замінили 7 пошкоджених ділянок підземних мереж, а старі клинові засувки замінили на сучасні кульові крани. Також встановили 24 нові відключаючі пристрої та близько 200 прокладок для забезпечення герметичності з'єднань. За словами майстра служби експлуатації мереж Василя Васькова, ці роботи потрібні не лише для усунення вже наявних несправностей. Їхнє головне завдання – попередити аварійні ситуації, зменшити ризик витоків газу, скоротити технологічні втрати та зробити газопостачання стабільнішим. Тож модернізація мереж – це насамперед питання безпеки споживачів і надійності газопостачання в оселях, закладах соціальної сфери та інших об'єктах району напередодні опалювального сезону.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Об'єднані Арабські Емірати зупинили всі торговельні та фінансові операції з Іраном. Зранку зафіксовано відключення світла у 8 областях України через російські обстріли і негоду. У Вінниці запровадили новий формат патрулювання на мотоциклах. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Об'єднані Арабські Емірати зупинили всю торгівлю, комерційний обмін та фінансові операції з Іраном. Про це заявила прес-служба Міністерства закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів. У заяві наголошується, що таке рішення було прийнято з огляду на регіональну ескалацію, яка підриває регіональний та міжнародний мир і безпеку. Тому вся торгівля, комерційний обмін та фінансові операції з Іраном зупинені для подальшого повідомлення. Нагадаємо, що 13 серпня два судна національної нафтової компанії Еміратів атакували під час проходження Ормузької протоки. Влада Об'єднаних Арабських Еміратів звинуватила Іран у цьому нападі. Згодом 15 серпня сталася ще одна атака на арабське судно в Ормузькій протоці.
2: Україна.
1: Зранку зафіксовано відключення світла через російські обстріли і негоду. Про це повідомляє «Укренерго». Внаслідок російських атак на енергооб'єкти є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Також через несприятливі погодні умови, грозу, сильні прориви вітру, на ранок повністю або частково було знеструмлено 300 населених пунктів у 6 областях – Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській. Ремонтні бригади «Обленерго» вже відновлюють пошкоджені лінії електропередач. Водія, який вчинив смертельну ДТП у Солом'янському районі столиці, затримано. Сьогодні близько 9 години ранку 23-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись у смузі, що призначена для громадського транспорту, намагався перелаштуватися у другу смугу. При цьому він допустив бокове зіткнення з маршрутним автобусом «Богдан», який їхав попереду. Після цього автомобіль в некерованому стані вилетів на зупинку громадського транспорту, де у цей час були люди. Наразі відомо про двох загиблих – жінок та чотирьох постраждалих.
2: Вінниця.
1: У Вінниці запроваджують новий формат патрулювання. На вулицях міста працюватимуть поліцейські на мотоциклах. Для цього за кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади придбали 6 мотоциклів, які передали патрульній поліції. Мотопатрулі працюватимуть насамперед у сфері безпеки, дорожнього руху та контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Далі коментує начальник управління патрульної поліції у Вінницькій області Михайло Курган.
3: Мотопатрульні оснащені для початку самим захистом, звісно, далі новітніми системами зв'язку, радіо, для того, щоб спілкуватися між собою. Відповідно, все те саме, що має звичайний патрульний авто на автомобілі. Планшет, рація, відповідно, само собою, в них є спеціальні засоби, зброя для реагування на ті чи інші події. Сам мотоцикл, він оснащений додатковим захистом, відповідно проблисковими маячками, звуковою сиреною для використання її у службових цілях. В Вінниці на даний час ми запустили 3 екіпажі. Це є 6 мотоциклів, 6 патрульних, які відповідно вони патрулювати будуть разом в парі. І будуть по проблемних ділянках, по центру міста патрулювати, виявляти, припиняти.
1: Мотопатрулювання у такому форматі у нашій громаді запроваджуються вперше. Мотоцикли дозволяють патрульним оперативніше пересуватися в умовах інтенсивного міського трафіку та швидше прибувати на місце події. Міська рада системно підтримує підрозділи, які відповідають за безпеку громади та спрямовує кошти на придбання необхідного обладнання і техніки. Очікуваний результат – це швидше реагування патрульних, посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху та запобігання небезпечній поведінці на дорогах.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 22-23 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: 101.8 FM.
0: Музичний супровід твого життя.
2: Місто над Богом.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Симко. Сьогодні у нас в гостях прекрасна, чудова, розумна, красива жінка, про яку, я переконаний, про яку абсолютно всі батьки зараз думають. Ну, якщо не думають зараз, то будуть думати з 1 вересня. Я, звісно, жартую, але тим не менше, тут є дуже велика доля правди. Сьогодні у нас в гостях пані Алла Вікторівна Михайлова. Це директорка комунального підприємства «Меридіан». Алла Вікторівна, рада вас бачити.
2: Доброго дня. Шановні.
1: Ви у нас вперше. Так, я сподіваюся, що ми будемо з вами зустрічатися часто. Я зараз поясню, можливо, мало хто говорить саме назва комунального підприємства «Меридіан». Річ у тім, що пані Алла і її підприємство займається харчуванням. От з 1 вересня конкретно чітко буде займатися харчуванням усіх наших діток в школах. А це більше 40 тисяч. Вчора на ефірі пані Оксана Ясенко вже зробила якби невеличкий анонс, що це, де це, як це. Сьогодні весь ефір, всі 20 хвилин присвячені тому, що пані Алла нам розкаже, що це, де це, як це, що таке харчування, де харчування. Але розпочнемо ось з чого. Все це відбувається не просто так. Не тому, що захотіла пані Алла, не тому, що просто так вирішила міська рада. Ні. Так. Це все реформа. Реформа школи. Я знову таки буду повертатися до пані Яценко. Українська школа, нова українська школа вступила в третю стадію. І харчування – це також кусок великий, дуже відповідальний кусок цієї реформи. Так ось, будь ласка, що сьогодні для вас, для нас як батьків, для наших дітей означає оце слово «реформа шкільного харчування»?
2: Насправді це набагато більше, ніж просто меню, реформа шкільного харчування. Донедавна ми харчували ще переважно учнів 1-4 класів гарячим харчуванням, а починаючи з 1 вересня ми будемо безкоштовно харчувати учнів всіх класів, починаючи з 1 по 11 клас. І це зміна не самого підходу до харчування дітей. Ми хочемо, щоб дитина в школі отримувала не просто гарячий обід, а дитина отримувала повноцінну, безпечну і якісну їжу. І водночас важливо формувати в дітей оці правильні звички, які вони потім в майбутньому зможуть взяти з собою в доросле життя.
1: Це дуже важливо, тому що, як правило, ми зупинялися тільки на розмові харчування. Має бути свіже, смачне. І іноді, вибачте, скажу, це було також під питанням, смачне чи не дуже. А ось, щоб правильні харчові звички, це щось нове. Це от нове словосполучення, яке заходить в школу.
2: Ну, насправді найскладніше – це змінити звички. І змінити харчові звички. На папері легко написати меню.
1: Що завгодно.
2: Так, да. Але змінити харчові звички в дітей і в дорослих – це насправді дуже складно.
1: На вашу думку, що найскладніше в впровадженні цієї реформи? От для вас. Нехай це навіть буде суб'єктивно.
2: Найскладніше – це саме змінити звичку. Змінити звичку. Тому що на меню ми можемо написати на папері, є сучасна технологія, сучасне обладнання, але ось саме звичка, її треба поступово, що в дітей, що в дорослих, починаючи, напевне, з сім'ї це все формувати, оці правильні звички до здорового харчування.
1: Добре, давайте завершимо тоді вже момент реформи і перейдемо ближче до інших питань, але все-таки про реформу. Особисто для вас, що є показником, ну це все одно оцінювальні такі моменти, що для вас є показником успішної реформи?
2: Ну, для мене особисто, напевне, коли я бачу, що дитина виходить з шкільної їдальні, вона з'їла свій сніданок чи обід, іде задоволена. Це для мене є, напевне, успішна реформа, щоб дитина смакувала їхні.
1: Я можу зараз пожартувати і сказати, що дитина не виходить з їдальні, а стає ще раз чергу і бере добавку. Я хочу ще їсти, тому що мені так сподобалося.
2: Знаєте, бо можна говорити багато про рецепти, про технології.
1: А зараз будемо, до речі, говорити. Ви вже декілька разів сказали оце слово «меню». Я не буду звертатися до своєї пам'яті, що там було в цьому меню, як воно було написано, скільки там було одиниць. І тут я просто буду мовчати, бо нема з чим абсолютно порівнювати. Зовсім інша школа була. Що найбільше змінилося у шкільному меню?
2: Дивіться, меню сьогодні розробляється на підставі 305-ї постанови Кабінету міністрів України, де передбачено відповідно до вікової категорії потреба саме дітей. Це 4-тижневі, 4-сезонні меню. І от перше версія, ми будемо працювати саме по меню осінньому. Це буде перша зміна, у нас харчуватися дітки будуть меню сніданків, друга зміна буде меню обідів. Але все буде залежати від вікової категорії, тому що там різна потреба в поживних і всяких...
1: речовинах інших. Да, ну, це да. Вікова. Це ну, так, вікова так. Таблиця, можна так сказати.
2: Так, і сучасне меню суттєво обмежене в солі, в цукру, в жирах. Це передбачається 305-та постанова. Можливо, тому, де зараз наші дітки не дуже їм... Колись було занадто багато цукру, занадто багато солі. А зараз оця 305-та постанова від нас вимагає, і там суттєві обмеження.
1: Ви готові, знову таки, ви готові до нарікань? От мені щось не смакує, от щось мені там замало. А от такі моменти готові, ви якось передбачуєте?
2: Так, да, передбачуємо. Ну, зазвичай так воно, на початку так і воно було. Навіть дітки, коли дивилися, перша була фраза «я це не буду», тому що...
1: Це найпростіше, так, да, «я це
2: да,
1: не буду».
2: «Я це не буду», але коли дитина все ж таки посмакує і скаже, що ось це дійсно воно смачно, це, напевне, ну, найкраща похвала для кухаря і для нас.
1: Ще раз хочу сказати, ще раз хочу нагадати, що з 1 вересня учні вінницьких шкіл з 1 по 11 клас будуть харчуватися безкоштовно.
2: Безкоштовно.
1: Безкоштовно, я ще раз про це говорю. Звичка, про звичку дітей ми говорили. Я тепер хочу звернутися до батьків. Шановні батьки, якщо в результаті, наприклад, того самого вересня будуть приходити діти, ви, звісно, будете запитувати з першого дня, а чим тебе кормили? І якщо дитина буде говорити, що ой, чимось кормили, але це мені якось не дуже засмакувало, як сказав пані Алла, звичка, харчова звичка. До речі, батьки, я одразу забігаю наперед, бо там буде у нас запитання стосовно батьків. Батьки мають право, мають можливість ознайомитися з меню?
2: Мають. Наше меню є оприлюднене в системі ProZorro. Там будь-хто.
1: Це не закрита інформація.
2: Не закрита. Це відкрита інформація, її можна бачити.
1: Шановні батьки, хочете ознайомитися, будь ласка, знайомтеся. Це абсолютно відкрита інформація, сказала щойно моя гостя. Питання, будемо сказати так, трішечки медійне питання. Багато чого говорили і створювалося, і наробив шуму колись сам пан Клопотенко, тому що він створював меню. В тому числі так. Він створював меню для школи.
2: Так, створював.
1: І так і воно і зайшло. Меню Клопотенка. Як меню Клопотенка? Присутня, не присутня. Наскільки змінило, не змінило?
2: Буду відверта, присутні деякі страви. І я вважаю, що воно стало одним із важливих змін. І найцінніше, напевне, це спроба показати дітям і батькам, що їжа може бути різноманітною, сучасною, цікавою. Але ну, важливо розуміти, що жодне меню не працює автоматично. Там потрібно три складових. Це потрібна якісна
1: продукція.
2: Продукція, правильна технологія і професійна робота кухарів.
1: Як мінімум.
2: Так.
1: Окей, я хочу ще трошечки поговорити і про пана Клопотенка, але не стільки про нього. Ясно, що в кожну школу, ясно, що кожне меню він складати не буде. Як от ви сказали, там є невеличкі тільки уривки, він рекомендує. А хто насправді складає?
2: Ну, в нас на підприємстві є технолог, який безпосередньо займається складанням меню, згідно 305-ї постанови, там треба обов'язково брати до уваги всі калорійність, поживність, вікову категорію дітей, тому що для кожної вікової категорії, відповідно, є своя потреба.
1: Паняло, я хочу уточнити, це одна людина і всі меню всіх шкіл.
2: Так.
1: Чи на кожну школу, чи на кожний мікрорайон, чи там... Ні, це одна
2: один
1: людина.
2: Один технолог, да, професійний технолог.
1: Тобто можна говорити
2: фахівець
1: про те...
2: своєї справи.
1: Можна говорити про те, що в понеділок, на сніданок, у всіх вінницьких школах одне меню.
2: Ну, я вам буду відверта. Ми робили на пришкільні табори, у нас було одне меню по всіх школах, але якщо ми відкриваємося з 1 вересня, кожна школа працює по меню, але вона може вибирати той варіант, виходячи з тих можливостей, з тих продуктів, які в неї є на сьогоднішній день. Варіанти можна міняти в межах неділі. В межах тижня ми можемо міняти.
1: Тобто можна міняти, якщо я правильно вас зрозумів, можна міняти понеділок з середою, четвер з вівторком і так далі.
2: Так,
1: так
2: але
1: далі.
2: Обов'язково дотримуватись затвердженого меню. Тому що це меню, яке ми розробляємо, воно обов'язково погоджується в трьох інстанціях. Департамент адміністративних послуг, Держпродспоживслужба і наш департамент освіти. Обов'язково.
1: Ще один момент. Батьки, особливо батьки батьків, дуже добре пам'ятають, я так згадав вівторок, четвер, я зараз собі нагадав, рибні дні. Та, рибні дні. Це ж було теж не просто так. Це було введено по всій імперії, так будемо говорити. І ми чітко знали, що вівторок, четвер – це рибні дні. Зараз ми можемо говорити про шкільне меню Вінницької територіальної громади, яке також, наприклад, має якісь певні дні і обов'язково має бути то чи інше блюдо.
2: Ми обов'язково дотримуємося цієї вимоги 305-ї постанови, де протягом тижня має бути і риба, і молочна продукція, і м'ясна продукція, але ми не до четвер чи вівторок,
1: тобто,
2: ми не акцентуємо на цьому увагу. Так.
1: Це знову-таки, як ви вже сказали, це на вибір самої безпосередньо школи.
2: Так.
1: Ага, окей, дуже добре. Так, про це ми проговорили, про дітей, які, ну, тобто ви готові до того, що діти почнуть приходити додому і казати, ой,
2: готові.
1: Щось
2: ми коли починали без цукру, без солі, то ми готові.
1: Без цукру, без солі? Що, зовсім без солі?
2: Ну, там взагалі.
1: Чи мінімальна кількість?
2: Зараз мінімальна, а є напої без цукру взагалі. Угу. Заборонено просто.
1: Цукор заборонено?
2: Так, тільки в деякі напої можна.
1: Окей, 305-та постанова. Треба, от, до речі, от я щось не подивився 305-ту постанову до ефіру, треба глянути. Треба глянути, цікава що це, постанова. Де це, як це. Ну, я чому запитую, тому що ми чудово знаємо, наприклад, солене або надто, ну не надто, а солене діти менше, а от солодке, швидкі вуглеводи, як ми кажемо, вони дуже і дуже полюбляють. І,
2: зараз повністю змінився підхід до шкільного харчування, до дитячого харчування.
1: І тому? Так. І тому, добре, добре, чудово. Так, ви сказали, є три складові. Це гарна, якісна продукція, це якісне місце,
2: технологія
1: приготування і команда, яка це все робить. З чого почнемо? З продукції, з технології чи з команди?
2: Все важливо. І з команди, я думаю, що команда...
1: До речі, про команду. Да, ми тут буквально мали 5 хвилин перед ефіром з пані Аллою переговорити, і тут є дуже-дуже важливе оголошення, якщо так можна сказати. Прошу, кого ви набираєте сьогодні вашу команду?
2: Ми набираємо кухарів, кухонних працівників, працівників на миття посуду. З 1 вересня додатково нам потрібно ще 100 працівників. Значну частину ми вже до нас прийшло людей на роботу. Ми
1: скільки ще треба? Критичне?
2: 40. Станом на сьогодні ще потрібно 40 працівників.
1: Окей. Віковий ценз?
2: Ну,
1: без віку?
2: Да, ну...
1: 18+.
2: 18+,
1: так. 18+,
2: да,
1: будемо,
2: ну,
1: говорити.
2: Ну, не 70+.
1: Так, 18+. Раз. Освіта потрібна?
2: Освіта. Нам кухарі потрібні з освітою.
1: Саме з освітою? Навіть на миття посуду?
2: Ні, на миття посуду ні, кухонні працівники ні, але кухарі нам потрібні з освітою. Є в нас можливість за рахунок підприємства навчатися і отримати кваліфікацію кухаря, але це потрібно певний час попрацювати на підприємстві, щоб можна було оцінити вміння.
1: Тобто технологія наступна. Якщо хтось зараз почув ваше оголошення, так, ще раз повторюю, ще 40 кухарів комунальне підприємство «Меридіан» запрошує на роботу, пропонує роботу. Можна я не буду запитувати про зарплату?
2: А є в оголошенні кругом.
1: Є в оголошенні. Є. Все, там все розписано.
2: В соцмережах
1: щоб,
2: все є.
1: Щоб потім не казали, що щось вилетіло, в одне вухо влетіло, вилетіло.
2: Є мій номер телефона, можна спілкуватися. Ми відкриті.
1: Тобто 40 кухарів, 40 працівників кухні ще треба комунальному підприємству «Меридіан». Пані Алла, мало того, що ви ще пропонуєте? Ви пропонуєте, напевно, якийсь соціальний пакет?
2: Соціальний, повний соціальний пакет, і плюс навчання, підвищення кваліфікації і відповідно вже тоді робота за фахом з зарплатою.
1: Можна підвищити свою кваліфікацію, можна здобути, або просто здобути професію.
2: Можна, можна її здобути.
1: Можна її здобути. Знову таки,
2: за рахунок підприємств.
1: За рахунок, і знову таки звертайтеся. Так, це ми проговорили з вами. Тепер, це те, хто вам зараз необхідний. Хто у вас вже зараз працює? Що це за команда? Хто туди увійшов? Оце саме роль кухаря.
2: Так, це команда кухарів, це команда завідуючих виробництв в кожній їдальні, які контролюють весь процес, починаючи від отримання сировини, зберігання її, приготовлення і до видачі вже самої страви, да, угу, дитині, нашому школяру. Ну і можна мати чудове меню, рецепти, якісні продукти, сучасне обладнання, але кінцевий результат залежить від тієї людини, яка стоїть біля плити, від того кухаря. То сьогодні, виходячи з тих умов, в яких ми працюємо, у нас є і повітряні тривоги, і є взимку були перебої з електроенергією. І я вдячна своїм кухарям, що не дивлячись на всі труднощі, які є, вони не бояться змін, вони відкриті до змін, не бояться ніяких викликів і щоденно докладають свої зусиль, щоб дитина отримувала гарячий, якісний, безпечний свій обід.
1: Пані Алло, ми неодноразово вже говорили про і реконструкцію, і зміни, і покращення, і взагалі переобладнання обладнанням. Ну, вибачте, вже так,
2: так модернізація.
1: Скажу. Модернізація обладнанням. Дякую вам. Не один раз говорили, щоб це не, як ви сказали, та на папері можна все, що завгодно написати, щоб це не залишалося просто на папері, що там щось покращили, там щось переобладнали і так далі, і так далі. Наскільки зараз кухня, я образно кажу, шкільна кухня, наскільки це зараз високотехнологічний процес?
2: У нас є в місті кухні, які повністю оснащені, модернізовані сучасним обладнанням. Багато є кухонь, які частково, багато заплановано і найближчим часом також будуть модернізовані. Угу. Це обладнання допомагає нам готувати набагато, по-перше, швидше. І саме головне, воно зберігає якість продуктів. Самих продуктів і смак самих цих продуктів.
1: Швидше і якісніше виходить.
2: Так,
1: так. Угу. Окей. В такому випадку виходить і змінилася сама роль і робота кухарів?
2: Так. Кухарям треба адаптуватися, навчатися. Змінилася і, от якщо беремо меню, то там і змінилась технологія приготування самих страв. Mm-hmm. Ну і треба навчатися працювати з даним обладнанням. І вміти також виходити, якщо навіть є тривога чи за якісь інші моменти, то треба...
1: Зовнішні чинники, зовнішні впливи.
2: Приймати швидко mm-hmm. рішення і адаптуватися до тої ситуації, яка склалась.
1: При тому, при всьому, що ми говоримо зараз про школа, кухарі, діти, це все один такий великий комплекс, обов'язково, хоча фізично вони там не присутні, обов'язково там присутні батьки. Обов'язково присутні батьки своїми порадами, це беру зараз в лапки.
2: Бабусі.
1: Обов'язково, а бабці це просто пусти мене на кухню, я зараз тут все не... Ну і розумію. Дійсно, я нічого не хочу сказати поганого, навпаки, це ж досвід, це життєвий досвід величезний. Роль батьків, от роль батьків, яку взагалі роль відіграють батьки? Можливо, це якось навіть дивно звучить, яку роль батьків відіграють на шкільній кухні?
2: Ні, це не дивно, насправді батьки відіграють дуже велику роль. Знаєте, ну, школа може запропонувати дитині там корисне меню, але всі ми знаємо, що харчові звички всі формуються в сім'ї, в родині mm-hmm. також. І якщо ми разом будемо, от батьки, школа, кухарі, пояснювати дітям, що овочі, фрукти, та сама молочна продукція, ці самі каші, що вони корисні і важливі, то результат у нас буде набагато кращий.
1: Якщо цього немає в сім'ї...
2: Ну, ми тоді працюємо з цим в школі, розумію. Але нам тоді набагато важче. Угу. Все формується все одно з сім'ї.
1: Дуже цікаво, дуже цікавий момент. Вас взагалі запрошували на класні години?
2: Коли запрошували.
1: А що, да. Потім перестали?
2: Потім, ну, важливо, коли почалася оця війна, то mm-hmm. у нас трошки так змінилося. А до війни, то дуже часто.
1: Ви готові прийти на класні години і говорити про ці
2: готова.
1: Звички?
2: Я сама мама, бабуся, у мене також навчаються онуки в школі. І я дбаю, так, чужих дітей не буває. Всі діти mm-hmm. зараз, всі свої діти. І для нас головне – безпека і якість кожної дитини.
1: Найголовніше – безпека і якість. Коли ми кажемо безпека, то в першу чергу чомусь ми думаємо, і я розумію, чому це ситуативно. Ми думаємо про укриття, ми думаємо про це. А безпека – це і харчування,
2: так,
1: бо харчування
2: –
1: це життя. Ми
2: так.
1: нікуди не дінемося, ми савці, ми маємо обов'язково щось закинути, як ми кажемо, в топку і обов'язково маємо мати. Я вам щиро дякую, пані Алло. Практично ми все, що нам
2: дякую.
1: Треба було, ми обговорили. Ще раз нагадаю, сьогодні в мене в гостях була Алла Вікторівна Михайлова, директорка комунального підприємства «Меридіан». Практично весь час нашого ефіру вичерпано, хоча є ще там буквально 30 секунд. На завершення, що ви хотіли побажати батькам і школярам?
2: Я хочу сказати батькам, що довіряйте, цікавтесь і говоріть з дітьми про харчування. Не потрібно оцінювати нову страву лише зі слів, дитині там не сподобалося. Давайте допомагати. допомагати дітям поступово відкривати нові смаки. А нам, дорослим, потрібно пам'ятати, що шкільне харчування – це не просто тарілка їжі, це частина здоров'я дитини, її розвитку та її майбутнього. І наше завдання – зробити так, щоб ця їжа була не тільки правильною за всіма вимогами, а й справді смачною для наших дітей.
1: Говорити в обідню пору про обід і говорити так смачно, пані Алло, дякую вам.
2: Дякую.
1: Алла Вікторівна Михайлова, директорка комунального підприємства «Меридіан», нагадаю абсолютно всім, хто ще не знає. Думаю, що знають всі, але нагадати не зайве буде. З 1 вересня учні шкіл Вінницької міської територіальної громади харчуються безкоштовно, я маю на увазі, з 1 по 11 клас. Хто харчує? Харчує пані Алла Вікторівна Михайлова і її велика команда. Щиро дякую вам.
2: Дякую вам. Так.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі продовжується наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
3: Згідно з розпорядженням міського голови від 17 серпня 2026 року, номер 140, 71-ша сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 28 серпня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Соціальна реклама. Вінниця 101,8, Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Як часто, на жаль, не дуже часто буває в житті, життя підкидає дуже і дуже цікаві проекти і дуже позитивні моменти. Отак от вранці, наприклад, я відверто вам скажу, вранці ще не знав, хто в мене буде другим гостем, а сьогодні, виявляється, у мене в гостях Євген Рибчинський, поет, композитор, продюсер, громадський діяч, журналіст, і він тут наживо.
2: Так,
1: як так буває? Добрий день.
2: Я вам більше скажу, що раніше я сильно смущався, коли про це казали, але сьогодні ще додам до того, що ви сказали, пане Олеже, ще й син того самого Юрія Рибчинського.
1: Хто не знає, хто не пам'ятає пана Юрія? Ну,
2: ви ім'я отця і сина Рибчинських, кажуть.
1: І тим не менше. Яким чином сьогодні ви у Вінниці і, можливо, ви щось презентуєте, можливо, якийсь новий проект? Ну, ясно, що це не просто так.
2: Ви знаєте, я люблю в Вінницю приїхати інкогніто і просто так. Але цей раз ви праві, я приїхав за темою, тому що мені запропонували зробити тут творчий вечір, враховуючи там умовні успіхи останніх пісень, причому ці останні пісні ностальгічні, це все старі пісні, просто знову зроблені. Але дата мені не підходить. Ну, от, це дата 20 вересня, ми не встигнемо навіть рекламу зробити. І я якраз після зустрічі з вами їду в театр, буду з директором говорити, щоб був перенос дати трошки далі, там, ближче до листопада, а бажано ще й в листопаді.
1: Ну, я не знаю, чи він нас зараз дивиться. Іван Дмитрич, готуйся, до тебе зараз приїдуть і будуть розмовляти.
2: Так, він знає, звичайно. Так, мені дзвонив з Болгарії Бронюк, Віктор каже, так роби у мене в
1: філармонії.
2: Ще є кілька локацій, але мені здається, що моя публіка, що жінки, яких я дуже люблю, яких я дуже поважаю, яких я дуже хочу бачити, це 35-40+.
1: Як ви гарну фразу почали, розумієте? Моя публіка – жінки, і я після цього би просто ставив три крапки.
2: Я хочу, щоб вони прийшли в найкращому вбранні на підборах, щоб вони прийшли в дуже красиву залу, щоб вони виглядали найкращим чином, щоб це було свято. А це можливо, якщо те приміщення, де я буду виступати, відповідає їхньому натхненню, розумієте?
1: Щоб був оцей баланс.
2: Так. Тому театр, звичайно, для мене, на мій погляд, це найкраще місце.
1: Ну і на сьогоднішній день, на жаль, маю сказати, на жаль, театр у нас залишається єдиним великим майданчиком, тому що раніше було два майданчики.
2: Палац офіцерів.
1: Так. На жаль. Пане Євгене, я думаю, що частина наших глядачів і слухачів не погодиться з вами, з вашим... Це було просто сказано у фразі «старі пісні». Як на мене особисто, старих пісень не буває. Ну, просто не буває. Є пісня, яка потім заходить, яку пам'ятаєш, є мелодія, пісня, і вона живе. І вибачте мене за високопарний слог, якщо я сказав знову руснявою мовою, вибачте мене, пісня живе, якщо не окремо, а іноді буває вже і після
2: своїм
1: автора.
2: Життям.
1: Абсолютно.
2: Я вам скажу більше, вона частіше живе після автора, ніж до.
1: Ну, от тому я якось, я зараз на стороні тих, хто буде з вами, можливо, таких в мистецьких контрах стосовно того,
2: люблю
1: що...
2: Люблю тих, хто в контрах.
1: Люблю, так?
2: Так, от будь-яка думка
1: старих пісень приймається. Не буває. Ну, не буває старих пісень.
2: Це старих жінок не буває. Дивіться, давайте чесні. От ми з вами в молодості були молоді і красиві. А зараз ми просто красиві, розумієте? Тому
1: і досвідчені.
2: Так.
1: І
2: тому
1: досвідчені.
2: Слово «молоді», воно тимчасове, воно темпер, як кажуть американці. На мій погляд, чому пісня стара цінується значно більше, ніж молода, ніж юна?
1: Та вона,
2: на відміну від смаків наших там з вами колег мужчин, які ходять і собі молодих вибирають, насправді треба вибирати красивих, досвідчених жінок, які, з якими буде про що поговорити після. Розумієте?
1: Я вже знаю,
2: а
1: про
2: не
1: що
2: під
1: ми
2: час,
1: будемо говорити
2: а не,
1: після
2: а не
1: ефіру.
2: Під час, розумієте? Тому, тому, на мій погляд, пісня – це як дорогий коньяк або віскі. Чим більше їй років, тим вона цінніше, тим вона звучить глибше і тим яскравіший післясмак.
1: Я назву зараз тільки декілька і вас прошу продовжити. Чортополох. Є не питай фраза. Мене чому.
2: Так.
1: Цей дощ надовго.
2: Так.
1: Це взагалі фраза увійшла

0: після повномасштабного.
1: Після 22-го. З 22-го, так. А всі інші?
0: Це 90-ті.
1: Це 90-ті роки.
0: Так.
1: І ви можете ще додати, бо я тільки не так, п'ятірку я тільки взяв.
0: Буде так.
1: Угу.
0: Як хотіла, як бажала.
1: І ви подивіться, от тут це, напевно, дуже популярне запитання було і в 90-ті, і вони завжди, напевно, завжди воно залишиться, це запитання. Чи настільки сильно вас збуджує виконавець, що ви для нього працюєте?
0: Ніколи не збуджував, не збуджує, і я сподіваюся, що не збуджуватиме.
1: Тобто, ви не на виконавця пишете?
0: Я пишу на слухача.
1: Тому що, я чому запитав? Тому що, наприклад, коли одна взяти оці, цю п'ятірку, яку я назвав, то обов'язково зараз будь-яка мережа пише виконавиця для того, для Пономарьова, для Повалій, для, ну, вирвалося, для Білик і так далі, і так далі. От, і той, хто не знайомий, добре з вашою творчістю, або не наслуханий. От так я скажу, не наслуханий. Думаю, ага, напевно, от пан Євген домовився, попросили, і він написав от таким чином. Тобто це таке завуальоване питання, що раніше, музика чи слово? Що сильніше, слово чи музика, виконавець і так далі?
0: І музику, і слова? То у мене все народжується приблизно в один і той самий час.
1: Моментально.
0: Ну, дуже рідко, коли народжуються слова окремо, а музика окремо.
1: Угу.
0: Зазвичай я написав, наприклад, заспів-приспів, і вже знаю, що там в приспіві точно. Розумієте? І там, от буде так, я ще не знав, що там далі, але я вже знав, що приспів буде, буде там.
1: Але буде так. Але буде так.
0: Так, а чи пишеться під людину? Ну, є, звичайно, замовні роботи. У 90-ті, коли я це писав, у мене була компанія «Музична біржа», у мене музичним продюсером зі мною був партнером моїм Володя Бобешко. На студії працював Кузьма, на студії працювала Віагра, на студії працював Кричевський, на студії працював Зібров. Тобто у нас команда була, ну, м'яко кажучи, капець, як зараз кажуть. Знаєте, Ель Кравчук, ну, не можна не згадати також. І, звичайно, там не могли не народжуватися нові пісні. От ми, наприклад, я написав для Ель Кравчука «Війна завжди війна» в 97-му році. Рівно через тиждень Кузьма приносить теж пісню про війну і ще глибшу. Я вважаю, ще глибшу, ніж мою, тому що в його пісні йде, що квадратні пішли на круглих. Ну, тобто, абсурд, бред, що війна – це, в принципі, нісенітниця повна для нормальної людини. Проходить місяць, Іра Білик, кума моя пише теж про війну пісню, і ми потім зустрічаємося.
1: Як так?
0: Я кажу, що це? А що, нема тем чи що? А це 97-й. Ну, 98-й, можливо, у Іри. Ну, тобто, так буває.
1: Як
0: або
1: так?
0: Я пишу «Нічий». Іра пише через 2 місяці «Нічия». Ну, слухайте, ну, одне ви слово в лексиконі, чи
1: ви, напевно, всі дуже-дуже голосно думаєте.
0: От я багато років по тому зрозумів, що насправді, якщо є егрегор, через який людина сприймає інформацію з космосу, від Бога, ну, хтось, хто вірить в Бога, так, то цей егрегор виносить інформацію не тільки тобі. Тобто, якщо б це був не Ейнштейн з теорії відносності, це був би інший. Це був би, цих вчених було там безліч. Просто ця б думка би прийшла в іншу голову, не в твою. І треба не дякувати людині, якій вона прийшла, а тому, хто її послав.
1: Дуже цікаво, дякую вам. Пане Євгене, вибачте знову-таки за, можливо, тривіальність. У вас більше мажорних чи мінорних творів?
0: На превеликий жаль, мінорних.
1: Чому так?
0: Мабуть, занадто мажорне життя, знаєте.
1: Ой, жовта преса так би зараз схопилася за вашу цю фразу.
0: Все життя, от мені в цьому році 57, все життя пишуть, що я мажор. От все життя. Ніхто не знає, яке життя я прожив. Ніхто з моїм татом не жив одного дня, крім моєї мами. І ніхто уявити не може, в яких кондиціях я виріс і через що я пройшов. Тим не менше, збоку воно виглядає так. І сперечатися з тим, з суспільною думкою я не збираюся.
1: Абсолютно.
0: Тому, але по піснях завжди видно, як людина живе. Якщо у мого тата в всі пісні, ну 99,9% це любов, кохання, морков. Угу.

0: І це значить, він живе в такій любові.
1: Романтизм, чуттєвість.
0: Ти в чому живеш, те й відображуєш, те й несеш. Я як відчував, от я ж кажу, що мені дивно, я сьогодні пісню таку, як «Чортополох», навряд чи напишу, а я написав її в 25 років. І багато хто питає, а що ти відчував в цей момент? Ну так мені прийшло. Мені прийшло саме так. Тобто я відчув, що розставання з коханою людиною, це буде як... як кораблі розходяться, там, де я, там тебе нема.
1: Uh-huh.
0: І потім, між іншим, одна мережа, як це називається, як зараз «Київстар», ну, називалася інакше, вони взяли там, де я. Я кажу, фраза «там, де я», вона вже використана в пісні. А вони такі, ну, це ж, типу, пів фрази. Я кажу, за пів фрази буде пів гонорара.
1: Пів гонорара.
0: Так, пів гонорара, так що, я вже тоді нажив, так сказати, на як це називається, ідемотичному виразі, фактично. От так.
1: Я хочу обов'язково запитати вас ось про що. Ви почали зараз таку, все-таки трішечки почали говорити про чуттєвість. Чи відчували ви, наприклад, в ті самі 90-ті, в нульові, чи ви відчували, що ви не форматний, а ви формуєте? Ви відчували, що тягнуться до вас? Ви відчували, що кажуть, от дивися, як Рибчинський, от так нам і треба?
0: Ну, це почалося ще до того, як я став пісні писати. Я все життя захоплювався радіо.
1: Uh-huh.
0: Я закінчив факультет журналістики, якраз радіоспеціалізацію, і вже з другого курсу працював. І виходить так, що на третьому курсі я попав на Держтелерадіо, а на четвертому я став самим популярним радіоведучим країни. Я створив гру на гроші «Пан або пропав» з моїм тодішнім партнером. І ми перші в країні в 90-му році почали на радіоефірі заробляти не на рекламі. Ну, і це були гроші більше, ніж заробляла вся редакція.
1: Тобто тоді не було ще такого поняття, як радіошоу?
0: Так не було навіть «Поля чудес». Ну, тобто взагалі ігор ні на радіо, ні на телебаченні не було. У нас було всього три канали. Перший і другий – це державні такі, ну, капець, новини. Ні. Телебачення.
1: А
0: третій, якщо пам'ятаєте, канал. Він давав якісь розважальні програми. І то програма у них була «Віннер», грант теж на гроші, яку вони зробили з нашої «Пан або пропав». Тобто я популярним став, там, умовно кажучи, в 19 років. І якщо я щось починав, всі казали, ну, якщо Рибчинський стрибне з мосту, треба теж стрибати, там щось є.
1: Щось є.
0: Там далі я почав музичну біржу, всі почали створювати компанії, студію.
1: Наші всі будують.
0: Так. Ну, от якось прикладом був, звичайно. Чи я на це звертав увагу? Ви знаєте, хто біжить попереду, ніколи назад не дивиться.
1: Тоді логічно мені запитатися, а що зараз робите?
0: А зараз я на етапі повернення. Я просто, знаєте, вернувся на круги своя.
1: І тут
0: я займався...
1: Всі, хто це почули, і тут почали розвертатися разом.
0: Я вернувся на круги своя. Чому? Дуже багато причин тому. Перше, у мене з'явилося трошки вільного часу після депутатства. Друге, коли я став вибирати, чим я хочу займатися і чим я можу займатися, вийшло так, що хочу займатися тим, чим займався мій тато, чим займаюся я, і чим би я хотів займалися наші діти. Це авторське право, це написання нових творів, це піднесення української культури і так далі. Ви знаєте, кращої...
1: Я так намагався обійти серйозні питання, ну, вибачте, ви не даєте мені вибору.
0: Що таке серйозні питання?
1: Я вам скажу, перше питання. Мистецтво, творчість і депутатство. Як це можна
0: порівняти? Я дуже мало написав, будучи депутатом. Це...
1: Мало законів, мало проєктів, мало чого?
0: Законів я написав, ну, я думаю, що в першій двадцятці. Так, всі закони про захист військовослужбовців, а я був заступником голови комітету учасників бойових дій, це були закони мого співавторства. Тому мені було чим займатися. Крім того, ми багато їздили по фронту тодішньому. Там Волноваха, щастя, я вже казав. Ну, от якось не був... Хоча, ні, я брешу. Того, хто не здався не перемогти, було написано в той час.
1: 15-й рік.
0: Так, тому... Чому? Тому що я був в цьому контексті. Лірики не писалося. Ну от я ніяк не міг з себе вичавити це, розумієте? І потім я всерйоз думав, що я вже політик.
1: Наступне запитання. Ви сказали авторське право, авторські і суміжні права. Закон про авторські і суміжні права. І фактичний закон, який зараз існує в Україні. Наскільки він захищає, не захищає, працює, не працює? Де він зараз, цей закон? І яка ситуація на цьому ринку?
0: Ми прийняли в тому скликанні, в 8-му, дуже важливий закон, якраз про авторські права, який не був 100% моїм законом чи іншої групи, яка впливала. Це був компромісний закон. Ми не могли півтора роки його прийняти. Угу. Чому? Тому що, наприклад, група Пінчука, які належать там десяток радіостанцій, вона захищала свої права. Я від імені авторів захищав права авторів, чому радіо нам не платить. Але я захищав, розуміючи, як колишній власник радіостанцій, я прекрасно розумів, що радіо не може платити те, що автори хочуть, бо радіо не заробляє так. Угу. І тому ми фахово намагалися там перетягнути канат один від одного. Зрештою, ми просто сіли, домовилися і підписали закон, по якому ОКУ, це організація колективного управління, могли бути тільки там в кількості, умовно, не більше 14. Рахувалося як? Області, в яких живе від полумільйона, або приблизно півмільйона, угу, не області, міста, великі міста, так? Їх було 14 із 24. І сусіднє, в якій живе там 250 тисяч, велике місто, воно приєднується просто до,
1: до цієї зони.
0: Так. І спочатку ми думали регіональний зробити розподіл. Потім з'ясувалося, що всі хочуть все. Всі хочуть продавати все. Тоді ми,
1: тому що невідомо, де хто звучить.
0: Абсолютно. Тоді ми зрозуміли, що нам легше зробити так, щоб радіостанції здавали плейлісти. Ну, це простіше. Ви формуєте плейліст, відправляєте, там вже зрозуміло, що кому. Добре, хто це буде обробляти. І оці 14, зрештою, це виявилося компанії, які готові були цей пласт інформації колосально взяти на себе. І тому це прийшло от в цю свідомість. І всі подякували. Нарешті пішов якийсь, поштовх і так далі. Але завжди є незадоволення.
1: Звісно.
0: З цих 14, умовно кажучи, у нас 1000 артистів, а 14, а кожен артист хоче мати своє. Розумієте, да? Я допомагав створювати там УАСП, наприклад. І в УАСП ми зібрали найбільшу кількість і дали артистам самим управляти. Керуйте самі. І по сьогоднішній день, там, я не знаю, був Харчишин, по-моєму, зараз Тополя. Це люди, які точно знають, кого вони захищають,
1: що, де,
0: і що
1: як,
0: вони роблять.
1: Чому і зачем,
0: тому той закон працював. Що зараз, протягом вже, я не кажу зараз війна – це окрема тема. А от з 19 по 22, нічого особливого, навіть уваги до цієї теми не було, нема, і вони бояться неї торкатися.
1: Я чіпляюся за слово «особливе». Сьогодні в мене особливий гість – це Євгеній Рибчинський. Відверто вам скажу, що зранку не знав, що він у мене буде. Це поет, композитор, продюсер, громадський діяч, журналіст. Дуже цікава людина, дуже приємна людина. Повірте мені, я емпатую. Я сижу, просто емпатую. 20 хвилин щастя, радості і кайфу.
0: Дякую.
1: Євген Рибчинський на радіо «Місто над Бугом». Щиро дякую вам. Дякую за те, що знайшли 20 хвилин. Завітали до нас, шановні наші глядачі і слухачі, залишаються разом із нами за декілька дуже-дуже короткий проміжок часу. Верифіковані новини на радіо «Місто над Богом».
2: Час змін з Олегом Сенком.
3: «Місто над Богом».
2: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці стартувало опитування щодо доцільності встановлення 100 контейнерів для вживаного одягу та текстилю. Стали відомі подробиці смертельної автотрощі на Вінниччині. Вінничан та вінничанок запрошують на психологічний семінар. Про це слухайте далі. Вінничан запрошую долучитися до опитування громадської думки щодо доцільності розміщення в громаді мережі спеціальних контейнерів для вживаного одягу та текстилю. Анкетування триватиме до 19 вересня. Отримані відповіді враховуватимуть під час ухвалення рішення щодо можливого впровадження проєкту та вибору потенційних місць для збору таких речей. Як зазначають у департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради, наразі в громаді розглядається можливість встановлення близько 100 спеціальних контейнерів для збору вживаного одягу, взуття та текстилю. Стали відомі подробиці смертельної автотрощі на Вінниччині. За інформацією поліції, внаслідок аварії загинули 57-річний водій легковика та його 58-річна пасажирка. 7-річна дитина, яка була у салоні автівки, госпіталізована до лікарні. Про її стан не повідомляється. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 18 серпня на автодорозі М-30 в селі Якушинці. За попередньою інформацією слідства, 57-річний керманич автомобіля Hyundai допустив зіткнення з автопотягом ДАВ, за кермом якого перебував 27-річний мешканець Тернопільської області. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт-майданчик. Для встановлення причин та обставин аварії слідчі призначили проведення експертиз. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб Кримінального кодексу України. Вінничан та вінничанок запрошують на психологічний семінар. Його проведуть 19 серпня о 18 у Вінсмарт-центрі. Головною темою заходу є стосунки, чому ми по-різному розуміємо любов, близькість і турботу, і що з цим робити. Учасники і учасниці зустрічі дізнаються, чому двоє людей можуть щиро любити одне одного, але мати різні потреби і очікування, як формуються явлення про стосунки, чому виникають образи та конфлікти, як навчитися відкрито говорити про свої потреби та краще розуміти партнера. Зустріч проведе Наталія Сергієнко, психологиня, тренерка з 20-річним досвідом. Для участі у заході потрібна реєстрація.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 23 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: веселий вінничан.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж усмішка?
3: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Швейцарія продовжить тимчасовий статус захисту для українців до 4 березня 2028 року. 103 українські воїни сьогодні повертаються додому з російського полону. Парламент призначив Євгенія Хмару міністром оборони. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Швейцарія продовжить тимчасовий статус захисту для українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення Російської Федерації до 4 березня 2028 року. Про це йдеться у заяві Федерального департаменту юстиції та поліції. Українським чоловікам надаватимуть статус лише у випадку, якщо вони підтвердять, що не порушують військові зобов'язання перед державою.
2: Україна.
1: Сьогодні 103 українські воїни повертаються додому з російського полону. Це захисники зі Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених військовослужбовці, які захищали Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Більшість з них мають поранення і тяжкі захворювання. Найстаршому 59 років, наймолодшому 26. Про це повідомив президент України. Він подякував воїнам, які поповнюють обмінний фонд, та також команді, яка щодня працює над звільненням українців. Серед звільнених з російського полону є декілька офіцерів. Парламент призначив Євгенія Хмару міністром оборони. Його кандидатуру, подану президентом, підтримали 312 народних депутатів. Представниця президента у Верховній Раді Галина Михайлюк з трибуни парламенту заявила, що глава держави вважає Євгенія Хмарою оптимальною кандидатурою на посаду очільника Міністерства оборони України. Склавши присягу, новообраний міністр оборони окреслив основні завдання на посаді. Зокрема, примусити ворога до справедливого миру силою війська та ефективним застосуванням сучасних технологій. Також Євгеній Хмара зазначив, що української зброї буде більше, а її удари точнішими. Також сьогодні Верховна Рада переобрала Андрія Сибігу міністром закордонних справ.
2: Вінниця.
1: З російського полону звільнили 6 мешканців Вінниччини. Це Святослав, Віктор, Андрій, Олег, Олексій та Микола. Вони боронили Україну на Донецькому, Луганському та Дніпровському напрямках, повідомила у Фейсбук керівниця координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк. Військовослужбовці пройдуть медичний огляд, фізичну та психологічну реабілітацію, отримають передбачені державою виплати. А по завершенні реабілітації зможуть обійняти своїх рідних. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

0: А що я? А я нічого.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Наука.
3: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Штучний інтелект знайшов рідкісні квазарні лінзи. Науковці створили унікальну пряжу з пластику. Корейські вчені прискорили переробку кавової гущі. Далі про це і не тільки докладніше. Астрономи за допомогою штучного інтелекту відібрали з майже 800 тисяч надяскравих квазарів 7 рідкісних кандидатів у гравітаційні лінзи. Зазвичай ці надмасивні чорні діри засліплюють своєю яскравістю, але в правильній конфігурації їхня маса викривляє простір-час і перетворює їх на природні збільшувальний телескоп. Нейромережу навчили розпізнавати унікальні особливості спектрів світла на основі штучно змодельованих фейкових систем. Знайдені об'єкти розташовані на відстані 5-6 мільярдів світових років і дозволяє зазирнути в минуле і вивчити дитячі фотографії раннього Всесвіту. Успішне підтвердження цих аномалій за допомогою потужних телескопів дозволить ученим краще зрозуміти еволюцію галактик. Універсальний алгоритм відкриває нову епоху в астрономії, де великі обсяги даних успішно фільтруються для пошуку найцінніших космічних знахідок. Інженери Масачусетського технологічного інституту винайшли унікальну пряжу для одягу, яку можна переробляти нескінченно. Нову еластичну нитку виготовляють з того ж пластику, що й пакети в супермаркетах чи пляшки з-під молока. Науковці успішно протестували матеріал, розплавивши його та спрявши заново декілька разів поспіль без втрати міцності. Проблема звичного текстилю полягає у використанні складної суміші матеріалів зі спандексом, яку важко і дорого переробляти. Розробники вирішили цю проблему, створивши і пружне осердя, і міцнішу оболонку нитки з однієї хімічної родини – поліетилену. Завдяки такому складу одяг не потрібно роз'єднувати перед переробкою, що допоможе суттєво зменшити кількість текстильного сміття. Щороку людство залишає мільйони тонн вологої кавової гущі, яка здебільшого опиняється на звалищах. Південно-корейські науковці розробили унікальну технологію, що перетворює ці відходи на біопаливо лише за 1.5 хвилини. Метод флейм плазмового піролізу використовує полум'я температурою до 900 градусів для миттєвого випаровування вологи. Завдяки цьому волога не заважає процесу, а навпаки, прискорює реакції та значно підвищує якість кінцевого продукту. Отримане пористе біовугілля має високу теплотворну здатність та повністю позбавлене шкідливих сполук сірки. Нова розробка відкриває шлях до швидкої та екологічної переробки не лише кави, а й інших вологих органічних відходів. Біля узбережжя Австралії мешкає дивовижна еполетна акула, яка вміє не лише плавати, а й лазити по камінню під час відпливів. Під час відступу води хижачка часто опиняється на мілководних калюжах, де рівень кисню стрімко падає до критичних показників. Щоб вижити, вона навчилася свідомо вимикати рухому нервову систему та майже вдвічі знижувати артеріальний тиск. Це дозволяє спрямовувати кров безпосередньо до мозку і серця, безпечно перечікуючи небезпеку до повернення припливу. Нещодавнє дослідження показало, що ці метрові створіння мають цілу родину крокуючих родичів, які еволюціонують надзвичайно швидко. За допомогою плавців вони спритно переповзають між калюжами у пошуках здобичі, демонструючи унікальний процес видоутворення. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
4: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
1: Кажуть, що ендокринологія – це найпоетичніша галузь медицини. Адже гормони – це не просто хімія, та наші емоції, наша енергія, наш сон і навіть те, як ми сприймаємо цей світ. Сьогодні ми звикли жити на високих швидкостях, постійно вимовляти слово «потерплю» і не помічати тихого шепоту власного тіла, поки воно не почне кричати від утоми. Але як повернути той самий внутрішній баланс, коли довкола суцільний шторм? Саме про це говоримо сьогодні у Вінницькій прописці. Вінниця, Козятин, Могилів, Подільський. Я Світлана Василюк, і сьогодні моя гостя – лікарка-ендокринолог, директорка медичного центру «Кардіомед», кандидатка медичних наук Марія Овчарук. Марія, доброго дня.
2: Доброго дня, пані Світлана.
1: Вітаю вас в нашій студії. Мені надзвичайно приємно, що саме сьогодні ми будемо говорити, як врятувати наше тіло від втоми і що потрібно робити, щоб завжди бути в тренді.
2: Звісно.
1: Якби потрібно було одним словом охарактеризувати ендокринологію, це про що? Навіть не одним словом, одним реченням. Що ви сказали? Про що ендокринологія? Чим вона займається?
2: Ендокринологія займається розумінням, як працює наша гормональна система. Uh-huh. Гормони – це біологічно активні речовини, які впливають на все. На роботу серцево-судинної системи, на репродуктивну функцію, на наш настрій, на наш сон. Тобто немає органу чи системи, на які б не впливали гормони. І ендокринологія вивчає саме вплив гормонів на наш організм.
1: Тобто наш позитивний настрій, наш негативний настрій, наші якісь емоції – це все бурхливі гормони в нашому організмі.
2: Так, звісно.
1: Сьогодні, я думаю, що дуже багато людей відчувають таку хронічну втому. І не тому, що виснажилися, і не тому, що переробилися, а тому, що, можливо, емоційно втомилися від цього. Як вести себе в таких ситуаціях, коли людина незрозуміло чому відчуває, що вона втомлена?
2: Дійсно, хронічна втома – це проблема сьогоднішнього дня. І оце терпіння цієї втоми, я вважаю, що не потрібно героїзувати. Звісно, ми всі зараз переживаємо стрес, і ми не встигаємо відновлюватися після стресу, тому ця втома накопичується, і потрібно вчитись відновлюватися та не ігнорувати симптоми втоми. Можливо, за ними стоять дефіцити, чи анемічні стани, чи якісь захворювання. Потрібно все-таки звертатись до фахівців.
1: Тобто, якщо ми відчули, що ми втомлені і незрозуміло, чому ми втомлені, ми маємо звернутися до фахівця, щоб зрозуміти, яка причина нашої втоми.
2: Так, якщо ми застосували методи відновлення, так, про які зараз дуже багато говорять, які всі знають, а вони не працюють, тобто втома постійна, потрібно звернутися до фахівця, можливо, за цим стоять інші стани та захворювання.
1: А які от такі тихі сигнали організм може нам показувати, може нам надавати, для того, щоб ми зрозуміли, що щось у нас не так, що ми дійсно втомилися, що, можливо, потрібно зменшити темп, перепочити, змінити картинку і так далі. Які це можуть бути сигнали організму?
2: Ну, звісно, це ця втома, про яку ми з вами тільки що говорили. Це перепади настрою, це зміна ваги, це сухість у роті, це там, можливо, ламкість шкіри, випадіння волосся. Тобто все те, що є симптомами, з якими потрібно теж звертатися все-таки до фахівців, а не гуглити їх і не шукати рішення в інтернеті.
1: І радитися з чатом GPT.
2: Так.
1: Тому що
2: так,
1: в цій ситуації він може і не допомогти, правильно?
2: Так, звісно.
1: У нас є така, ну, на мій погляд, хибна народна звичка, коли ми самі собі, от відчуваючи те, про що ми говоримо, говоримо самі собі: о, я потерплю, я не буду сьогодні на це звертати увагу, завтра воно пройде. Для ендокринології, саме для цієї науки, це хибна думка, чи можливо, це те, на що ми себе налаштовуємо, а потім дійсно воно проходить, і ми говоримо собі, бачиш, ми нікуди не зверталися, і ми вже абсолютно здорові.
2: Ну, я вже сьогодні говорила, що терпіння ми не повинні героїзувати. І насправді, якщо терпіння, воно не для якоїсь користі, то я завжди кажу, що людина не народжена щось терпіти. Тому турбота про себе, вона не повинна бути слабкістю. Це повинно бути те, що людина повинна робити для того, щоб відновитися, а не терпіти якісь симптоми.
1: Тобто потрібно полюбити себе.
2: Так, потрібно дбати про себе.
1: Дбати і полюбити себе.
2: Так.
1: Добре, дякую. Якщо говорити про такі щоденні ритуали, які б могли, ну, скажімо, небезпечити такий стан, коли тобі погано, що б ви порадили людям? От які ритуали ми можемо робити кожен день, скажімо, щоб наші гормони грали на позитив, да? Щоб ми були емоційно позитивно налаштованими, щоб ми любили себе. От що ми повинні робити? Ви як лікар-ендокринолог, порадьте.
2: Це насправді нескладні ритуали і безкоштовні, я завжди кажу. Це те, що приносить нам позитивні емоції, те, що дарує нам радість і щастя. Для різних людей це різні речі. Для когось це може бути хобі улюблене, да, там вишивка, малювання картин. Хтось любить тварин. До речі, це теж доведено, що вони є нашими антидепресантами. Хтось вирощує квіти, хтось слухає улюблену музику, ходить на співи. Це прості речі, вони безкоштовні, але вони повинні бути в нашому повсякденному житті.
1: А що, от які ритуали робите ви для того, щоб постійно бути в балансі, в гармонії сама з собою? І багато людей приходять на прийоми, щоб можна було правильно оцінити ситуацію, да, поставити правильний діагноз і так далі. Що робить Марія Овчарук, щоб завжди бути в психоемоційному тренді?
2: Насправді, мені здається, ну, не здається, я впевнена, що лікар – це така професія, напевно, яка, ну, потребує відновлення, але лікарю, напевно, важче відновитися, ніж людям інших професій, тому що щодня ми на себе беремо дуже багато негативних емоцій і дуже багато вислуховуємо. І особисто я перераховувала перед цим, я люблю квіти. Я їх весною висаджую в горщики, і в мене ритуал, коли я за ними доглядаю, коли їх поливаю. В мене є дві собаки і кіт. Це теж мої.
1: Супер.
2: Це теж мої антидепресанти, це теж мої улюбленці. Це безумовна любов, яку ми отримуємо від них, вона дуже-дуже дорогого варта. Я дуже люблю книги читати. Я постійно щось вишукую, читаю відгуки.
1: Яку останню книжку ви прочитали?
2: Прочитала останню «Кафе на краю світа», а от буквально на днях розпочала «Фредерік Бакман. Мої друзі». Дуже емоційний початок, дуже потужна книжка. Цікаво, чим закінчиться.
1: Обов'язково почитаю теж.
2: Так, книги, да. Це улюблена музика. І ще дуже важливо – це оточувати себе людьми, яких ти любиш, з якими комфортно. І вчитись і вміти говорити людям ні іноді.
1: Тобто, коли це все складається в один пазл, да, Марія Овчарук почуває себе надзвичайно психоемоційно комфортно.
2: Так, але я хочу наголосити ще на тому, що потрібно вчасно зрозуміти, що треба відновлюватися, відкласти телефон в сторону, перестати читати телеграм-канали і зайнятись улюбленими справами. Головне – це зробити вчасно, але не, а не коли вже приходить певне виснаження і коли потрібний більший період і більше справ для відновлення.
1: А от про які дрібниці ми часто забуваємо в житті, хоча іноді вже після того, як ми проаналізуємо, вони десь близько біля нас, і, можливо, треба було б звернути на них увагу, і тоді наші гормони заграли би зовсім по-іншому.
2: Насправді, це такі прості життєві речі. Сон. Це дуже важливо. Це не дрібниця. Він повинен бути повноцінний. І навіть коли хочеться до ночі дивитися серіал, наприклад, да, чи щось, чи вести якісь розмови. Ми повинні вчасно лягати спати, і сон повинен бути повноцінний. Це дуже важливо. Це свіже повітря. Це те, що ми забуваємо вийти на прогулянку, поїхати на природу на вихідних. Це сонце. Це харчування. Це руханка. Зараз доведено, що руханка – це джерело позитивних емоцій і відновлення, і перезавантаження. Це звичайні прості речі, але ми про них забуваємо чомусь. І думаємо, ну, ми, напевно, завтра, да, там, чи післязавтра, чи коли піду у відпустку. А це має бути щодня.
1: Дякую. Значить, сон, прогулянки,
2: харчування.
1: Сонце, емоції, харчування. Це те, так, що сьогодні робить наш психоемоційний. Ну, насправді, це, я скажу так, не дрібниці, але без них сьогодні жити, ну, практично
2: ми забуваємо про них просто
1: неможливо,
2: іноді.
1: Зрозуміло.
2: Ми забуваємо.
1: До вас на прийом приходить дуже багато людей, да? З якими емоціями вони приходять до вас і з якими скаргами? На що скаржаться сьогодні люди лікарю-ендокринологу?
2: Цей час дійсно особливий, і я багато про це говорю і наголошую на цьому. Час важкий, тому що більшість лікарів почали помічати те, що зараз в кожній другій-третій сім'ї є якась трагедія, пов'язана з війною. Це або хтось загинув, або зник безвісти, або поранений, або це люди, які переїхали до нас, які втратили домівки, які втратили все. І тому емоції, звісно, негативні. Втома, слабкість, поганий сон – на це скаржиться майже кожна друга людина. Дуже багато людей вже вживають антидепресанти, велику кількість ліків, які допомагають їм стабілізувати їх стан, тому що вони самі з цим справитись не можуть. І тому наш час зараз, ну, він важчий, тому що ми ще слухаємо, ми не можемо не розмовляти з людиною, ми не можемо не вийти на травму чи трагедію, яка відбувається людини чи в її родини.
1: Тобто, фактично, ми сьогодні говоримо про те, що війна трансформувала здоров'я нації, здоров'я українців.
2: Однозначно.
1: Вона надзвичайно негативно впливає на психоемоційний стан, і від цього з'являються якісь непередбачувані ситуації, які, з якими приходять до лікаря-ендокринолога пацієнти. А скажіть, будь ласка, от що особливо для вас означає бути лікарем?
2: Особисто для мене бути лікарем перше – це величезна відповідальність. Друге – це емпатія, це довіра і це безперервне навчання.
1: У вас були такі пацієнти, які залишили, знаєте, такі позитивні емоції в вашому житті, і яких ви згадуєте час від часу? От говорите собі, що от в мене був там такий пацієнт, да, він такий був такий, а такий став класний і так далі. От є такі у вас люди, з якими ви постійно або не постійно спілкуєтесь, але які залишили тут в серце свою краплинку чогось цікавого?
2: Звісно, такі пацієнти є в кожного лікаря. І деякі пацієнти запам'ятовуються на все життя. З деякими ми стаємо друзями і вітаємо святами один одного. Деякі стають дійсно ближче і більше, ніж пацієнти. І таких історій насправді, ну, багато. І, скажімо так, не розголошуючи медичні таємниці, ви знаєте, що для лікаря, напевно, коли ти нам допомагаєш пацієнту, от таке якесь чистосердечне, просте людське дякую, воно, напевно, варте більше всього. Там подарунків, квітів, не знаю, там цукерок. Коли ти бачиш результат і коли з вдячністю до тебе звертаються люди і постійно з тобою на зв'язку, і ти розумієш, що в їх житті ти зіграв якусь, ну, ключову роль і допоміг їм, і це насправді, ну, дуже дорого варте.
1: Ну, і які, в принципі, довіряють і без вас уже навіть не уявляють свого життя.
2: Так, так, так.
1: Ви даруєте таку, знаєте, турботу своїм пацієнтам, надію, можливість налагодити своє здоров'я. А як відновлюється лікар Марія Овчарук? Де ви берете сили? Що для вас означає відновлення, релакс? І чи є у Вінниці, наприклад, такі місця, де ви отримуєте оце задоволення? І знову стаєте сильною духом, тілом, емоціями і так далі.
2: Ну, сьогодні частково вже говорили, да, про якісь ритуали, про якісь речі, які я люблю, які мені допомагають відновитися. І, звісно, рідне місто Вінниця – це місто сили. Ми його любимо за його вулиці, за будівлі, особливо за ті історії, які відбувалися з нами там, і за людей, яких ми там зустрічали. Наприклад, я з особою любов'ю згадую свою улюблену вулицю Хлібну, на якій я виросла, і прийшли мої самі яскраві, саме яскраве моє дитинство. І через дорогу це друга школа, в якій я навчалась, і центральний парк. Це щасливі роки дитинства, це друзі, це, ну, дуже-дуже багато того, що зараз згадуєш з теплотою. Я завжди люблю саме оцей центр міста. Калічі, Нівермаг, Хлібна, центральний парк.
1: Якби я зараз вас попросила, я це зроблю, от трьома словами охарактеризувати мені вашу Вінницю і пояснити, чому саме це три цих слова.
2: Моя Вінниця – це перше люди. Я обожнюю вінничан, і от цей такий вислів, який вінничани часто повторюють, що це таке велике село, де всі один одного знають. Можливо, комусь це погано, але я рахую, що це добре, що ми всі разом гуртуємося, і навіть коли їздиш десь в закордонні подорожі і конференції, і зустрічаєш вінничан, це завжди особливо і особливо трепетно. Це, я казала, рідні будівлі і вулиці. І це місце, де ти народився і виріс, і тому, як би доля не склалася, Вінницю завжди буде тягнути, і вона буде викликати позитивні емоції, тому що це найкраще місто на землі.
1: Мені так приємно, коли до мене приходять гості, і всі говорять про те, що Вінниця найкраще, найкомфортніше місце, і місто поєднує ці два слова, і мені надзвичайно це приємно. Чому ви обрали саме професію лікаря?
2: Ну, я завжди кажу, що я виросла в лікарській сім'ї, в мене батьки лікарі, і це те, в чому я зростала. І коли став вибір, ну, напевно, знаєте, ми вибираємо те, що нам найближче. І тому так сталося. Я дуже вдячна батькам.
1: Що найскладніше в цій професії, а що найкраще?
2: Найкраще в цій професії – це результат. Складно, що в професії багато, тому що є, бувають випадки, коли ти дуже довго обдумуєш, коли ти можеш навіть прокинутись вночі, і тобі прийде якась ідея, як допомогти пацієнту. Дуже складно, коли ми не можемо нічим допомогти. І дуже хочеться завжди допомогти.
1: Якби сьогодні у вас була можливість щось таке незвичне зробити для нашого міста, що б це було?
2: Ну, важко сказати. Це мається на увазі в медичній сфері.
1: Ну, чи там, де ви працюєте, чи, а можливо, там, де ви живете, а можливо, просто щось цікаво зробити, чого ніхто ніколи не робив до вас.
2: Ну, можливо, якщо ми говоримо про медичну сферу, я би все-таки на сьогоднішній день збільшила доступність медичних послуг і покращила їх якість для наших пацієнтів. І хотілося б більше державних і місцевих програм по наданню безкоштовної допомоги нашим пацієнтам. Тому що на сьогоднішній день багато хто втратив доступність до допомоги. А сьогодні люди, як ніколи, потребують цієї допомоги. Тому ми маємо берегти наше населення і допомагати.
1: Дякую. Це дуже круто, тому що це важливо для людського життя, знати, куди можна прийти, отримати медичну допомогу. Моя програма називається «Вінницька прописка». Це не про реєстрацію в паспорті місця проживання, це про прописку у місті Вінниці. Що для Марії Овчарук означає «Вінницька прописка»?
2: Вінницька прописка – це те, що я є частиною цього міста, тому що я в ньому виросла. Це прописка в серці, і це головна відповідальність за рідне місто, і за процеси, які в ньому відбуваються. Ми не маємо бути байдужими, і ми маємо робити все, щоб покращити і так найкраще місто на землі.
1: Дякую. Наше тіло – це єдиний дім, який дається нам на все життя. Бережіть його. Слухайте його перші тихі прохання, а не лише гучні крики про допомогу. Це була Вінницька прописка. Марія Овчарук і я, Світлана Василюк. Живіть у балансі, будьте здоровими, і ми обов'язково почуємось наступної середи. На все добре.
2: До побачення.
0: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом». «Місто над Бугом».
3: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Прикордонники затримали вінничанина, який у Ластах форсував річку Дністер. У Вінниці проводять опитування щодо доцільності встановлення контейнерів для вживаного одягу. Вінницька школа Олімпійського резерву запрошує дітей на навчання. А зараз про це та інше докладніше. Прикордонники Могилів-Подільського загону запобігли спробі незаконного перетину державного кордону. Порушником виявився 32-річний мешканець Вінничини, який вирішив потрапити до Молдови, перепливши річку Дністер. Щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями до прикордоння, він прямував в обхід блокпостів. До запливу підготувався завчасно, придбав гідрокостюми і ласти. Прикордонники помітили плавця і на катері затримали чоловіка. За спробу незаконного перетину державного кордону його притягнули до адміністративної відповідальності. У Вінниці проводять опитування щодо доцільності встановлення 100 контейнерів для вживаного одягу, взуття і текстилю. Мешканців громади запрошують долучитися до опитування громадської думки щодо доцільності розміщення спеціальних контейнерів. Анкетування триватиме до 19 вересня. Отримані відповіді буде враховано під час ухвалення рішення про можливе впровадження проєкту та виборів потенційних місць для збору таких речей. Про це розповіла фахівчиня Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юлія Замушинська. За соціально-екологічною ініціативою до міської ради звернувся благодійний фонд «Кошик добра». Мета проєкту – дати речам, якими більше не користуються мешканці громади, друге життя. Придатний одяг і текстиль передаватимуть на благодійні потреби, на речі в незадовільному стані на переробку. Знайти опитувальник щодо доцільності такої ініціативи можна на сайті міської ради. Діти захисників та захисниця з Шаргородської громади побували на екскурсії у Вінницькій обласній раді. Хлопчики і дівчатка дізналися, як працює обласна рада, поспілкувалися з головою облради В'ячеславом Соколовим. Змогли відчути себе депутатами, у сесійній залі спробували проголосувати через систему «Рада», повідомляють на сайті Вінницької обласної ради. Вінницька дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву з баскетболу запрошує на навчання дітей від 6 років. Заняття безкоштовні, а дітей навчають 9 досвідчених тренерів. Тренування відбуваються у спортивному залі за адресою вулиця Пирогова, 4, а також у спортзалах різних ліцеїв міста Вінниці. У школі виховують майбутніх спортсменів, які вже здобувають медалі юнацьких та молодіжних чемпіонатів України, призові місця у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі і дорослих першостях. Записати дитину і отримати додаткову інформацію батьки можуть за номером телефону, який вказаний у телеграмі Вінницької міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна» і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, нагадую вам, сьогодні 19 серпня 2026 року і наш студійний термометр показує комфортних плюс 23 градуси. І взагалі, хоч у Вінниці обіцяли протягом дня, що погода буде похмурою і навіть те, що буде навіть дрібненький дощик, але все ж таки протягом дня дощу не очікується і погода, як ви бачите, досить сонячна, комфортна, з приємним вітром, з силою 2,9 метри на секунду. Тому, друзі, класний вечір, класний день і класне радіо. Рухаємося далі. Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ви знаєте, друзі, я коли поспішав сьогодні до радіостудії, то мені назустріч, коли я переходив дорогу, проїхала мотопатруль. Мені, чесно кажучи, було дивно взагалі їх бачити і дивно було взагалі спостерігати їхні ці рухи. Там два чоловіка разом рухалися на мотоциклах. І тут, як виявляється, на сайті, як повідомляється, на сайті Вінницької міської ради мотопатрулі з'явилися в нашому місті. Тому що 6 транспортних засобів закупили за рахунок субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади. Ну, як ви вже зрозуміли, настав час наших актуальних новин. Отже, друзі, перевага такого формату саме у мобільності та швидкості реагування. Мотоцикли дозволяють патрульним оперативніше пересуватися в умовах інтенсивного міського трафіку та швидше прибувати на місця подій. Ми сьогодні прекрасно побачили, що ситуація із трафіком у міста досить напружена. Кількість авто збільшується, містяни активно користуються мотоциклами, самокатами та велосипедами. На жаль, є й ті, хто порушують правила дорожнього руху, зазначив очільник громади. Важливо розуміти, що це не просто купівля мотоциклів, це передусім про безпеку на дорогах та про оперативне реагування на правопорушення. Найголовніша перевага такого транспорту – це мобільність, оскільки на мотоциклі набагато легше пересуватися та швидко доїжджати до потрібного місця. Ми максимально підтримуємо підрозділи, які відповідають за безпеку громадян, і надалі будемо тісно співпрацювати в цьому напрямку. Найголовніше, щоб на такій техніці наші патрульні ефективно виконували всі завдання, які стоять перед ними. Так зазначив міський голова Сергій Моргунов. Що ж, друзі, побачимо, як вони будуть працювати, але разом з тим, для ефективного та безпечного патрулювання доріг поліцейські екіпажі пройшли спеціальне навчання, а мотоцикли оснащені необхідним захистом та новітніми засобами зв'язку, а також проблисковими маячками, звуковою сиреною для службових цілей. Тому, друзі, коли ви будете їх бачити на вулиці, не лякайте, це справжні поліцейські. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
0: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, для педагогів вінницьких шкіл проведуть практикум з використанням симуляційної гри «Світ громад». Протягом 2 днів експерти, тренери, сертифіковані майстри симуляційно-кооперативної гри «Світ громад» поділяться своїм досвідом з вчителями та психологами вінницьких шкіл. Учасників та учасниць, які виявили цікавість навчатися тонкощам гри, знайомляться з методикою, правилами та форматом гри, щоб вони могли стати повноцінними менторами для учнів у своїх навчальних закладах. Навчання за сприянням Департаменту освіти Вінницької міської ради організував Вінницька академія безперервної освіти, Палац дітей та юнацтва, ліцей номер 7 імені Олександра Сухомлинського і громадська організація «Центр Поділля Соціум». Навчання розпочалося з практики. Учасники спробували себе в ролі гравців, а досвідчені майстри мали змогу відточити свою професійність, а новачки – отримати загальне уявлення про процес та механіку гри. Наступний день був присвячений теоретичній частині та методичним рекомендаціям щодо проведення ігрових сесій. Тому, друзі, надіємося, що дійсно наші учні стануть кращими з такими навчаннями наших вчителів. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці оголосили конкурс на посаду генерального директора комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. І першим практичним кроком у межах цієї трансформації став відкритий конкурс на вакантну посаду генерального директора комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Документи від потенційних кандидатів приймаються до 4 вересня включно. Серед ключових завдань майбутнього очільника підприємства – підвищення операційної ефективної діяльності, забезпечення фінансової стійкості, підвищення якості надання послуг з перевезенням пасажирів, втілення довгострокової програми модернізації та запровадження сучасних управлінських підходів. Відкритий конкурс на посаду керівника Вінницької транспортної компанії є одним із

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, і далі триває наші новини. І, зокрема, у Вінниці стартувало опитування щодо доцільності встановлення 100 контейнерів для вживаного одягу та текстилю. Анкетування тривало до 19 вересня 2026 року, і отримані відповіді врахуватимуться під час ухвалення рішення про можливе впровадження проєкту на вибір потенційного місця для збору вживаного одягу та текстилю. Отже, друзі, як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, вінничан запрошують долучитися до опитування громадської думки щодо доцільності розміщення таких контейнерів. Як зазначають у департаменті комунального господарства та благоустрою, наразі у громаді розглядається можливість встановлення близько 100 спеціальних контейнерів для збору вживаного одягу, взуття та текстилю. Ну, друзі, дійсно, наш центр переробки сміття вторинних, який знаходиться на Сабарі, він, напевно, не справляється, тому що одягу там просто неймовірно багато привозять, і кудись його дівати немає куди. І за словами, директора департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юлії Замошинської, щороку кількість текстильних відходів зростає. Одяг, взуття, рушники, постільна білизна та інші текстильні вироби часто потрапляють до контейнерів для змішаних побутових відходів, хоча значну частину таких речей можна повторно використати або навіть переробити. Окремий збір текстилю може допомогти зменшити обсяги відходів. Отже, для того, щоб ви могли проголосувати, знову ж таки звертайтеся на сайт Вінницької міської ради і заходьте за посиланням на цю анкетування. Тому, друзі, зробимо наше місто краще. А на цю годину все, і ми з вами почуємося вже після випуску новин. Тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна!

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці поліцейські на мотоциклах вийшли на перше чергування. Перша міська лікарня отримала допомогу від гуманітарного штабу. У Вінниці рятувальникам довелося екстрено відчиняти двері однієї з квартир. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці поліцейські на мотоциклах вийшли на перше чергування. 6 транспортних засобів для патрульної поліції придбали за рахунок субвенції з бюджетом громади. Мотопатрулі здійснюватимуть контроль за дотриманням правил дорожнього руху і зможуть швидше пересуватися містом. Перед виїздом на патрулювання доріг поліцейські екіпажі пройшли спеціальне навчання. Мотоцикли оснащено необхідним захистом і сучасними засобами зв'язку, а також проблисковими маячками, звуковою сиреною для службових цілей. Вулиці Вінниці патрулюватимуть 3 екіпажі – це 6 мотоциклів та 6 патрульних. Вони виявлятимуть правопорушення і протидіятимуть їм в центрі міста та на складних ділянках доріг. Вінницька міська лікарня номер 1 отримала гуманітарну допомогу, крісла колісні для маломобільних пацієнтів, стерильні хірургічні набори, їжа швидкого приготування для укриття закладу передала команда міжрегіонального гуманітарного штабу. Вантаж надійшов від міжнародних партнерів. Це вже друга передача гуманітарної допомоги для медичних закладів Вінниці. Нещодавно також отримав і колектив Вінницької лікарні номер 2, що на вулиці Київській. Медики зазначають, що така підтримка особливо важлива в умовах воєнного часу, коли медичні заклади щодня працюють з великим навантаженням і потребують постійного поповнення запасів матеріалів та засобів для пацієнтів. У Вінниці рятувальникам довелося екстрено відчиняти двері однієї з квартир багатоповерхівки на вулиці Академіка Янгеля. Літня жінка через погане самопочуття не могла самостійно відчинити квартиру. Надзвичайники потрапили до помешкання через балконне вікно, допомогли пенсіонерці відвестись і передали її медикам. У ДСНС громадянам вкотре нагадують, не залишайте без уваги літніх людей, які живуть самі. Періодично їм телефонуйте і цікавтеся самопочуттям. Переконайтеся, що вони у безпеці. Якщо ж самотні людина не відчиняє двері, то, можливо, вона потребує допомоги. У таких випадках одразу звертайтесь за допомогою до екстрених служб. Дітей полеглих, безвісти, зниклих та важко поранених захисників і захисниць з Вінниччини оздоровлять у Греції. Поїздка триватиме з 18 по 27 вересня. Документи можуть подати батьки дітей віком від 10 до 15 років. Перевагу надаватимуть діткам, які жодного разу ще не були за кордоном. Детальніша інформація і записи за номером телефону, вказаним у телеграмі начальниці обласної військової адміністрації Наталії Заболотної. Відпочинок для дітей, захисників та захисниць є одним з напрямків ветеранської політики на Вінниччині. Такі поїздки – це можливість для дітей відпочити, отримати нові враження та набратись сил перед новим навчальним роком. Таке було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна» і з вами у студії Олександр Мощак, на позивний ОСА. Друзі, настав час наших актуальних новин, і, зокрема, 22 серпня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї проведуть майстер-клас із лозоплетіння від майстра Івана Тесленка. Учасники дізналися про традиційні техніки плетіння та власноруч створить декоративні квіти із соломи. Усі необхідні матеріали для роботи нададуть учасникам. А плетіння з природних матеріалів є одним із давнішніх українських ремесел, історично його використовували для виготовлення предметів побуту, меблів, одягу та елементів архітектури. Але, друзі, для того, щоб прийняти участь, потрібно здійснити попередню реєстрацію. Це можна зробити безпосередньо на сайті Вінницької міської ради або зайти на офіційний сайт Вінницького краєзнавчого музею. Тому, друзі, долучайтеся і навчайтеся. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 17 серпня 2026 року, номер 140, 71-ша сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 28 серпня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
1: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради подав офіційну заявку на державну реєстрацію торгівельної марки «Каміноподоліко». Головна мета цього кроку – юридично захистити назву Подільського шляху Святого Якова і перетворити її на офіційний впізнаваний бренд регіону. Правову охорону планують поширити на цілу низку напрямків – від випуску сувенірів, мерчу і друкованої продукції до проведення екскурсій, роботи кемпінгів, готелів, ресторанів та рекламних послуг. Після набуття прав на торгівельну марку будь-який бізнес або приватні особи, які захочуть заробляти на назві «Каміноподоліко», а це, зокрема, продавати брендований одяг, організовувати платні тури чи називати так заклади, повинні будуть спершу отримати письмовий дозвіл від департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, який є координатором та організатором Подільського шляху Святого Якова, або ж укласти ліцензійний договір на використання торгової марки «Каміноподоліко». Це не означає повну заборону. Вживати назву в некомерційних, інформаційних чи приватних цілях ніхто не забороняє. Але, друзі, тепер наш бренд захищений. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А Вінницький обласний академічно-музично-драматичний театр імені Садовського вийшов з літньої відпустки та розпочав репетиції. Новий 116-й театральний сезон відкриють 17-18 вересня показами відновленої рок-опери «Біла ворона» Юрія Рибчинського та Геннадія Татарченка з новими виконавцями. Окрім відновленої рок-опери, театр готує для глядачів ще дві прем'єрні постановки. Заслужений діяч мистецтва України Вадим Сікорський працює над психологічною драмою «Емігранти» за п'єсою Славомира Мрожика. А режисер Євген Карнаух репетирує класичну комедію Вільяма Шекспіра «12-ту ніч». Паралельно з роботою над репертуаром колектив готується до гастрольних виїздів, обмінних вистав із колективами з інших міст України та участі в театральних фестивалях. Продаж квиточків на вистави нового сезону стартує найближчим часом. Тому, друзі, готуємося до нового театрального сезону. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: 11 золотих медалей та низку призових місць здобули представники Вінницького Титану спортивного клубу на рейтинговому турнірі зі стромінгу «Звитяга нескорених», який відбувся у Львові. У змаганнях взяли участь близько 200 військовослужбовців, ветеранів та бійців із різних регіонів України. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, в Україні тривають рейтингові змагання зі стромінгу «Звитяга нескорених». І турнір приймав Львів. Локацією для цього став відкритий майданчик торговельного центру Вікторія Гернес, який об'єднав близько 200 учасників зі всієї країни. Керівник спортивного клубу «Вінницьких титани» Армен Гарибян зазначив, що першочерговий орієнтир команди не на медалі, а на незламності бійців, які щоразу демонструють внутрішню силу та сталевий характер. Вінницькі спортсмени завершили змагання у Львові з таким результатом. Вища ліга. Армен Гарибян. Жим лежачи – срібло. Ривок гирі – 32 кг золото. Веслування 500 метрів – золото. Олександр Асаволюк. Група нозології. Жим – срібло. Ривок гирі – золото. І веслування також золото.

і багато-багато інших друзів. На жаль, дуже багато їх там приймали участь. Звитяга нескорених є рейтингом дня до для відбору до національної збірної України. Попереду на наших спортсменів чекають нові старти, де кожен з них відчуватиме надійне плече поруч. Що ж, друзі, побажаємо успіхів нашим вінницьким титанам і продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці розпочали будівельні роботи на дитячому майданчику на Європейській площі. Локація увійшла до переліку об'єктів першої безбар'єрного маршруту міста, який Вінниця реалізує в межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України «Рух без бар'єрів». Роботи фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади. На місці старого майданчика облаштують сучасний простір з елементами інклюзії. Він буде комфортним і зручним для дітей, зокрема з підвищеними потребами в доступності. Проєкт передбачає встановлення близько 17 малих архітектурних форм, серед яких гойдалки, балансири та інші дитячі ігрові комплекси. Водночас тут облаштують три інклюзивних елементи – карусель, вбудований батут та дворівневу пісочницю. Також на майданчику з'являться травмобезпечне гумове покриття, нова тротуарна плитка, лавки та урни. Простір облаштують на одному рівні, без порогів та перепадів, щоб не було зручно користуватися всім дітям. Європейська площа розташована безпосередньо в межах першого безбар'єрного маршруту Вінниці. Він має об'єднати ключові точки тяжіння міста – заклади охорони здоров'я, ЦНАП, суд, культурні та торгівельні установи, ветеранський простір та інші об'єкти. Загалом у межах проєкту «Рух без бар'єрів» у Вінниці передбачали реалізацію 24 об'єктів, 12 з них успішно виконано у 2025 році, а ще 9 перебувають у цьогорічному році. Отже, друзі, наше місто справді стає краще. А на цю мить ми хочемо з вами попрощатися і нагадати, що почуємося з вами після випуску новин. Всього найкраще, друзі!

0: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Актуально про комунальне.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці покращили водопостачання для понад тисячі мешканців вулиці Довженка. У Вінницькій громаді проводять опитування щодо доцільності встановлення контейнерів для вживаного одягу. У Вінниці обмежать водопостачання. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці завершують капітальний ремонт водогону на вулиці Олександра Довженка. Тут проклали нову мережу протяжністю 350 метрів, оновили оглядові колодязі, встановили два пожежні гідранти, зокрема один наземний. У разі виникнення надзвичайної ситуації це дозволить забезпечити швидший доступ до води, зауважив директор департаменту міського господарства Владислав Кривешко. Адже завдяки ремонту вдалося не лише покращити якість водопостачання, а й підвищити пожежну безпеку для мешканців цього масиву. Роботи виконали на ділянці вулиці Довженка – від вулиці Дениса Бабія до Бреславської. Замість старих металевих труб, термін експлуатації яких завершився, встановили сучасні поліетиленові, які можуть прослужити до 50 років і не піддаються корозії. У Вінниці проводять опитування щодо доцільності встановлення 100 контейнерів для вживаного одягу, взуття і текстилю. Мешканців громади запрошують долучитися до опитування громадської думки щодо доцільності розміщення спеціальних контейнерів. Анкетування триватиме до 19 вересня. Отримані відповіді буде враховано під час ухвалення рішення про можливе впровадження проєкту та виборі потенційних місць для збору таких речей. Про це розповіла фахівчиня Департаменту комунального господарства і благоустрою Вінницької міської ради Юлія Замушинська. За соціально-екологічною ініціативою до міської ради звернувся благодійний фонд «Кошик добра». Мета проєкту – дати речам, якими більше не користуються мешканці громади, друге життя. Придатний одяг і текстиль передаватимуть на благодійні потреби, а речі в незадовільному стані – на переробку. Збір текстилю зменшить обсяги відходів, що потрапляють на полігон. Знайти опитувальник щодо доцільності такої ініціативи можна на сайті міської ради. У Вінниці обмежать водопостачання. 20 серпня з 9 до 20 години відключать воду мешканцям вулиць Нансена, Кармелюка 15, Довженка 55-73, 75-101, Бреславської, будинки від 11 до 83, а також від 87 до 125 і проспекту Коцюбинського 49-53. Причина – аварійний ремонт мережі водогону. У комунальному підприємстві «Вінницяоблводоканал» просять споживачів заздалегідь потурбуватися про необхідні запаси води. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, традиційно в цей час погода на завтра, на четвер, 20 серпня 2026 року. І завтрашнього дня залишилося неповних практично 11 днів до того, як закінчиться наше літо. Отже, друзі, на завтра синоптики стверджують, що погода зранку буде плюс 14, а потім поступово буде підніматися до комфортних плюс 18, а вже на день буде жара плюс 27 і максимальна температура прогріється до плюс 31 на 18 годину. А потім поступово буде температурка спадати. Тому готуйтеся, досить буде жарко і приготовано. І у Вінниці буде безхмарне небо, і день обіцяє бути ясним. І знову ж таки, синоптики стверджують, що буде без опадів. І комфортний вітерець зранку буде в межах 3,5 градусів південний, а на вечір якраз буде гаряченький, до 6 метрів на секунду, якраз південний вітер орієнтовно на 15 годину. Отака от погода завтра нас очікує, тому, друзі, насолоджуємося приємними днями і нашою радіохвилею. Продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Традиційні свята, які пов'язані з цим днем». А 19 серпня за новим календарем Православної церкви в Україні вшановують пам'ять святого мученика Андрія Стратилата та воїнів, які разом з ним постраждали за християнську віру. З цим днем пов'язано чимало старовинних народних традицій і прикмет, частину яких дотримуються і досі. У народі цей же день називають «Фекла Бурячниця» або «Андрія Тепляка». Перша назва пов'язана з тим, що саме в цей час починають збирати врожай буряків та картоплі. На сіл цього дня подають борщ, вінігрет, і господині готують заготовки на зиму, наприклад, борщову заправку. Вважається, що з'їсти цього сьогодні миску борщу – це до вдалого року, а одягнути щось червоне або бордове – це буде символ здоров'я та сили. Крім буряка, цього дня заготовляють компоти, варення з яблук і слив, а також пастилу. Церковна традиція закликає присвятити цей день молитвам і утримуватися від злості, лайки, сварки, заздрості та відмовити у допомозі не відмовляти у допомозі нужденним. У фекли бурячниці у своєї народні застереження не рекомендується розповідати про свої плани. Вважається, що задумане може не здійснитися, а також не можна скаржитися на долю або обговорювати чужі негаразди та пліткувати. За повір'ям, те саме повернеться додому. Не варто говорити про майбутні грошові витрати. Такі розмови не обіцяють удачі. Головне застереження дня – це уникати будь-яких сварок, щоб надовго зберегти в родині мир та спокій. Отакі от, друзі, традиції пов'язані з сьогоднішнім днем. Я думаю, що тут абсолютно нічого такого поганого і нічого складного для того, щоб ви почали використовувати свої родини. Тому, друзі, користуємося і рухаємося далі. Все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, якщо ви раптом відчули в повітрі легкий медовий аромат, а за вікном серпень вже потроху починає фарбувати листя в перші золотаві кольори, знайте, це повітря наповнюється особливим змістом. Адже, друзі, сьогодні 19 серпня, а в Україні відзначають одне із найдушевніших і найсолодших професійних свят. Сьогодні, друзі, День пасічника. Напевно, знали про це. Ця дата в календарі обрана зовсім не випадково. Серпень – це час, коли завершується активний медозбір, а пасічники активно качають останній у сезоні стиглий мед, а природа починає готуватися до осені. Тож сьогодні ми говоритимо про те, чому українці і бджоли – це давні і нерозлучні друзі. Як живе наше бджолярство сьогодні? Знаєте, коли зароджувалося українське пасічництво? А задовго до появи будь-яких сучасних технологій. Наші предки почали з бортництва. Це коли мед добували не з штучних вуликів, а прямо з дупел диких лісових дерев. Уявіть собі, прадавні українські ліси, вікові дуби, височінь, туди треба залізти зі спеціальним спорядженням, аби полосувати дарами природи. Тому мед і віск були не просто смаколиками, а найважливішими товарами, яким торгували з усім світом. Але справжню революцію у світовій науці зробив наш земляк – українець Петро Прокопович. Народився він на Чернігівщині, і саме він в 1814 році винайшов перший у світі рамковий вулик. Уявіть собі масштаб. До Прокоповича бджолярство часто було жорстоким. Аби забрати мед, бджіл доводилось викурювати медом, димом і знищувати практично всі їхні сім'ї. А геніальний українець запропонував конструкцію, де рамки можна виймати, забирати мед і водночас залишати бджіл живими та неушкодженими. Саме завдяки Прокоповичу Україна стала одним із передових центрів бджільництва на цілому континенті. І от пролітає століття, а любов українців до цієї справи не згасає. Сьогодні Україна – це справжня медова супердержава. Ми стабільно входимо до числа найбільших експортерів меду у світі. Наш соняшниковий, акацієвий, липовий чи різнотравний мед, знаєте, коштують від Європи до Америки. Але за кожною баночку бурштинового меду на полиці стоїть колосальна праця. Пасічник – це не просто професія, це справжнє покликання і стиль життя. Адже бджоляр має розуміти погоду краще за будь-яких синоптиків, знати звички комах і відчувати кожну зміну в природі. Як кажуть у народі, до спасівки бджола робить на пана, а після спасівки на себе. Тобто літо закінчується і бджолина сім'я починає готуватися до довгих зимових днів. Говорячи про пасічництво, сьогодні неможливо оминути і болючу тему. Наші бджолярі, як і всі українці, проходять через неймовірні випробування війни. Деякі пасіки опинились в окупації або в зоні бойових дій, і чимало господарств постраждали від обстрілів. Ну і окрім того, багато пасічників стали до лав Збройних сил України, і фактично пасіки їхні пропали. Але попри все, наші пасічники не опускають рук. Вони перетворюють вулики і перевозять вулики під обстрілами у більш безпечніші регіони, знаходять нові поля для медозбору, відновлюють втрачене. Навіть на передовій наші захисники-бджолярі іноді умудряються тримати невеликі пасіки біля бліндажів, бо життя триває і природа бере своє. До речі, не забуваємо, друзі, бджоли – це не тільки про солодкий чай чи лікування застуди. Це насамперед екологія нашої планети. Адже третина того, що ми їмо щодня, залежить від роботи бджіл-запилювачів. Без них зупинився б розвиток цілих екосистем. Працьовита бджілка тримає на своїх крихітних крильцях значну частину нашого сільського господарства. Тож давайте, друзі, сьогодні у День пасічника обов'язково, хоча б подумки, подякуємо цим неймовірним людям, нашим бджолярам, за їхню невтомну працю, терпіння та збереження українських традицій. Покуштуйте сьогодні смачного українського меду у місцевого виробника, або, якщо у вас є домашнє, то це просто суперово. А бажаю вам солодкого, мирного та затишного вечора. Слухайте наше радіо, бережіть себе та смакуйте життя наповну. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову», і я не міг минути сьогодні пасічникову тему. Тому, друзі, нагадую вам, що сьогодні особливий день – 19 серпня, середина серпня, і коли природа вже пахне яблука, спекотна втома змішується з ранковою прохолодою, а в повітрі вже чітко відчувається цей солодкий медовий шлейф. Так, друзі, сьогодні день пасічника. Тож давайте дізнаємося, як ми говоримо. І сьогодні ми, наприклад, кажемо: я пішов на пасіку. У дідуся гарна пасіка, мед із пасіки. Слово хороше, звичне, рідне, і в багатьох випадках навіть не знаєте, напевно, синоніми. Але ж наша українська мова – це справжній океан відтінків, історій та колориду. Тож сьогодні ми з вами зробимо такий справжній лексичний тюнінг і прокачаємо наше мовлене медовими цими синонімами. Отже, поїхали. Почнемо з найближчого і водночас незаслуженого забутого родича. Уявіть собі дідусову садибу, рядки ошатних кольорових вуликів, гудіння бджіл, як би ми це назвали інакше. Ловіть перше суперслово – бджолярник.

місце, де стоять бджоли, а це спеціально обрана, облаштована ділянка. Знаєте, як капітан має свій місток, так і бджоляр має свій точок. Круто? Так круто. Звучить професійно, сучасно і навіть по-майстерному. А тепер давайте зазирнемо у скриню нашої історії, туди, де пахне столітньою дубовою корою та таким, знаєте, диким лісом. Задовго до того, як з'явилися сучасні волоки, наші предки займалися чим? Правильно, бортництвом. Борть – це давнє дупло дерева, в якому жили дикі бджоли, і там робили мед. А люди, які туди діставалися, ризикуючи зриватися з висоти, були ким? Правильно, бортниками. Звісно ж, у квартирі на 10-му поверсі бортництво не будемо розгортати, але використати це слово для красивого образного порівняння чи розповіді про історію, ну чому б і ні. Наприклад, у нього на подвір'ї ціле лісове бортництво влаштовано. А, звучить як? Ну і ще одне цікаве слово в українських говірок – це тяжка або бджолине сільце. У деяких регіонах України наші пращури так і називали господарство, де утримували бджіл. Трошки так архаїчно, але якось атмосферно. Уявіть собі, що ви пишете оповідання, пост в соцмережах, чи просто хочете здивувати друзів за вечірнім чаєм. І замість банального «от я був на пасіці», кидаєте «завітав сьогодні на пасіку тяжку до дядька Василя». Вся увага співрозмовника гарантована ваша. І мова заграє зовсім іншими фарбами. Отак от вони, друзі, наші багатства. Тому давайте підсумуємо, щоб усе у нас всілося в пам'яті. І замість того, щоб ганяти по сотому колу одне й те саме заїжджене слово про бджолів і бджільництво, ми маємо цілий арсенал. По-перше, теплий і домашній бджолярник. По-друге, професійний і чіткий точок. По-третє, історичне і містичне бортництво і колоритне діалектне тяжку. Мова – це наш живий організм. І від того, якими словами ми його наповнюємо, залежить, наскільки яскравими і смачними буде наше життя. Тож спілкуємося, друзі, збагачуємось, відкриваємо для себе нові українські перлини і, звісно ж, обов'язково з'їжте сьогодні ложечку запашного медосю ввечері. Бережіть себе, смакуйте українське і залишайтесь на нашій хвилі. До нових зустрічей у «Прокачай мову». Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, наш ефір поступово доходить до закінчення, і я вчергове хочу вам всім нагадати, що ми є українцями. Ми народ, який встає і вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тим, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом не для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – все буде Україна. А для вас в студії сьогодні працював Олександр Мачак на позивний ОСА. І в чергово всіх нагадую – тримайте порох сухими і пам'ятайте – все буде Україна. Всього найкраще, друзі!

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. У Вінниці запроваджують новий формат патрулювання вулиць. Офіс туризму Вінниці запрошує в одноденну мандрівку невідомий Бердичев. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині встановили ще дві камери на автофіксації порушень правил дорожнього руху. З 20 серпня на трасі М-30 Стрий-Умань-Дніпро і Зварине почнуть працювати два комплекси автоматичної фіксації. Обидві камери встановлені поблизу Дніківців Літинської громади. Одна з них контролюватиме рух у напрямку села Вербка та міста Хмельницького, інша – у напрямку села Громадське, Літина та Вінниці, повідомила патрульна поліція області. У Вінниці запроваджують новий формат патрулювання. На вулицях міста працюватимуть поліцейські на мотоциклах. Для цього коштом бюджету Вінницької громади придбали 6 мотоциклів. Мотопатрулі здійснюватимуть контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Перевага такого формату у мобільності патрульних, які зможуть швидше прибувати на місце події. Як зауважив міський голова Сергій Моргунов, у громаді побільшало різних видів транспорту – автомобілів, мотоциклів, скутерів та самокатів. Відтак, правоохоронці повинні мати технічні можливості для ефективного реагування на нові виклики на дорогах.
2: Ми, звичайно, пішли на зустріч, виділили майже 5 мільйонів 832 тисячі гривень для закупівлі цих мотоциклів. І важливо, що це не тільки про закупівлю самих мотоциклів, це про безпеку дорожнього руху, це про те, щоб своєчасно і оперативно реагувала патрульна поліція на всі порушення, які відбуваються на дорогах. І саме головне, зрозуміло, що це і мобільність, тому що в тих корках, які бувають в нашому місті, на мотоциклі набагато легше пересуватися до скоєння якоїсь звичайної ситуації, якщо ми говоримо про дорожньо-транспортні пригоди, і, звичайно, реагувати і припиняти порушення, які відбуваються на дорогах. Тому ми максимально підтримуємо всі питання, які стосуються громадської безпеки.
1: Мотопатрулюванням запроваджують у Вінниці вперше. Працівники патрульної поліції на мотоциклах вже виїхали на перші чергування. Також міська рада продовжить підтримувати підрозділи, які відповідають за безпеку громади, щоб вінничани відчували себе захищеними і знали, що в небезпечній ситуації допомога надійде вчасно. Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. Першим практичним кроком в межах цієї трансформації стало оголошення відкритого конкурсу на посаду генерального директора комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Документи від кандидатів приймають до 4 вересня включно. По завершенні прийому документів кандидати пройдуть декілька етапів оцінювання. Зокрема, перевірку на відповідність кваліфікаційним вимогам, співбесіди з рекрутинговим партнером та відбірковою комісією. Деталі конкурсу ви знайдете на сайті Вінницької міської ради. Офіс туризму Вінниці запрошує в одноденну мандрівку «Невідомий Бердичев». Програма туру вихідного дня, який анонсували на 30 серпня, передбачає відвідування Палацу Грохольських в селищі Червоне і знайомство з мультикультурною спадщиною одного з найцікавіших історичних центрів Правобережної України. Детальніше на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вас вітає Алла Гаврилюк. Сьогодні про зустріч, що об'єднала молодь із Сумщини та нашої громади, і про важливу підготовку газових мереж до холодів. Залишайтеся з нами. Із Сумщини, Ямпільської селищної громади, яка щодня живе в умовах постійних викликів війни, до Могилева-Подільського приїхала молодь, аби відпочити, познайомитися, обмінятися досвідом і, головне, відчути. Попри відстань, українські громади мають набагато більше спільного, ніж може здаватися. Знайомство представників молодіжної ради при Могилів-Подільській міській раді та молодіжного центру «Дім» Ямпільської селищної ради розпочалося із неформальної зустрічі, до якої долучився і міський голова Геннадій Глухманюк, особисто поспілкувавшись із молодими активістами. Очільник громади наголосив, молодіжні обміни – це інвестиція у зв'язки між громадами. Сьогодні – знайомство та спільна активність, завтра – проєкт, волонтерська ініціатива чи нова ідея, яку молоді люди реалізують уже разом.
2: Мені дуже приємно, що в нас такий спонтанний міні-проєкт на базі молодіжної ради, що Ямпільська громада – це Сумська область, яка сьогодні до нас приїхала, і ми зробимо все для того, щоб ви ці дні провели дуже зручно, хоч частину дати того спокою, тої надії, і що за ці дні перебування познайомились побільше з нашою громадою, з нашою молодіжною радою і з нашою молоддю. Дуже важливо для мене це знайомство. У нас одна країна, незалежно чи на сході, на заході, на півночі, ми всі українці, ми маємо єднатись. А в нас в пріоритеті це молодь. Це маленьке то зерно, яке має об'єднувати нашу Україну на перспективу, на майбутнє.
1: Для молоді Ямполя такі зустрічі – це можливість хоча б ненадовго відволіктися від реалій війни і водночас показати, що навіть у непростих умовах молодь не зупиняється. Як розповідає керівниця молодіжного центру «Дім» Ямпільської селищної ради Катерина Марчук, шлях до цієї зустрічі розпочався із спільної ініціативи керівництва громад.
3: Наша голова познайомилась з заступником вашої голови на навчанні, і вони разом спільно домовились про те, що наша молодь може завітати для вас, для того, щоб трошки перепочити від подій війни у нас і обмінятись досвідом з вашою молоддю, подивитись, чим живуть ваші діти. Ми розказали б, чим живе наша молодь, і знайти щось спільне цікаве для, можливо, майбутньої співпраці разом. У нас молодіжний простір знаходиться в приміщенні, де є укриття, тому збираємось ми, в принципі, регулярно. Ми займаємось волонтерством. У нас є така цікава фішка, ми розмальовуємо використані гільзи і називаємо гільзи оберігами, тобто надаємо їм друге життя на цій подорожі, і у вас таке зробимо. Також ми можемо там плести сітки, знімаємо активно наш TikTok, займаємось громадською активністю, ми любимо озеленювати щось, вносити свою ініціативу, хочемо пофарбувати лавки в інший колір, ну і таке схоже. Молодь у нас справді дуже згуртована, ну бо в нас по-іншому не виходить. В принципі, тримаємось, не опускаємо руки, у нас діти дуже вмотивовані, ми проводимо заходи, збираємось, але, на жаль, не можна робити щось масштабне, хоча дуже хотілося б, не можна це робити під відкритим небом, це має бути тільки в приміщенні або в укритті.
1: У Могилів-Подільській молодіжній раді для гостей підготували насичену програму, яка не лише познайомить молодь з традиціями і родзинками нашого краю, а й дасть можливість говорити про молодіжну політику, діяльність молодіжних рад, майбутні проєкти та можливості співпраці. Голова молодіжної ради при Могилів-Подільській міській раді Олександр Ткачук переконаний, подібні зустрічі дають потужний імпульс для розвитку молодіжного руху в обох громадах.
4: Ми будемо розглядати питання молодіжної політики, майбутньої співпраці, а також обмінюватися напрацюваннями уже і здобутками. Кожен у своїй раді, своєму центрі. Ми підготували чимало заходів для них, інтерактивних, для того, щоб їх розрядити, наповнити новими силами енергії за підтримки міського голови Геннадія Григоровича Глухманюка. Маємо надію на подальшу співпрацю і що ця зустріч і ця їхня подорож буде і для нас, і для них дуже продуктивною.
1: Та за офіційними обговореннями і насиченою програмою значно більше, ніж обмін досвідом. Це можливість для молодих людей із різних регіонів України краще пізнати одне одного, знайти спільні інтереси та переконатися, що виклики, з якими стикаються громади, часто мають спільне рішення, коли їх долати разом. І саме такі зустрічі стають підтвердженням. Відстань між громадами може бути у сотні кілометрів, але спільні цінності та прагнення до мирного майбутнього роблять нас ближчими. Газові мережі Могилів-Подільського району готують до нового опалювального сезону. Фахівці місцевої дільниці проводять комплексне оновлення газорозподільної системи, ремонтують обладнання, замінюють зношені ділянки газопроводів та встановлюють сучасну запірну арматуру. Про це повідомили у Вінницькій філії газмережі. Газовики відремонтували і провели технічне обслуговування 4 шафових газорозподільних пунктів та 1 газорозподільного пункту. Демонтували 150 метрів зношеного газопроводу, замінили 7 пошкоджених ділянок підземних мереж, а старі клинові засувки замінили на сучасні кульові крани. Також встановили 24 нові відключаючі пристрої та близько 200 прокладок для забезпечення герметичності з'єднань. За словами майстра служби експлуатації мереж Василя Васькова, ці роботи потрібні не лише для усунення вже наявних несправностей. Їхнє головне завдання – попередити аварійні ситуації, зменшити ризик витоків газу, скоротити технологічні втрати та зробити газопостачання стабільнішим. Тож модернізація мереж – це насамперед питання безпеки споживачів і надійності газопостачання в оселях, закладах соціальної сфери та інших об'єктах району напередодні опалювального сезону.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
2: Це київська попса.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальні стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожній батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
6: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів, тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально, і як всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. І як? Взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. От, а предмет цей має бути обов'язковим в школі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
0: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Соціальна реклама.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці розпочалися будівельні роботи на дитячому майданчику в центрі міста. А Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. Для педагогів вінницьких шкіл провели практикум з використання симуляційної гри «Світ громад». Про це слухайте далі. У Вінниці розпочали будівельні роботи на дитячому майданчику в центрі міста. Локація на Європейській площі увійшла до переліку об'єктів першого безбар'єрного маршруту міста, який Вінниця реалізує в межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України «Рух без бар'єрів». Роботи фінансують з бюджету Вінницької міської територіальної громади. На місці старого майданчика облаштують сучасний простір з елементами інклюзії. Він буде комфортним, зручним для всіх дітей, зокрема з підвищеними потребами у доступності. Проєкт передбачає встановлення близько 17 малих архітектурних форм, серед яких гойдалки-балансири та інші дитячі ігрові комплекси. Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. Першим практичним кроком у межах цієї трансформації став відкритий конкурс на вакантну посаду гендиректора Вінницької транспортної компанії. Документи від потенційних кандидатів приймають до 4 вересня включно. Після завершення прийому документів кандидати проходитимуть кілька етапів оцінювання. Зокрема, перевірку відповідності кваліфікаційним вимогам, співбесіди з рекрутинговим партнером та відбірковою комісією. Відкритий конкурс на посаду керівника Вінницької транспортної компанії є одним із практичних кроків міста у впровадженні сучасної моделі управління великими комунальними підприємствами. Для педагогів вінницьких шкіл провели практикум з використання симуляційної гри «Світ громад». Це українська гра, яка стала популярною у Вінниці. Як зазначають у департаменті освіти Вінницької міської ради, «Світ громад» – це освітні інструменти, соціальна симуляція, яка дозволяє в ігровій формі змоделювати життя громади. Побачити, як взаємодіють різні її мешканці, як ухвалюються рішення та формується спільний добробут. Гра розвиває командну роботу, комунікацію, лідерські якості, критичне мислення та вміння приймати рішення. Вінниця грає в цю гру не один рік. У місті пройшло 4 турніри, в яких взяли участь шкільні команди. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: дух всередині кожного з нас. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. В Україні підбили підсумки фінального пітчингу в межах проєкту «Тисячу весна». У Київській галереї «Лавра» експонується виставка гобеленів. Балет «Соляріс» восени можна буде побачити одразу у двох містах. А зараз про це та інше докладніше. В Україні підбили підсумки фінального пітчингу в межах проєкту «Тисячу весна». Конкурс було оголошено Міністерством культури. Бюджет конкурсу – 4 мільярди гривень. Кошти розподілять між авторами культурних проєктів у 5 категоріях – ігрове та неігрове кіно, анімація, сучасна музика і перформативне мистецтво. Проходив конкурс у 3 етапи. До третього фінального оцінювання, яке відбулося у формі відкритих пітчингів, було обрано понад 1000 заявок. Творчі команди публічно презентували свої концепції українським та міжнародним експертам. Фінансування отримають 545 проєктів. Зокрема, Львівський театр «Воскресіння» матиме можливість реалізувати 2 проєкти – постановку вистави «Лісова пісня» і проведення фестивалю «Золотий лев» 2027. Серед неігрових фільмів переміг проєкт «Дикі гуси», який розповідає про 2 львівських художників – братів-близнюків Петра та Андрія Гуменюків. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна. З переліком усіх проєктів переможців, які отримають фінансування з державного бюджету, можна ознайомитись на сайті Мінкульту. У Київській галереї «Лавра» експонується виставка гобеленів. Експресивні живописні роботи художника Олександра Сухоліта на килими перенесли майстри відомої решетилівської фабрики з Полтавщини. Гобелени з вовни та шовку виконано в традиційній техніці ручного решетилівського ткацтва. Гобелени ще з часів давньої Греції вважали розкішними елітними витворами мистецтва, розповіла кураторка проєкту Тетяна Миронова. Свого часу відомі художники світу Рафаель та Рубенс створювали сюжети спеціально для гобеленів. Для художника з Чернігівщини Олександра Сухоліта цей проєкт – це нова сторінка у його творчості. Працюючи з гобеленами, художник перекладає мову пензля зовсім іншою мовою. Вонянує фактури, і його твір сприймається інакше, зауважила кураторка проєкту. Цієї осені балет «Соляріс» за мотивами культового роману письменника Станіслава Лема можна буде побачити одразу у 2 містах. 16 жовтня виставу покажуть на сцені Львівської національної опери, а 31 жовтня – в Києві в Національному палаці мистецтв «Україна». Про це у Фейсбук повідомила Львівська національна опера. Музику до балету написав Олександр Родін, хореографиня-постановниця Катерина Курман. Лібретто доповнює проблематику роману, вводячи в сюжет вистави теми штучного інтелекту, нейроекспериментів та спроби оживити людину за допомогою технологій. Це видовищний балет з фантазійною сценографією, складним світлом та костюмами, які створюють відчуття іншої реальності, зазначається у дописі на сайті Львівської опери. Водночас у центрі постановки залишається інтимна історія людини, яка зустрічається з матеріалізованою пам'яттю про власну втрату. Особливу атмосферу створить хор, який теж задіяний у виставі. У мене ж все. Почуємось.
0: Радіо «Місто над Бугом». Пишемо історію перемоги.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Бугом. 101 і 8 FM. Місто над Бугом. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. В Україні вже намолотили майже 31 мільйон тонн зерна нового врожаю. Оператор ГТС України отримав нову гендиректорку. Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України. Про це слухайте далі. Влада не може запровадити загальні податкові канікули для бізнесу, оскільки податкові надходження необхідні для фінансування оборони. При цьому для компаній, які постраждали від російських обстрілів, передбачено окремі механізми підтримки. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він зазначив, що бізнесу, чиї підприємства чи склади було зруйновано, не потрібно сплачувати податки зі знищених об'єктів. За словами Гетманцева, компанії, які справді постраждали від атак, можуть скористатися кількома інструментами. Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея». Про це повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька. Законопроєкт про реформу ринку планують подати до Ради у вересні. Змінять назву та визначать, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. За словами Топорецької, у 90-х в Україні було близько 200 різних операторів і лотерей. Це були і державні, і місцеві. Зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів. Європейська практика – це 1-3 великих оператори лотерей, що підтвердили свою фінансову спроможність та надійність. До такого рухатиметься і Україна. Українські аграрії вже обмолотили 56% прогнозованих площ ранніх зернових. Найбільше зібрано пшениці – понад 23 мільйона тонн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Найбільше ранніх зернових та зернобобових культур зібрали аграрії Одеської, Кіровоградської та Миколаївської областей. Наглядова рада товариства «Оператор ГТС України» ухвалила рішення призначити 36-річну Наталію Бойко генеральною директоркою компанії. Її кандидатуру затвердили після відкритого конкурсу, у якому взяли участь понад 20 кандидатів та кандидаток. За даними компанії, Бойко має 15 років досвіду в енергетичній сфері. Раніше вона була заступницею голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України», радницею двох прем'єр-міністрів та заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції. Це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, що не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Терен розповів про повернення на шоу «Холостяк». Він Дізель розповів, коли стартує зйомка «Форсажу 11». Тарас Цимбалюк підтвердив стосунки з Оленою Світлицькою. Далі про це і не тільки детальніше. Новий фільм про Людину-Паука встановив справжній касовий рекорд. Стрічка з Томом Холландом за три вікенди зібрала понад 2 мільярди доларів у світовому прокаті. Завдяки цьому картина стала лише восьмим фільмом в історії, який подолав позначку у 2 мільярди доларів. Швидше за неї цього результату досягли лише «Месника Фінал», яке знадобилося всього 11 днів, тоді як новому «Людину-пауку» – 3 вікенди. Це вже четвертий сольний фільм Тома Холланда в ролі Пітера Паркера. Попередня частина «Людина-паук додому шляху нема» зупинилася на позначці 1,9 мільярда доларів. Втім, на цьому успіх може не завершитися. Експерти припускають, що стрічка здатна поборотися за 3 мільярди доларів світових зборів і навіть стати першою картиною, яка заробить мільярд лише у Північній Америці. Олександр Терен, герой 13-го сезону «Холостяка», знову з'явиться в романтичному реаліті, але цього разу вже не в ролі головного героя. Ветерана запросили на зйомки 15-го сезону, де він зустрівся з новим холостяком, баскетболістом В'ячеславом Кравцовим. Олександр розповів, що дав кілька порад В'ячеславу, однак жодних секретів шоу не дізнався, окрім того, хто стане переможницею. Щоправда, це він назвав жартом. За словами Олександра, перебування на зйомках викликало в нього легкий ПТСР після власного досвіду участі в шоу. Сам В'ячеслав зізнався, що не очікував побачити Терена на проєкті, але радий зустрічі та задоволений своєю роллю головного героя. Нагадаємо, у фіналі 13-го сезону Терен обрав Інну Бєлінь. Однак після завершення шоу їхні стосунки швидко закінчилися, згодом супроводжувалися публічними суперечками. Франшиза «Форсаж» нарешті наближається до завершення. Він Дізель заявив, що зйомка 11-ї та фінальної частини основної серії можуть стартувати вже в грудні 2026 року. Про це актор розповів під час спеціального показу першого «Форсажу», присвяченого 25-річчю франшизи. За словами Дізеля, сценарій майбутнього фільму створювали 4 роки, над ним працювали 4 групи сценаристів, а готова історія настільки його розчулила, що актор розплакався ще під час читання. Стрічка матиме назву «Форсаж назавжди», а її прем'єра запланована на 17 березня 2028 року. Він також наголосив, що хоче зробити фінал гідним завершенням багаторічної історії. Український актор Тарас Цимбалюк нарешті підтвердив роман з акторкою Оленою Світлицькою, чутки про які ширилися ще від початку року. Зірка публікував романтичне відео з коханою, підписавши його коротким, але промовистим зізнанням «Люблю тебе». У ролику пара постає в різних романтичних моментах, тож після такої публікації шанувальникам уже не залишилося сумнів щодо їхніх стосунків. Вперше про можливий роман заговорили в січні, коли Цимбалюк і Світлицька разом відпочивали в Карпатах. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
2: «Місто над Богом».
0: Налаштуйтеся на перемогу.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. В Україні підбили підсумки фінального пітчингу в межах проєкту «Тисяча весна». У Київській галереї «Лавра» експонується виставка гобеленів. Балет «Соляріс» восени можна буде побачити одразу у двох містах. А зараз про це та інше докладніше. В Україні підбили підсумки фінального пітчингу в межах проєкту «Тисяча весна». Конкурс було оголошено Міністерством культури. Бюджет конкурсу – 4 мільярди гривень. Кошти розподілять між авторами культурних проєктів у 5 категоріях – ігрове та неігрове кіно, анімація, сучасна музика і перформативне мистецтво. Проходив конкурс у 3 етапи. До 3-го фінального оцінювання, яке відбулося у формі відкритих пітчингів, було обрано понад 1000 заявок. Творчі команди публічно презентували свої концепції українським та міжнародним експертам. Фінансування отримають 545 проєктів. Зокрема, Львівський театр «Воскресіння» матиме можливість реалізувати 2 проєкти – постановку вистави «Лісова пісня» і проведення фестивалю «Золотий лев» 2027. Серед неігрових фільмів переміг проєкт «Дикі гуси», який розповідає про 2 львівських художників – братів-близнюків Петра та Андрія Гуменюків. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна. З переліком усіх проєктів переможців, які отримають фінансування з державного бюджету, можна ознайомитись на сайті Мінкульту. У Київській галереї «Лавра» експонується виставка гобеленів. Експресивні живописні роботи художника Олександра Сухоліта на килими перенесли майстри відомої решетилівської фабрики з Полтавщини. Гобелени з вовни та шовку виконано в традиційній техніці ручного решетилівського ткацтва. Гобелени ще з часів давньої Греції вважали розкішними елітними витворами мистецтва, розповіла кураторка проєкту Тетяна Миронова. Свого часу відомі художники світу Рафаель та Рубенс створювали сюжети спеціально для гобеленів. Для художника з Чернігівщини Олександра Сухоліта цей проєкт – це нова сторінка у його творчості. Працюючи з гобеленами, художник перекладає мову пензля зовсім іншою мовою. Вонянує фактури, і його твір сприймається інакше, зауважила кураторка проєкту. Цієї осені балет «Соляріс» за мотивами культового роману письменника Станіслава Лема можна буде побачити одразу у 2 містах. 16 жовтня виставу покажуть на сцені Львівської національної опери, а 31 жовтня – в Києві в Національному палаці мистецтв «Україна». Про це у Фейсбук повідомила Львівська національна опера. Музику до балету написав Олександр Родін, хореографиня-постановниця Катерина Курман. Лібретто доповнює проблематику роману, вводячи в сюжет вистави теми штучного інтелекту, нейроекспериментів та спроби оживити людину за допомогою технологій. Це видовищний балет з фантазійною сценографією, складним світлом та костюмами, які створюють відчуття іншої реальності, зазначається у дописі на сайті Львівської опери. Водночас у центрі постановки залишається інтимна історія людини, яка зустрічається з матеріалізованою пам'яттю про власну втрату. Особливу атмосферу створить хор, який теж задіяний у виставі. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак, скупнемо сонце, саме час закинути справи, заблишити смак. Тебе викрадає.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 90.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.